0: ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
1: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på nrk.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det er ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslind Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvir seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv. Og så den mye mindre.
0: Og det sa Mikael Tronslind Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia i gang, og stillingen 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utføre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann. Når det, og så det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nærheten på offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annenomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Cuba er i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslien Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. Halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslien Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er snart over i gang, og stillingen er 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. En mot en har fire belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det er, så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nærheten nok offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det er fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen-Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: part. Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATOs sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden, ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lys og nøtter det som åpner tidlig morgen denne tirsdagen. Den 7. i 7. skriver vi i dag. Ja da, Nils Hagen hos deg på plass her i studio. Håper du har en fin morgen der du er. Åh, det mye mer god musikk her og nå. Det Dagny sin.

en mann. Kveller takk, det synger Daniel Lucas. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Mer om denne karen straks.

Ikke alene, det Marte Valle sin låt. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jublet. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans som en liten bursdags

To av våre flotteste kvinnelige artister på rekorda her I tidlig morgen. Først hører vi Astrid S. Hurts So Good og Lena Marlin, You Weren't There. Og nå det Chris Holsten som tar oss til, frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen Belgorod. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip I Hormuz-stredet. Og mandag I går startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk I Utah I 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for den tiltalte og viser at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point I USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Sentralt I Kina har minst 8 mennesker mistet livet I storm og tordenvær I provinsen Hubei, melder statlige medier. Værmeldere melder mer uvær for rundt 200 millioner innbyggere. Flere provinser øst og sørøst I landet kan få opp til 260 millimeter nedbør det neste døgnet, noe som kan føre til jordskred. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning. Det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Selvold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt til opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Samtlige tre vertsnasjoner slått ut av VM I fotball. Fra før var både Kanada og Mexico ute, og I natt røk USA på et 4-1-tap mot Belgia. Flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber, sa kommentator Patrick Steen Rollins.
1: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
2: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge de dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget I den 16-finalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Og det sa NRKs fotbollekspert Jonas Grønner til slutt. USA holdt altså ikke samme nivå som Belgia. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Kaisers Orkestra med en av sine flotteste. Dette var sangen om hjerteknuseren. Du fikk den her I tidlig morgen, denne tirsdagen, den 7. juli-dagen. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad fra studio.

CC Cowboys sing om tiggergutt, mens Ailey sang Bayi Musas her I tidlig morgen. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også. Og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour, jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savnet etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggende av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn I evigheten på dagens dato I 2006.

Ja, så er det Something Don't Go her I tidlig morgen. Og nå det Kurt Nilsen som får lov til å avrunde. Og Nilsen og Gunnostad ønsker vel en riktig fin tirsdag, og takk for laget.

0: NRK nyheter klokka 6. God morgen. En person drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre i Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål om ikke alkohollovgivningen alt for streng i dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter i innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 i fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn i bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand, og i Sande hadde bilen kjørt inn i en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna i bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI i Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som brukt i opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Altså, EFTAs overvåkningsorgan, ESA.
5: Yes!
4: Det er klart jeg hadde vært sånn, hvordan var det dette her var igjen da?
5: Skal vi gjøre det enkelt?
4: Ja. ESA. Det europeiske romfartsorganisasjonen.
5: Ja.
4: ESAs offisielle. Og så har du EFTA, som EØS-organisasjonen som sørger for at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i de indre markedene.
5: Bra, vi fikk klarhet dette her. 3 minutter over 6.
4: Ja, det er klart det. Selvfølgelig skal vi ha oversikt over det. Jeg likte beskrivelsen mindreårig barn.
5: Ja.
4: Tenkte jeg den. Hvordan si noe med 2 strekker under svaret? Og til alle mindreårige barn der ute, velkommen til

0: Winfell at dette var selvaste Maroon 5. Hører at jeg har sovet godt i natt.
1: Da har vi fått lada batteria ordentlig.
0: La det ikke være noen tvil om at tirsdagen annerledes enn mandagen. Velkommen skal du være. Klokka den blitt 6:07, og vi skal sprite det opp. Vi skal endre på alt. Det blir ikke noe fotball i dag. Det betyr også at det blir dobbelt Maroon 5 med This Love. Shake it up, shake it like loose. It's Tuesday på NRK P1. That double Maroon 5. Er du med?
1: Kan vi garantere helt rofritt
0: også,
1: eller?
0: Ja, det er jeg. Jeg skal ikke ro et sekund her. Men Hauken, den selvfølgelig på plass.

0: 5. Ja, double Maroon 5. Snakk om å ta Excel-arket og bare riste det, altså, frem og tilbake og opp og ned, altså.
1: Ja, må snakke om pangstart på tirsdagen.
0: Vi må jo det. Nå det. I går var det bare fotball. Det skal det ikke bli i dag. I dag har vi rett og slett gravd, som de gravejournalistene vi er.
1: Ja, ja.
0: Det var jo der det begynte for deg, vet du.
1: Ja, ja, ja. Gravejournalistikken, ja.
0: Ja, det er den store skandalen i Trysil-avisa.
1: Ja, det var grave, bokstavlig talt, gravesak. En gravmaskin som streiket. Sånn er det. Og så måtte du ut og grave litt med både spa og hakk og spett og hva det måtte være.
0: For ikke la det være noe tvil, vi her på jobb for alle dere som selvfølgelig oppe klokka 6 på en tirsdag midt i juli. Dere the real stars.
1: You.
0: Du vet, når folk sier sånn, you are the real stars.
1: No, you are the real stars.
0: No, you are the real stars. Det dere vi snakker om. Velkommen og god morgen. Og det en, så er det noe sikkert, for litt overtenning på at jeg ikke sliten i dag. Det var mange som var sliten i går. Jeg så så mange som gjespa. Det var helt sinnssykt.
1: Men vi fikk jo lagt inn. Altså, vanligvis har jeg en sånn kobberstrekk midt på dagen etter sånn tidligvakt. Maks 2 timer har jeg finnet ut. Det perfekt.
0: Men takk for dere.
1: 4,5 ble det i går.
0: Og rydd for siden det solaget har hvilt ut. Ja, jeg også. Og hva gjorde jeg etter at jeg hadde slappet? Dro i parken for å slappe her litt.
1: Ja, det toppstøvlig.
0: Det iskaldt der ute. 3 grader Perskog. Kjeller 6 grader. Hellerudslett 7. Asker 8. Blindern 8. Ut på Alna, så vet de ikke hvor mange grader det
1: Nei, ikke sant.
0: Jeg tipper at det sånn 5, 6, 7, 8. Årnes 5 grader. Og Gardermoen 7. Det skal komme seg litt oppover da, i løpet av tirsdagen din. 21. Det blir strålende sol og delvis skyet i ettermiddag. Kan druppe litt da, sånn rundt 12-tida. Det det eneste, så blir det strålende, strålende sol.
1: Helt nydelig å se at dere oppe også har fått melding av Marita inne i inboxen i radioappen. Du kan også sende melding der.
0: Marita.
1: Marita. Selv Marita.
0: Ja, vet du. Marita. Ja, vet du, jeg skal prøve. Hva skal du rinne på Marita da?
1: Det
0: er meg på lørdag kveld, så det trenger vi ikke å ta. Hva er det hun skriver da?
1: Hun skriver, good morning.
0: It's a British Marita.
1: Og det er en grunn at det er British. Det er en grunn. Så gøy at dere spiller Double Maroon 5. Var i London i helgen og hørte på de i Hyde Park.
0: Oi.
1: Ha en god dag, bare litt over en uke til ferie.
0: Ja. Marita, kanskje vi var på samme fly, var det der jeg så ut?
1: Ja, det var greit. Tror du hun hadde booket om for å komme tidsnok til kampen? Nei, nå nevnte jeg kampen da, men ok.
0: Vi skal ikke snakke om fotball.
1: Tror hun hadde gjort det samme som deg og booket om fly for å komme hjem tidlig.
0: Nei. Marita, hvilket fly tok du? Man bare sier det er helt sinnssykt når man begynner å titte på ferietrafikken. Det kan jo gå i fly hvert 5. minutt.
1: Det koker.
0: Marita, det er hyggelig å se at du er oppe. God morgen til deg.
1: Apropos trafikken da, ikke noe særlig å melde om fra hovedveiene og ikke fra kollektivtrafikken utover da, sånn. Planlagt til sommerarbeider og sånn, så det kan være greit å sjekke litt ekstra på reiseplanleggeren hvis du skal bruke kollektivtrafikken denne

0: That's right, baby. Ja, da dropp Wimbledon. Det var i Hyde Park. Det skjedde i London i helga. Marita sammen 70 000 andre. Tok 16.25 forsinket Norwegian hjem. For de som satt ytterst på stolen og lurte på når dagen skulle begynne.
1: Og Marita rakk kampen.
0: Og Marita rakk kampen, ja. Ikke sant? Det tredje gangen du nevner kampen i løpet av et kvarter. Vet du hva? Det blir...
1: Vi skal ikke nevne fotball i dag! Nei, det helt fotballfritt!
0: En krone for hver gang du nevner kampen. Det eneste vi skal gjøre i dag, det å ikke snakke om fotball. Vi har klart oss usett vanlig dårlig, men vi skal bli bedre. Det andre morgenprogrammer er på ferie, men vi holder stand, og det er hyggelig å se at dere også gjør. Appen NRK Radio er lov til å sende melding selvfølgelig, som Michelle, smooth opening, boys. Den setter vi usedvanlig pris på. God morgen, Carl.
2: God morgen, Mats.
0: Vi skal til Oslofjorden. Det er noe alt annet enn fotball, og det kan dessverre bli mer forurensning
2: i
0: den.
2: Ja, i hvert fall når det skal bygges nytt løp i Oslofjordtunnelen. Statens veivesen har fått lov til å slippe ut rundt 43 tonn nitrogen mens de bygger. Fjorden sliter allerede med for mye nitrogen som kveler fjorden og gir grobben for alger. Og nå har Oslofjorden Friluftsråd og Naturvernforbundet klaget inn tillatelsen fra statsforvalteren.
3: Oslofjorden tåler ikke 43 tonn nitrogen, det er allerede for mye utslipp. Og at staten selv skal stå for utslipp i en sånn størrelsesorden, det synes vi ikke er bra.
4: Men statsforvalteren fremstiller jo dette nærmest som en dråpe i havet.
3: Ja, det gjør jo alle som søker om utslippstillatelse, smått og stort.
2: Og det sa Espen Søylen, direktør i Friluftsrådet, til reporter Olav Juven. Flere velger yrkesfag i Oslo. Det viser tallene for hvor mange som kom inn på videregående skoler i hovedstaden. Spesielt er det flere som vil bli elektrikere og helsefagarbeidere, sier Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående skoler i Oslo.
5: Det er vi glad for, og det er vi godt å vente litt på. Yrkesfagandelen i Oslo er jo relativt mye lavere enn snitt i landet, sånn at når litt flere

0: ønsker å gå på yrkesfag I Oslo, så det bra. Jeg tenker jo at elevene ser at det litt mer krevende å få jobb etter høyere utdanning for tida. Jeg håper det det som trekker, at det noen karrieremuligheter også med et fagbrev.
1: En 18 år gammel mann dømt etter en biljakt I Rælingen. Jakten endte ved en kirkegård hvor 18-åringen forlot bilen uten håndbrekke på. Bilen trillet dermed inn på kirkegården og ødela opp mot 30 gravsteiner, ifølge Romerikes Blad. For alt dette ble 18-åringen dømt I 28 dagers betinget fengsel, I tillegg til at han heller ikke hadde gyldig førekort.
2: Her ser jeg deg, de lokale nyhetene. Nå over til gårdstagens lyd. Eller Maroon 5. Nei, ikke mer Maroon 5. Det mer en måte på. Marita var rett før satt kaffen I halsen. Kors, vi kan holde på noen ting vi pleier å gjøre.
3: Nå kan vi faktisk love at resten av sendingen blir med Maroon 5 fri. Jeg sier det. Du hørte det her. Vi får se.
2: 10 minutter på halv sju til gårdstagens lyd. Knut Erik, hva har pakket med bagasjen I dag?
3: Hvilken dag det I dag?
2: I dag det tirsdag.
3: Ja, og hva betyr det I gårdstagens lyd-historien vår?
2: Ja, du får lov til å ha med en fuglelyd.
3: Ja.
2: Oi.
3: Og dette altså tatt opp på morgenen I dag.
2: Altså,
3: tenkte litt sånn lyd som var balsam for sjelen I dag, ja.
2: Perfekt, det jo der slik at Knut-Erik hadde så ofte, for dere som nye, lyd, altså da av fuglelyd, sånn at vi har måttet, liksom, restriksjonen ligger på kun tirsdager for dere fuglelyd.
3: Og den har jeg ikke benyttet om på lenge, så nå gjorde jeg det.
2: Ja, da, absolutt. Vi skal til min lyd, og vi skal til rett og slett en gjeng med brasilianske musikere som bruker sommeren på å spille Mozart.
3: Ja vel.
2: Med overskriften Hva hvis Mozart var brasiliansk? Ja, du klar?
3: Ja, jeg klar.
2: Hør på dette her. Det er veldig rolig. Gårdstagens lyd stemmer på appen NRK Radio. Ikke Maroon 5 nå, men Louis Capaldi. Someone you loved.
3: God morgen.

0: Dette var Louis Capaldi, Someone You Loved. Man kan åpne ikke plise alle. Vi hadde altså så mye fotball I går at folk begynte å synes at nå, ikke sant, nå ble det veldig mye fotball. Det var jo veldig sånn vanlig at man skulle ha fotball I går.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men I dag så Aril synes det litt rart at vi skal ha et fotballfri sending også I disse dager.
1: Kan være at Aril ikke hørte på I går. Det sies jo med et smil om munnen. Jeg har fått karantene nå, for jeg har allerede nevnt.
0: Fotball på det helt umulig.
1: Det jo mulig.
0: Vi har en halvveis lek om at det ble så mye fotball I går at vi skal prøve ikke snakke om det I dag. Derfor skal vi til Indre, Knut Erik.
1: Ja, og vi skal nærmere bestemt til Setskog og Tangenkrysset, der fylkesvei 170 og fylkesvei 21 møtes.
0: Vi løfter på hver stein for ikke snakke om fotball. Ja, men vi har jo et ansvar her, og det jo selvfølgelig å løfte småhistoriene fra rundt omkring, og det skal vi I løpet av de neste 2,5 timene holde på.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det Indre som har saken om UP, som var ute da ved Tangenkrysset på Setskog. Der ble det skrevet ut noen bøter, forrige dagen.
1: Ja, og to førekortbeslag også. Under da en fartskontroll.
0: Det ikke overskriften, folkens. For det som skjer, det jo at det veldig mange som skal over til Skotterud, Charlottenberg der.
1: Ja.
0: Så det noen som og kanskje bor I området, har campingplass I nærheten, som synes det dras noe veldig på da. Det jo 60-sone, men folk oppe I 100 og så mer og mer.
1: Og det går litt for fort I området. Dette folk, naboer, har lagt merke til, og da blir det sånn at man setter opp pris på når politiet dukker opp.
0: Ja, men vi må liksom ta de verstingene der.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva gjør man når UP står, og I veikanten det en god dag.
1: Jeg personlig hadde bakt boller, men her det noen som har gått enda hardere til verks.
0: Ja da, for mellom fartsbøtene så fikk da mannskapet til UP en overrasket påkjønnelse, nemlig pluss har det dukket opp en dame fra Setskog med marsipankake og kaffe.
1: Det altså...
0: Det helt fantastisk. Nei, men det jo litt sånn, hvis du på en måte har irritert deg veldig over noe I nabolaget ditt I mange år, folk drar alltid på veldig der. Hvis politiet hadde stått for eksempel langs Sofimaparken, der hvor folk bare liksom måker av gårde, og tatt en etter en etter en, jeg vurderte å gå og kjøpe noen falafel da, til gutta.
1: Nettopp. I stedet for å ha marsipankake og kaffe. Det helt nydelig å høre. En fantastisk varm, god sak som ikke dreier seg om fotball I Indre Akershus. Bla der altså.
0: Vet du hva? Jeg synes det helt fantastisk, ja. Inger Anita blir godt humør av å høre oss på 65-bussen.
1: Hey.
0: Alle dager. Hvor den går da? Den grønn.
1: Ja, den det? Ja, ja, den må være grønn. Eller fortell oss mer, Inger Anita. Og hvor hører du på oss på denne morgen? Jeg vil gjerne høre. Send melding, og det gjør inn I radioappen. Den inboxen åpen hele tiden.
0: Ja, ja. Said har skrevet at musikkvalget med Triple Maroon 5 for å starte tirsdagen dessverre ikke helt FIFA-fri. I alle dager.
1: Det mulig å komme ut da.
0: Vi hadde nemlig en reklamekampanje I 2018, som Said ikke glemmer. Mariah Carey har vel ikke laget noen fotballlåt. Can't let go. Vi prøver neste halvtime også da.
1: Ja, vi får forsøker. Forsøker. Han har vært så mye I USA, vet du.
0: Jeg forsløker så godt jeg kan, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Straks tid på de siste nyhetene, så det værvarsler rett rundt svinga. Hyggelig at dere med på NRK P1. Hei!

0: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge I kø, det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
2: Helseforetakene I Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at det flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå I dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
3: Og nå har det jo vært flere saker I media den siste tida, der I alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
0: Sa til slutt direktør Trude Basso I Helse Midt-Norge til reporter Marianne Ytreide. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Donald Trump blant stats- og regjeringssjefene som møtes til NATO-toppmøte I Tyrkia I dag. Det særlig knytt spenning til hvordan samarbeidet blir fremover I forsvarsalliansen. NATO-sjef Mark Rutte sa den vek at han forventer at medlemslandene skal legge frem konkrete og troverdige planer for å nå målet om å øke det samlet forsvarsutgiftene det neste 10 året. Så til fotball-VM, for det ble hit, men ikke lenger, for vertsnasjon USA som nå ute av meisterskapen etter at de ble slått 4-1 av Belgia I natt. Tapet kom I kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Men at han var på grasmatta, det hjalp ikke, for flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber.
4: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
5: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa til slutt kommentator Jonas Grønner, og du hørte også kommentator Patrick Stene Rowlands. Og det ble også nedtur for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Tross I at han har vært blant VMs største stjerner I årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord, for ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper I fotball-VM enn han. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
6: Thank you very much, Miss Hanna. Holdt på å si Sir Hanna. Jeg skulle tatt seg det, skal jeg ikke ha nå.
7: God sommer med NRK P1.
6: Skal man bare tenke at man på Setskog?
8: Ja.
6: Man UP medarbeider.
8: Gjør en viktig jobb.
6: Og man gjør en viktig jobb, ja, ja, ja. Og det ikke sånn man irriterer seg over at det sånn fartskontroll.no eller hva det heter som driver og melder om når det kontroll sånn. Så kommer det ut fra Lunde, der kommer det noen, hei, hei, nå så dere, nei, sånn preker man ikke der, ja. Det på helt vanlig, ja. Ja. Ser du det står her og holder på, ja, skulle det vært noe blødkake og kaffe?
8: Marsipan, faktisk.
6: Marsipan, faktisk.
8: Ja, ja, ja.
6: Og I bakgrunnen så bare hører du.
8: Ja. Hæ? Blir du ikke I godt humør da? Da du en surpump, rett og slett.
6: Jeg kan jo være at mistet lappen da.
8: Nettopp, så kan det jo være, men tenk på hun som kommer med marsipankaka. Ja,
6: gårdstakens lyd. Gikk til Knut Erik. Og dette, mine damer og herrer, det Travis med låta som heter Driftwood.

0: Bra albumet The Man Who 1999, Knut Erik.
1: Ja, husker jeg faktisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det samme som den her, hva heter den store hitten til Travis igjen da, den der
0: Sing, sing, sing, sing, sing.
1: Ja, jeg tror det samme.
0: Den her, faktisk, altså sang, altså originalt Driftwood,
1: ja.
0: Altså han som synger i Travis Healy da, han kom med, mener at den fra tv-serien Cheers.
1: Okay.
0: Han hørte da en scene der en karakter sa at han skulle få sparken og at sjefen han hadde snakket og at sjefen hans hadde snakket om å bli kalt bli kvitt alt driftwood, altså dauvekte I firma.
1: Jaha.
0: Ja, han stod og vasket på og tenkte på det og så begynte han plutselig å nynne på driftwood. Ja, okay, så han løp han opp da og spilte inn på bånd da som han gjorde på 90-tallet.
1: Ja, ja.
0: Ja, så ble det låt.
1: Det utrolig mange forskjellige måter låter kommer til verden, altså.
0: Og 27 år senere så står vi her og snakker om det.
1: Ja, ja, ja. Det episk.
0: Det et albumtitel, albumcover, The Man Who. Hva da? Travis, hva da?
1: Liksom legger opp til at vi da sant, kan fullføre den setningen.
0: Ja,
1: The
0: man who looks very good while giving us the weather. Og det statsmeteorologen, og det Jon Smith på jobb i dag. God tirsdag.
2: God tirsdag, ja. For å håpe at jeg ikke noe driftwood, da. Eller nei, dere nei. Eventuelt det, så
0: ja. Nei, nei, nei. Det var ikke det vi snakket om. Det tar bare sin tid å komme dit. Ja, vi klar for en ny fin dag, men en litt kjølig start på dagen. Litt kjølig start,
2: ja, det det faktisk. Det altså enda kaldere I Everskog, hvor det har vært nede I 2,4 på det laveste. I natt, går natt så var det 4, så det var kjøler I natt faktisk. Det gjelder egentlig stort sett hele området vårt, tror jeg. Men det skal nå stige ut over dagen, så kan det være at vi nærmer oss 20. Vi var litt over 20 I går også noen steder. Bygde og Hakadal stasjon for eksempel 20,8 grader, og Blindern og Kjeller flyplass 20,3. Og så noen andre som lå akkurat så vidt på 20-tallet. Det spennende I dag, det noen regnbyger som kommer nordfra etter hvert. Det har nok begynt å komme inn noe mer skyer nå lengst nord I området vårt. Hvis vi tenker på for eksempel Lunder, etter hvert ned mot Harestua, opp I Hurdal, ja, ned mot I hvert fall Hurdalssjøen og mot Nannestad for øyeblikket. Og så det også noe skyer I grensetraktene mot Sverige. Og det først og fremst I skyene som I nord da, som etter hvert bringer med seg noen byger som skal passere vårt område nordfra og sørover I løpet av dagen I dag. Det ikke sikkert alle får byge, og det kan også være et eller annet lyn inne I disse skyene, men det nok kanskje de færreste som egentlig stifter bekjennskap med å se eller høre noe til dette tordenværet, for det såpass spredt sannsynligvis da.
0: Ja.
2: Men så blir det bedre igjen når dette passert, så når vi kommer til ut på kvelden, så tenker jeg at det blitt riktig så bra igjen med lite skyer, og sola kommer ordentlig fram, og det vil blåse fra nord, og det gjør det for øvrig allerede, men det vil nok kanskje ta seg litt opp I styrke. En periode ut på dagen enn nordavind, da kan kanskje være noe vindkast også I forbindelse med disse bygene. Men så ser det bedre ut for morgendagen da, med stigende temperatur. Da kommer vi et stykke opp på 20-tallet antageligvis, og litt nordavdrag I morgen også antageligvis, men en god del sol, og så torsdag enda litt stigning I temperaturen, og da vi på 25, kanskje 26 muligens. Og også enda litt skiftende bris da, det blir litt solgangsbris på ettermiddagen, fredag også en varm dag, og så lørdag litt usikker, kan være at det kan danne seg noen regnbyger I løpet av lørdagen. Det betyr at temperaturen kan gå litt ned, men så det tørt da videre fremover. Vi går imot en periode nå som varmere enn de dagene som vi har lagt bak oss I det aller siste. Mm. Og det nok sånn at vi kan få I hvert fall en ukes tid med temperaturer som, jeg lover ikke at vi kommer opp på 30-tallet, men jeg sier at det ikke umulig at et eller annet sted eller et par steder I vårt område kanskje kan snuse på 30-tallet. Så det ikke sånn smelle veldig varme, men altså 30 eller 29 eller 28 varmt nok for de aller fleste, vil jeg nok antageligvis gjette på da. Så de som har savnet at det skal være litt varmere, sånn særlig på morgenen antageligvis, derfor det blir jo atskillig mildere på natterstid også. Så da blir det for de som da tidlig ut og drikker morgenkaffe for eksempel, litt mer behagelig opplevelse temperaturmessig kanskje da, sånn på fra om noen dager og en ukes tid fremover.
0: Det statsmeteorolog Jon Smith som leverer på en tirsdag 7. juli. Ha en fin tirsdag da.
2: Takk, like måte.
1: Ute på hovedveiene, ikke noe særlig kø og forsinkelser å snakke om, og ikke fått melding om noen hendelser. Send melding inn I radioappen eller ring meg på 22808 hvis du kommer over noe. Apropos at det var litt kjølig på morgenen I dag.
0: Ja.
1: så har jeg bare lagt ut, jeg vil bare si det. Det litt kjølig på morgenen. En avstemning i appen. Hva synes du om dette her? Gå inn.
0: Ja, hva synes du om at det kaldt? Ja. At det litt kjølig. Kaldere.
1: Ja, litt kjølig på morgenen. Ja, og i øyeblikket så det herlig. Blir varmt nok etter hvert, uansett som leder faktisk med 56% av stemmene. Da kan du kjøre
0: litt. Da jeg klar. Ok, yes. Da vi klar, ja. Da vi inne på en buss, som du rører.
1: Ja, og det var en spesifikk linje, var det ikke det?
0: Jo, da vi fikk en melding om at 65-bussen var der Inger Anita var, altså hun var i godt humør fordi hun hørte på oss.
1: Ja, og på vei til jobb.
0: Så sa jeg, den vel grønn, sa jeg.
1: Og da, vet du.
0: Uvitende som jeg.
1: Ja. Kristian følger opp først. 65-bussen vel helst rød og går i alle fall til Stovne, men hvor den går fra derfra vet jeg ikke. Og da Jonathan på bolla, vet du.
0: Veldig. Jonathan leverer han 65-bussen, går fra Stovner til Furuset, hvis jeg husker riktig. Hilsen din som har reist alle busslinjene.
1: Ja.
0: Å, Jonathan, har du reist alle busslinjene, da?
1: Jeg lover å skryte litt, og så Håvard vil sende faktisk en hilsen fra sin linje, 81.
0: Nei, ja, Håvard hilser til 65-bussen fra 81-bussen.
1: Ja.
0: Og Inger Anita kan bekrefte, den ikke grønn, den rød og på vei til jobb på Stovnerskog hjemme. Har nå reist fra Golia. Snart en time på reise.
1: Herlig.
0: Men Inger Anita, det jo veldig hyggelig, da kan du høre på oss hele veien.
1: Og sitter du på en spesifikk linje og vil hilse den andre linje, så send melding da, inn i radioappen.
0: Dette her bare en fineste i bygda.

0: fineste feedback da på NRK P1, og det gøy, for vi skal ikke snakke om fotball i dag. Så under hver låt sitter du altså og måker ut alt du hadde forberedt for å prate om fotball i dag. Det bare sånn, det altså, i den matchen, så i den kontringen, så fint da der. Vi skal ikke snakke om fotball i dag.
1: Nei, men vi har enn så lenge nesten i hvert fall klart å holde meg fra når rødlys på, da. Ja, ja. Å snakke om det.
0: Ja, da.
1: Sånn noenlunde i hvert fall.
0: Det her, det renner inn med veldig hyggelige meldinger. Nå har vi da åpnet vinduet for at hvis du sitter på en buss og har lyst til å hilse til en annen buss, så er det dette stedet du gjør det. Vi skal titte på busshilsener veldig straks på NRK P1, hovedkanalen. Ja, der heter skattepengene dine går til, men også at Carl har oppdatert deg på de lokale nyhetene, og vi skal til opptakstall for de videregående skolene i Oslo sentrum. De fortsatt populære, Carl.
2: Ja, det viser nye tall for hvor mange som kom inn på videregående. Elvebakken den skolen man må ha aller høyst snitt for å komme inn på. Her måtte du ha minst 53,6 poeng for å komme inn på studiespesialisering i år, og Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående skole i Oslo, sier de skulle ønske at søkerne fordelte seg mer.
3: Vi har et polarisert søkemønster til studiespesialisering i Oslo, og det har vi hatt i hvert fall i 10, kanskje 15 år. Så vi skulle jo veldig gjerne sett at søkerne fordelte seg litt mer jevnt på de forskjellige videregående skolene, men det er det relativt lite vi kan gjøre noe med, da. Det er jo 16-åringenes preferanser som styrer det.
2: Og det skal bygges nytt løp i Oslofjordtunnelen. Statens veivesen har fått lov til å slippe ut rundt 43 tonn nitrogen mens de bygger. Fjorden sliter allerede med for mye nitrogen som kveler fjorden og gir grobben for alger. Og nå har Oslofjorden Friluftsråd og Naturvernforbundet klaget inn tillatelsen fra statsforvalteren.
4: Oslofjorden tåler ikke 43 tonn nitrogen. Det er allerede for mye utslipp. Og at staten selv skal stå for utslipp i en sånn størrelsesorden, det synes vi ikke er bra.
5: Men statsforvalteren fremstiller jo dette nærmest som en dråpe i havet.
4: Ja, det gjør jo alle som søker om utslippstillatelse, smått og stort.
2: Og det sa Espen Søylen, direktør i Friluftsrådet, til reporter Olav Juven. En 18 år gammel mann dømt etter en biljakt i Rælingen. Jakten endte ved en kirkegård hvor 18-åringen forlot bilen uten håndbrekke på. Bilen trillet dermed inn på kirkegården og ødela opp mot 30 gravsteiner, ifølge Romerikes Blad. For alt dette ble 18-åringen dømt i 28 dagers betinget fengsel, i tillegg til at han heller ikke hadde gyldig førekort.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale. Ja, man. Du har nå muligheten til å hilse fra en buss til en annen.
1: Ja. Eller hvis du kanskje sitter i en bobil et eller annet sted i Storosjø nå, vi sender til noen du vet sitter på buss. Vi har åpning for det også. Det Christian da, som sitter på 110-bussen. Den rød. Gjerne hilse til 125E. Den grønn. Savner den, men ses vel igjen etter sommeren, skriver Christian her.
0: Og Jonathan klarer ikke å slutte med at han har tatt alle busslinjene. Yes, jeg elsker det, Jonathan. Det fantastisk. Vi hadde jo det faktisk med i radioprogrammet her, for vi hadde med en reporter som da var med. Har du jo ute og tok noen bussruter?
1: Ja, ikke sant? Ting går fort i glemmeboka, han skriver jo det også, at det for en 3 års tid siden, og Jonathan, et hyggelig, hva skal vi si, ikke gjenhør, men at du minner oss på dette, det bare hyggelig.
0: Kristine skriver, sender derfor en hilsen til mine grønne buzz, til alle i en buss.
1: Ja, fordi hun sitter og hører på oss, ikke i bussen, men i bilen, hele veien fra Skarnes innlandet til Ullevål.
0: Ja, nå skulle vi ikke snakke om fotball, da.
1: Ja, nå er du litt vrang, synes jeg. Du har ikke fornemt stedsnavn i vårt område en gang.
0: Jeg jobbet så hardt for å finne noe annet å prate om enn fotball i dag, og vet du hva jeg endte opp med?
1: Hør
0: jeg. Jeg endte opp med en, rett og slett en oppfølger hva gjelder låt.
1: Oi!
0: Ja, for vi har spilt en låt her på radioen et par ganger, som du kanskje har hørt, og det da Mike Posner, som synger om at han har vært på ferietur i Ibiza, og da synger han... I took a pill in Ibiza. Jeg tok en pill i Ibiza.
1: Ja.
0: To show Avicii was cool. Mm. Han har kommet med en oppfølger.
1: Oi.
0: Ja. Mike Posner tenkte, hvordan skal jeg vinne over publikummet som syns det var gøy med låta I took a pill in Ibiza? Oppfølgeren, er du klar?
1: Hør jeg.
0: Jeg kan bare si så mye som at den i samme landskap.
1: Oi. Han har ikke gjort det så vanskelig for seg selv, nei. Nei, ok.
0: Originalen av seg tok en pill inn i Ibiza, og oppfølgeren som kom nå på fredag forrige uke, den går sånn her. I went back to Ibiza
1: and got a hotel by the shore. Skrudd opp tempo litt, da.
0: Med oppfølgelåt, det var sånn. Jeg tok en pill i Ibiza, I went back to Ibiza. Hva blir liksom tredje, da?
1: Da det sånn. For a second, third time, I went back to Ibiza. Men nå har han roet ned litt. Han tok og boket seg hotell og greier. Det var ikke å ta noen piller, nei.
0: Men det er to låter som er helt identiske. Altså den nye, som da går sånn her. Ja, man bare trykker på play. Så er vi der, ja, den, sånn her. I went back to Ibiza and got a hotel by the shore. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober and Avicii isn't here no more. Jeg hadde ikke hørt videre.
1: Gikk ikke så bra etter at de tok den pillen her, min første låte.
0: 12 years younger, but 10 years sober. Oh, Mike Posner, du god å ha, altså. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Dette var Mike Posner. I took a pill in the... jeg, bare måtte, jeg satt og leste litt om han. Han har gått fra popstjerne til wellness-profil, han.
1: Og såpass, ja.
0: Ja, ja, for han synger da, han took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool I den sangen her. Mm. Men så mistet jo han da kompisen sin, Avicii, som døde. Det begynner å bli en stund tilbake. Faren hans også døde. Og da la han ut på en transformative 3000 mile vandring gjennom Nord-Amerika. Ja, det gjorde han I 2019 da, altså. Besteg Mount Everest I 2021.
1: Litt av en reise han har vært på, da.
0: I alle dager. Han driver og går, og sånn, han har gått fra Kanada til Meksiko, blant annet.
1: Ja, men I all verden.
0: Han har også blitt sertifisert I pusteteknikken til Wim Hof. Knut Erik bare sånn, jeg søker. Hvordan søkertallet der? Må jeg ha høyt snitt for å komme inn på pustemagasinet til Wim Hof?
1: Jeg håper ikke det, da, så jeg kommer inn, men ok, ja.
0: Men personlig vekst, mental helse, ikke det fint, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg tenker det.
1: Han var jo veldig åpen på at etter den pilla han tok I Ibiza, at det kanskje tok en, ja, at det gikk litt ned, det var en nedadgående trend etter det.
0: Ja da, begynte med, you think you're cooler than me. Ja. Han vet du, fyren der.
1: Men nå har han vært 10 years sober også, synger han, I den nye versjonen.
0: Jeg liker det med en god oppfølgelåt. Det kanskje flere som skulle hatt det. At det klinket til med E18 bare.
1: Ja.
0: Han kjører E18, der det kule dan.
1: Ellers det jo masse arbeidere til hver tid på E6, så kan det være sånn, må kjøre omkjøring, lalalala.
0: Ok, gode oppfølgelåter, artister burde komme. Send gjerne melding I appen NRK Radio. Straks skal jeg fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Og det en ting jeg kan si, det I hvert fall ikke fotball. Grace Kenyana, opp mot 7 og titt på de siste nyhetene. Strangers, hyggelig at du med deg på NRK P1. Vi on fire I dag.
1: Ja, inboxen alltid åpen. Send melding. Oh,

0: klokka er 7. Her NRK Nyheter. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyre Håkon Rikeles.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
4: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
0: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røk ut av fotball-VM I natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom I kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet I Sør-Øst stanset I natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn I bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av vegen I Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn I en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere I Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg I fylket. Det kan være livsfarlig å få I seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt I Vadsø uroa.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år I at man har sett at det nyserot rundt. Skolen, barneskolen I Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til I Vestertana I Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som det viktigste å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Takk skal du ha, Hanna. God morgen, klokka 7:03. Du får, ikke sant, fotball I nyhetene til Hanna, så derfor får du det ikke her hos oss I dag. Det ble så mye I går, så I dag har vi virkelig åpnet hver eneste stein for å prøve å prate om noe annet. Og vi har lykkes, funnet utrolig mye gøy, blant annet nå, hvis du tar turen gjennom selveste Storgata I Lillestrøm, så har du dukket opp en helt ny søppelkasse.
9: Nei, men I all verden det mye farge på den, eller?
8: Ja, ja, dette en søppelkasse. Den blå, og den tar altså mellom 5 og 7 ganger så mye søppel som de eksisterende søppeldunkene I byen.
9: Det jo noe som kommer til å bre om seg, høres det ut som.
8: Ja, ja, de vanlige søppelkassene mørkegrå I gågata I Lillestrøm, men nå dukker det altså opp en som tar det litt mer unnav. Det en slags komprimatorsøppelkasse, rett og slett.
9: Herre min.
8: Er det grunn til å ta seg en tur til gågata I Lillestrøm?
9: Ja, det synes jeg altså absolutt. Høres ut som det noen som har kommet på en veldig god idé, som kommer til å tjene masse penger fremover.
8: Det har funket som bare det I storbyer som Helsinki og Stockholm.

0: Gjør seg klar for Vriktegården I morgen. Karina Dahl og dette var Pick Up Truck på NRK P1.
1: Og vi skal gi deg noen tips til hva du kan snakke om I lunsjen. Først til en dokumentarserie som sikkert mange drar kjensel på.
2: Det de siste hadde vært at du tror meg. Jeg skal ikke bukke opp en gang mer. Jeg knuser deg med min bare hænder.
3: Hvorfor gør du det?
4: Så du har været et bindeled mellem underverden og oververden?
3: Ja, det har jeg.
0: Nej, det den sorte svane med en lille faktorfabrik.
1: Ja, faktorfabrik og den sorte svane. Nu det sådan, hun Amira Smajic, hun blev jo landkjent I Danmark, da hun medvirket som mullvarp I denne dokumentarserien. Som også etter hvert avdekket omfattende kriminalitet da, I dansk næringsliv, og at kanskje hun hadde drevet et litt sånn dobbeltspill.
0: Nei, ikke noe spoiler, den å anbefale for alle sammen I NRK TV. Der kan du se den sorte svanen. Men hva oppdateringen da?
1: Oppdateringen der nå at hovedpersonen da, Amira, hun dømt til 2 år og 2 måneders fengsel, rett og slett for å... Ja, holde på med litt sånn bedrageri og skattesvindel.
0: Ja.
1: Så viser seg at mest sannsynlig så slipper hun unna med å bare zone da 2 måneder av denne straffen her.
0: Det en klassiker.
1: Men hun har også dømt da, til å betale en bot på 7,6 millioner kroner danske. Sånn.
0: Vet du hva hun også dømt til?
1: Hører.
0: Blikk på gata når du går forbi. Ja. Hvor det du har kjensel på deg? Ja. Stemmer det, ja. Jeg har gjort det med en kjendis, og jeg gikk på sånn der, vi har jobbet sammen, eller hva det for noe sånt der, ikke sant? Du artisten Cezinando. Den grei. Den fint. Det bare gøy når du sånn, hvorfor kjenner du deg sånn? Du måske har sett meg I den sårårsvene.
1: Og så til en ordentlig gladmelding fra norske humorverden. Malene Stavrum, som har vært gjest hos oss blant annet, har blitt mamma, fått sitt første barn. Vi gratulerer. Hun melder dette her på sin egen Instagram-konto på mandag. Og under innlegget så skriver hun «Vi koser oss med VM pluss våkenetter med vår lille Erling Isabel Ødegård Solbakken». Med liksom smilefjes.
0: Ja, det vi, vet du.
1: Ja, ja. Men en fin overgang til siste sak. For det skjedde jo store ting her på sent søndag kveld. Mange feiret dette her ut langt ut I de sene nattetimer, og noen dro det litt lengre enn andre. Blant annet Vidar Midtun fra Trondheim, som da sånn 3 på natta til mandag tok noen tastuttrykk til skatteetaten. Og endret navnet sitt.
0: Og jeg tror han skal betale inn restskatten sin, ja. Det I så fall et par dager for sent. Ja,
1: det I så fall bare en bisetning I denne saken her. Han bytta da fra Vidar Midtun til Vidar Nyland Haaland Midtun.
0: Og vi har jo da en regel I dag om at det ikke lov å snakke om VM.
1: Men jeg gjorde jo bare direkte nå.
0: Ja, men det altså noe som så vanskelig. Jeg synes vi gjør en hederlig innsats ja, med en søppelkassa på Lillestrøm. Jeg synes også vi kan åpne opp for en sånn halvveis ultralokale nyheter. Hvis du har et eller annet som ikke fotball-VM, vi er på track nå, hvor vi skal finne alt det gøye som du kanskje har opplevd selv, kanskje har du overhørt noe rundt omkring,
1: ja.
0: Som du tenker sånn, ja, det der liksom, det noe annet, ikke sant? Det skal ikke være karpe, det skal ikke være fotball.
1: Kanskje plattingen endelig på plass I borettslaget ditt, sånn at du kan sitte der og sole deg.
0: Ultralokale nyheter åpnes for, altså. Kygo Code Align, Raging, for en titt på de lokale nyhetene.

0: Ja, du glemte å gratulere deg på lufta. Jeg gjorde jo det du kom på jobb i dag.
1: Ja, ja, du slo marsala, men det gjør du hver eneste morgen uansett. Så. Men det en veldig ultralokal nyhet. Ja. Bare si det, utrolig koselig. Jeg kan dessverre ikke fortelle hva jeg og eller så da, min barberer og jeg snakket om.
0: Nei!
1: For vi har en regel for dagens radioprogram.
0: Og et såpass, nettopp.
1: Ja, det føler så godt vi kan.
0: Men det var god stemning i praten.
1: Det klart det?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: fløyta går jo den, altså. Og fikk av lokkene, liksom.
0: Jeg så det, altså det var stor forskjell fra da jeg så deg i går til i dag. Ordentlig sommersveis på Vale i studio her.
1: Hva var det du også sa? Det gror ut igjen, sa du. Det altså det beste man kan si når man tenker, ja, ja, noen ganger så må man få litt for at det skal vokse ut igjen. Ja, ja. Jeg skvetter jo hver gang jeg kommer i speilet og tenker, alle dager. Spesielt når jeg hadde badet i går, syklet fra da frysja og ned til grillløkka, og håret hadde fått en sånn svung, en sånn som Conan O'Brien på en dårlig dag. Og da uten rødfargen. Vi skal til de lokale nyhetene, men ultralokale, de åpnes for, det vil altså si, helt ned til det lille hårstrå klippet på ditt hode. Fortell oss gjerne hva som foregår i ditt liv. Jeppe, den her K-radio er stedet. Nå til Oslofjorden, og det kan bli store utslipp når det skal bygges ny Oslofjordtunnel der, Karl.
2: Ja, Mats, statsforvalteren har gitt Vegvesenet lov til å slippe ut rundt 43 tonn nitrogen mens de bygger. Oslofjorden sliter allerede med høye nivåer og tåler ikke enda mer nitrogen. Det mener Oslofjorden Friluftsråd og Naturvernforbundet som har klaget inn tillatelsen.
3: Oslofjorden tåler ikke 43 tonn nitrogen. Det allerede for mye utslipp. Og at staten selv skal stå for utslipp i en sånn størrelsesorden, det synes vi ikke bra.
4: Men statsforvalteren fremstiller jo dette nærmest som en dråpe i havet.
3: Ja, det gjør jo alle som søker om utslippstillatelse, smått og stort. Og i relativ størrelse så er det jo ikke så mye, men Oslofjorden har for mye nitrogen som det er, og da vil et hvert tillegg være svært ødeleggende der det slippes ut.
2: Og det sa Espen Søylen, direktør i Friluftsrådet. Han ble intervjuet av Olav Juven. Og det har vært en kjølig natt i Stor-Oslo. I kommunen Aurskog-Høland var temperaturen helt nede i 2,4 grader, men temperaturen vil stige opp mot 20 grader utover dagen i dag, sier statsmeteorolog Jon Smits.
5: Det nok sånn at vi kan få i hvert fall en ukes tid med temperaturer som, jeg lover ikke at vi kommer opp på 30-tallet, men jeg sier at det ikke umulig at et eller annet sted eller et par steder i vårt område kanskje kan snuse på 30-tallet. Så det ikke sånn smelle veldig varme, men altså 30 år, 29 eller 28 varmt nok for de aller fleste, vil jeg nok antageligvis gjette på da.
1: Karl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Vi leter da etter nyheter.
0: Og de ultralokale sådan.
1: Ja da, og det litt i anledning at det ble veldig mye fotball i går, så reglingen for dagens program da prøv å unngå. Det rart hvordan det nesten klin umulig, men jeg har kommet over en litt internasjonal nyhet som jeg tenker kan være gøy å få med seg.
0: Ja, som har lokalt tilsnitt, ultralokalt sådan, eller?
1: Nei, det den ikke. Nei, det mest gøy alt.
0: Mest gøy alt.
1: Overskriften på engelsk da, fra The Telegraph. Australian Prime Minister says he would shag Kylie Minogue. Vil du lure på hvordan det endte opp med denne overskriften?
0: Jeg får høre.
1: Har du hørt om Kill Mary Fuck?
0: Jeg har hørt om det.
1: Ja, eller Shag Mary Date, da, som det heter i Australia, ja. Fikk da altså den australske statsministeren Anthony Albanese spørsmål i en podcast mellom Kylie Minogue, Nicole Kidman og Rhonda Bushmore. Det altså en australsk entertainer. Who would you shag, marry or date?
0: Og så havner han, vet du, han det der, ja. Ja.
1: Han kommenterte.
0: Oh,
1: Kylie, of course.
0: Der
1: Der vi.

0: Kristian Engelbrektsen og Maria Redondo. I'm in love with an angel. Min favorittdel av den sangen her når hun går sånn helt opp på slutten der.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, kom inn da, vær ærlig med deg selv. Du som står der på baden og opp med kammen og syng inn. Overhørt i podcasten Utrop og kjærlighet her. Han selveste Aksel Hennie som sa ja, vi må danse mer på kjøkkengulvet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva heter det i mangel på et norsk ord? Insufferable.
1: Ja, vel. Ulidelig, det ikke det?
0: Ja. Ja, ja, men det en fin oppfordring, synes jeg. Absolutt. Mm. Du, vi har spurt om ultra lokale nyheter.
1: Og det renner på her.
0: Ja, da, og det litt i anledning at det ble litt mye fotball i går, så vi prøver å snakke om absolutt alt mulig annet. Skal blant annet over til Wimbledon om ikke så alt for lenge, men aller først så må vi da til de ultra lokale nyhetene. Det klokka har blitt 7:07.
1: Og vi begynner kanskje i, hva skal vi si, det mirakuløse hjørnet. Kristian har sendt melding om at det sto en forlatt rullestol, skråstrekk permobil, altså en sånn elektrisk rullestol da, ved Vallerud. Om det skyldes et mirakel, vites ikke.
0: En gjenglemt rullestol, bare sånn, it's a miracle. Det en såkalt glasak som viktig når man driver med ultralokale nyheter. Ja. Said også kan rapportere om at det bare en sparkesykkel utenfor Skøyen stasjon, om du trenger å leie.
1: Og så til Kjelsås. Vedkommende som har sendt melding forteller at de fikk en stær inn i stua i går. Den kom direkte fra naboens Morell 3. Dramatisk aksjon for å få den ut igjen. Hadde antagelig fått oppslag i Nordre Aker Budstikke om vi hadde tipset.
0: Mellom oss, tips Nordre Aker Budstikke. Ja. Dette en utfordring offisielt fra nabokanal NRK Stor Oslo til Nordre Aker Budstikke. Vi har en sak til dere.
1: Ja, ja.
0: Finn frem telefonen. Finn frem Nordre Aker Budstikke til telefonen. Vi har en kjempesak.
1: Tipsnummeret.
0: Ja, men det klart en stær inn i stua. Jeg ser for meg overskriftene. Morell 3 skapte hodebry for anonym innsender til populært radio morgenprogram.
1: Ja, det kommer kanskje litt lengre ned i saken. Fikk også omtale på NRK Stor Oslos morgensending.
0: Da blir det bildet av oss, da.
1: Om det blir.
0: Kom inn, da. Nordre Aker Budstikke, vi har saken klar til dere. Ja, ja, ja. Morgenmøtet ferdig. Du trenger ikke å komme på noe i det hele tatt. Dette jo helt utmerket, og sånn lager man nyheter hvis noen lurte. Det var de ultralokale nyheterne.
1: og tipsinboxen vår til de ultralokale nyheterne er fortsatt åpen, så det bare å sende melding inn i radioappen.
0: Det trenger ikke å være nødvendigvis at det har skjedd noe hos deg. Det kan jo være at du har overhørt nå over hekken.
1: Oi, oi, oi, ja.
0: Var på festival forrige uke. Og toalettene der, hører du godt hva som snakkes om ved siden av. Jeg kan dessverre ikke gjengi noe av det som ble sagt, for det var av en slik karakter som sensitiv.
1: Ja, litt intimt også.
0: Litt intimt.
1: Ja.
0: La oss si at det var ikke overflod.
1: Nei, ikke sant.
0: Men det var utrolig interessant, for da var det som at man får lov til å høre litt på noen andres samtale. Ja. Og så fort jeg var ferdig, så kom jeg meg selvfølgelig ut. Men det er jo vanskelig å ikke overhøre. Og det å overhøre, det er litt gøy. Det synes vi alle er litt gøy.
1: Absolutt.
0: Om du tør å innrømme det eller ikke. Har du overhørt noe i det siste, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Det er jo en anledning i ultralokale nyheter, men også Wimbledon. For Wimbledon har en sosiale medier-redaksjon.
1: Vi snakker om denne tennisturneringen i England.
0: Ja, som pågår nå om dagen, og de har da det som heter overhørt på Wimbledon.
1: Ja vel.
0: Da klipper de sammen at de filmer da publikum og hva de egentlig snakker om da rundt omkring mens de sitter og ser på tennis.
2: It's good for people watching.
3: So you date Fritz?
4: Fritz?
3: Yeah, me too.
5: It's such a beautiful game. Such a beautiful game.
4: Please take care to drink lots of Lancen, wear
6: drink
4: a hat.
6: Plenty of Lancen,
4: wear a hat. Apply sunscreen occasionally and get those legs tanned.
7: I'm in my, like, literally in my people watching element.
8: That man is playing Wimbledon at 22 and
9: played I played Wimbledon at 19.
10: Yeah, he played at 19.
8: Brilliant, and yeah. I'm just drinking Pimm's on a hill.
11: He needs a hat. He's getting a sunburn on top of his head.
12: I don't know how people play without hats.
11: They've got to be so hot. So where's David Beckham then?
0: Santa Claus. Where's David Beckham? Santa Claus.
1: Det var mye værrelatert her også.
0: Veldig gøy. Kan ikke du fortelle, har du overhørt noe gjerne av litt sensitiv karakter. Trenger ikke å utgi noen, altså, men du kan jo fortelle oss hva du har overhørt I appen NRK Radio. God tirsdag!

0: God morgon, her NRK Nyheter klokka 20.30. VM kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Abortkøene for lange, mener helseministeren. Og politikere mener VM har vist at nordmenn kan å drikke, tar til ordet for permanent natteskjenk. Men først altså, det hjalp ikke at president Donald Trump ringte FIFA-presidenten, og at USAs stjernespiller Folarin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. For nå vertsnasjon USA ute av VM.
1: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
2: Ja, det den tredje gangen altså at de forærer Belgia en scoring.
1: Ja, det nesten som man ikke tror det.
3: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Folarin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasilbragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
4: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
3: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomitee bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
5: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
3: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
6: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Freeze? Hva det du gjør? En monstertabbe!
0: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlater USA nå VM i skam.
7: I hvert fall i nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, om man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
0: Men ja, du inne på det, hva fer dette å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
7: Nei, det er jo det som er problemet her. Det er jo det at nå allerede vi et VAR inne som er veldig omdiskutert. Vi har et VAR som har gjort et stort inngrep i det som er fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet her er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
0: Takk skal du ha, Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på NRK.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
8: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort i de første ukene her. Det kjente at det stresset meg veldig ut da.
9: Kvinnen vi treffer i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
10: Jeg supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
9: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
11: Det kun medicinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
9: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
12: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
9: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
12: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
9: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
13: Alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
14: Og sykehuset Kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia, for Europas sikkerhet er blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børringbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva er konflikten rundt dette?
15: På dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for å ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa på vei mot opp mot denne 5% som er målet. Men så er det strekk i laget. Noen land, som Norge blant andre, er veldig godt på vei til å oppnå 3,5%, som det første målet man skal opp til. Mens andre land henger mer etter.
14: Og når Trump og de andre lederne kommer, så er det for en middag i kveld, og så et møte på bare 3 timer i morgen. Hvorfor er det så kort?
15: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet er så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som er mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
14: Takk skal du ha, Anders Børringbo. Nå til heimlige forhold. For forestillinger om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død. Det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
16: Ja! Det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt! Veldig gøy! Det så stort!
17: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
18: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
17: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Håkon Rikeles.
19: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
18: Ja, jeg synes det.
17: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
18: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
17: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
20: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
17: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Holtbrekken i SV.
21: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever, det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
14: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Tross I at han har vært blant VMs største stjerner I en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper I fotball-VM. Enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på NRK.no. Det var Dagsnytt som du I dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Olas.
1: Jeg var litt rask. Litt. Ikke meningen.
2: Men det ble en fin sånn utro der.
1: Ja. Jeg fikk litt sving for deg, rett og slett.
22: No matter what. No matter what, you got to strut.
23: Au! Ja da!
1: Da. Hva det? Det en brutte låta.
2: Ja, det bare litt annen variant, ja.
1: Velkommen til NRK Stor Oslo! På en tirsdag, den syvende. Det 21-22 varmegrader du kan forvente deg. Sola jobber seg gjennom. Kan komme en byge I løpet av dagen.

0: Jeg fikk så lyst. Den liksom som den lå der for the plucking, som det heter.
1: Sommeravvikling når det kommer til struttinga også. Jeg synes den her leverer ganske godt som vikar.
0: Det synes jeg så absolutt. Den beste sommervikaren vi har hatt noen gang, i struttesammenheng i hvert fall.
1: Vi snakker om ting som overhørt. Jeg var altså på et festivaltoalett og kunne veldig godt høre jentene ved siden av skravle om
0: alt mulig rart.
1: Vet du hva jeg sier rett ut, ja? Hvem de hadde ligget med i det siste.
0: Ja.
1: Så går jeg ikke noe mer i detalj.
0: Nei.
1: Men noen ganger så hører man noe man ikke skal høre, og tenker man litt sånn,
0: aha,
1: litt sånn hverdagsreality. Og vi har spurt deg da, hva det siste du har overhørt? Trenger ikke å avsløre hvem det du eller hvem du har hørt av, men kanskje man for eksempel har liksom bare akkurat hørt et lite sånn, og vent nå litt, var det noen på restaurantbordet ved siden av som kranglet litt for eksempel?
0: Ja, i hvert fall det vedkommende som har sendt meldingen i appen her. Jeg lar henne være anonym, for det hender at jeg alt for ofte hører naboene på andre siden av hovedveien når det krangles, skriver vedkommende her. Et sitat som brent fast i hodet mitt «Jeg går, ja! Men hva med de 5 årene? Forstår du ikke at du ødelegger livet mitt?»
1: Nei!
0: Dette ble sagt i ekte Carl imot i brøstestil.
1: Skjønner du ikke det?
0: Skjønner du ikke det?
1: Ja da, hva har du overhørt nå? Send oss gjerne en liten melding. Jeg heter NRK Radio. Og velkommen i tirsdag. Olivia Dina på NRK P1.
0: God morgen.

0: Og det du hører der, det ergometrosykkelen til Marianne Skjeven, som akkurat har ankommet fysioterapeuten.
1: Åh, hoppet en kaffekopp, faktisk. Ja, en
0: ultralokal nyhet fra Marianne. I Skjeven. Jeg oversatte til Skjeven,
1: jeg. Ja, ja.
0: Hun skriver skogen, men jeg mener jo at det en skau, eller ikke? Ja, andre ord for skog,
1: Åh, det svær ansamling av tre. Det ikke så mange som bruker om akkurat skog og skau. Det det ikke, altså. Men du vet...
0: Pappa, kan vi dra til stor ansamling av trær i helga? Hva du prater om? Nei, skauen, du mener.
1: Skauen, ja, ja.
0: Jo, vi skal holde oss utenfor... nå bryter vi et prinsipp, da. Etter at det ble så mye fotball i går, så blir det noe like godt. Men vi snakker ikke om fotball, det det viktigste. Carl skal få lov til å levere, nemlig for Venstre. De vil endre skjenkereglene, som vi hørte I nyhetene på permanent basis.
2: Ja, og det skjer etter en snø måned med døgnåpne ølkraner under nettopp fotball-VM, Mats. Håkon Rikles, som gruppeleder for Venstre I Oslo bystyret, vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
3: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen alt for streng I dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
4: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
3: Ja, jeg synes det.
2: Og reporteren I innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Oslo det stedet I landet der bilistene betaler mest I bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosync. I hovedstaden betalte bilistene I gjennomsnitt 689 kroner I måneden I første halvår, og det en liten økning fra I fjor. Og det skal bygges nytt løp I Oslofjordtunnelen. Statens veivesen har fått lov til å slippe ut rundt 43 tonn nitrogen mens de bygger. Fjorden sliter allerede med for mye nitrogen som kveler fjorden og gir grobunn for alger. Nå har Oslofjorden Friluftsråd og Naturvernforbundet klaget inn tillatelsen fra statsforvalteren.
5: Oslofjorden tåler ikke 43 tonn nitrogen. Det allerede for mye utslipp. Og at staten selv skal stå for utslipp I en sånn størrelsesorden, det synes vi ikke bra.
6: Men statsforvalteren fremstiller jo dette nærmest som en dråpe I havet.
5: Ja, det gjør jo alle som søker om utslippstillatelse. Smått og stort.
2: Og det sa Espen Søylen, direktør I Friluftsrådet, til reporter Olav Guven.
0: Og det Carl Sørheim som gjør de lokale nyhetene. Det må du jo også tenke hvis man måtte det, for, ikke sant, ungene dine ute I Oslofjorden. Ja, søk om utslippstillatelse.
1: Ja.
0: Det en tiss I vannevits fra meg, og det for lavt.
1: Nei, men det på alle sesjonen. Det sånn aktuell, da.
0: Jeg kan bedre, det synes jeg. 10 på 8 nå med Ella Marie. Dette Mu Vaibum på NRK P1.

0: vibe med Ella Marie. Vi har et, en dogme for dette radioprogrammet denne tirsdagen, og egentlig burde gjelde litt videre med unntak av kanskje resten av sommeren, men I dag I hvert fall spesielt ettersom at det ble såpass mye fotball I går.
1: Ja, fotballpreikene kan det være at det bygger seg litt opp mot, inn mot helgen igjen da, når det en, noe som skal skje på lørdag, uten at jeg skal nevne det.
0: For det, vi prøver så godt vi kan, og I den anledningen så har vi tittet litt på andre VM som pågår om dagen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Da finner man mye gøy.
2: Ja.
0: Ja, ja, vi hadde jo verdens, eller vi hadde Europamesterskap I, altså Europas beste tre hadde vi jo tidligere I år.
1: Ja, og så hadde vi lokal mesterskap, usikker på om det var VM eller NM, men det var I hvert fall et mesterskap I sånn puslespill. Der hadde vi jo en deltaker med som blant lytterne.
0: Så skal vi til nordområdene, for Finland har arrangert et VM I helgen.
1: Og det ikke sauna.
0: Og det ikke sauna. Og det ikke beste skolesystem I verden. Der vi en finsk vits til, da.
1: Og det ikke
0: Mumi.
1: Største, nei, Mumi-samling eller Nokia, ikke det, var ikke det finsk, da?
0: den ikke dum, den, altså.
1: Nei, nei.
0: Du, vi skal til VM I... Konebæring.
3: Infant couples from all over the world are competing for the wife-carrying world championship title. 60 partners lined up to race while lifting their spouses on their shoulders. For an Estonian duo, it was also a honeymoon activity.
4: We got married 3 days ago, so yeah. It seemed like the ideal place to celebrate it.
3: Yeah. Wives must be at least 108 pounds to participate or carry a backpack with more weight. Competitors run on track, over barriers, and into the water. And some wives choose to carry their husbands instead, who can be much heavier. This year, Akira Ahola carried her almost 300-pound partner. The first through the finish line, though, was a familiar face to the competition, after winning it 8 times before.
4: How old are you?
0: 65. Det gøy med the finish line.
1: Det veldig, veldig gøy.
0: Det altså da VM I konebæring I Finland som skjedde I helgen, og det gøy, for da det jo da slik at jeg prøvde å finne ut hva 108 pounds
1: Det høres veldig dumt ut.
0: Ja, det 1100 norske kroner har jeg funnet ut. Men det selvfølgelig vekt, så jeg må gjøre en liten...
1: Ja. Men uansett, jeg gjorde et lite søk på hvem det var som vant her til slutt. Det var godeste Vytautas og næringa fra Litauen, som gikk av med seieren I år, VM I konebæring. Og det altså, det jeg har sett noen bilder og noen reportasjer fra dette mesterskapet, altså her går, altså sikkert en del også som tar med et smil om munnen, men det tas seriøst av de mest seriøse, for å si det sånn.
0: I aller høyeste grad, ja. Og gøy alt. Det veldig ofte, de fleste av de bærer da kona opp ned yes. på ryggen med beina av I skuldrene, eller sånn lock position. Det noe du skulle foreslått på frua, Knut Erik?
1: Vet du hva? Jeg tror ikke jeg hadde fått et ja umiddelbart.
0: Du kan jo bære deg da.
1: Ja. Det. Hadde ikke blitt førsteplass.
0: 108 pounds cirka 50 kilo.
1: Ja, ja, men det tungt nok det.
0: I aller høyeste grad. Og vi gratulerer da til
1: Vytautas og Næringa.
0: Ja, bra jobba, Vytautas.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene tross I rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sørvågen I Moskenes og sier der allereie mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen, hjemme, du bare hører opp fra høvedet. For min del kjenner jeg at stressnivået øker I kroppen, og jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at, nei, bare slapp av, det går greit, vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte dem ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremdeles under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Takk skal du ha.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: Ja, du tar magadraget.
5: Ta magadraget I dag. Kom inn da, alle sammen. Og så ruller vi på skuldrene bakover. Kom inn, det bare bakover på skuldrene.
7: Godt forslag. Jeg var og hentet to unger som hadde kost seg på Tusenfryd I går.
5: Ja.
7: Det kunne vært en egen sånn her en liten bod for foreldre som har med folk på Tusenfryd. Magadraget, bare gå inn der med litt sånn yoga-musikk over høytalen.
5: Ah, bare... Tusenfryd, magadraget åpner I 2028. Signert Solhaugen. Det der en million dollar idea. Altså, I all fotballen har vi gått glipp av at Madonna ute med ny musikk. Vi skal sitte på nye plata. Alldeles straks etter Elvis. God morgen. Magadraget.

0: let's start walking. Come on, come on.
1: Hva sa du? Hva sa du? Kom igjen da, folkens, det er tirsdag. Klokka er bikkate. Det er på tide. Get up, man!

0: A little less conversation.
1: Å ja, vi har sovet i natt.
2: Godt på, faktisk.
1: Så mye bedre enn i går. Junkie XL og Elvis Presley, a little less conversation. God morgen og velkommen. Skal du være imot i trafikken?
2: Ja, for på E6 inngående på Karihaugen så har det vært et trafikkuheld ifølge statens veivesen. Så er venstrefelt stengt på grunn av dette uheldet. Politiet er på stedet og man venter på bilberging, medfører at da folk planta seg kø tilbake på E6 og også ut på Riksvei 159.
1: Delvis skyet i dag. Kan komme litt drypt altså, i dag. Når som helst, hvor som helst. Ikke så lett nødvendigvis å si. Opp mot 19 grader på det varmeste er en litt kjøligere start på dagen før det skal bli varmere inn mot helgen. Og nå, Knut Erik, skal vi over til ei gammel kjenning, og jeg sier ei gammel kjenning, for det er rett og slett i alt myldre av fotball-VM. Det må jeg bare si, her må vi i nyhetene, og så NRK og sånt, må ta kritikk.
2: At det blir litt mye?
1: Ja, men at Madonna har kommet ut med nytt album, og at ikke det er liksom toppsaken i verden.
2: Det er ikke registrert omtrent en gang, nei, men nå får du vite mer om det.
1: Ja, da på fredag kom altså Confessions 2, også kalt Confessions on the Dance Floor. Det er en oppfølgerplate til Confessions, som kom ut i 2005.
2: Ja, så det er en stund siden da.
1: 21 år senere, hennes femte studioalbum, og er da inspirert av familiære og profesjonelle utfordringer, samt verdens sosiopolitiske tilstand.
2: Akkurat, men dansbart likevel, vil jeg tro.
1: Meget dansbart, har altså en hel drøss med samarbeidspartnere, blant annet Sabrina Carpenter, som dukker opp i en av hennes låter, Confessions 2.
2: Jeg vil jo tro at det fortsatt er sånn, selv om Madonna nå begynner å bli en skikkelig ringrev, har bikka 67 år, så er det sånn, ringer hun og spør om du vil sammen være med på en låt, for eksempel.
1: Da sier du ja.
2: Sier du ja, rett og slett.
1: Ingen tvil om. Det er at Madonna-album kommer, og vi har ikke rukket å titte på det. Flere av låtene er såkalte altså one hit wonders, eller nei, hva heter det sånn, altså at man spiller inn en gang, og så er det det som funker.
2: Ja, one take wonder, ja, ja, ikke sant?
1: One take wonder, ja.
2: At det bare sitter umiddelbart med en gang.
1: Og så er det da en av sangene som vi skal høre nå, tenkte jeg. Jeg synes det er dumt at det synes jeg er bra med fotball-VM og alt det der, altså, men hvis Madonna er ute med musikk, så må vi få på litt musikk.
2: Få det på, ja.
1: Sangen har ikke vært blant de mest liksom, omtalte akkurat nå, men kanskje en av de fineste har jeg i hvert fall lest om, da.
2: Ja.
1: Skal det sies.
2: Og den heter altså Fragile.
1: Ja, så vi tar det litt ned, og så har vi premiere. Det er det eneste stedet i Medie-Norge du får vite at Madonna er ute med nytt album.
2: Ja, det tror jeg.
1: Jeg har ikke sett ett sted.
2: Nå vet du det. Her er det registrert.
1: Ja, da, vi har en dogme i dag. Det skal ikke bli noe fotball-VM, og vi har allerede fått inn veldig mange gode nyheter, som er alt mulig fra at det er en ny søppelkasse på Lillestrøm i gågata der, eller at noen har fått en spurv inn gjennom vinduet.
2: Ja, ja.
1: Den må vi følge opp forresten, for den skal indre skrive sak om.
2: Ja,
1: eller Østlandsblad, eller hvem
2: det er. Det var Nordre Aker Budstikke.
1: Nordre Aker Budstikke.
2: Ja.
1: Jobber i Nordre Aker Budstikke. Vi har toppsaken inn i dag.
2: Jeg har funnet et tips-mailadresse i hvert fall.
1: Har du det?
2: Skal videre sende meldingen, ja.
1: Ja, det er klart det.
2: Ja.
1: Helt ny musikk da. Det er premiere. Fragile. Dette er Madonna. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.

0: ut Madonna da på sikkert YouTube, antar jeg?
1: Ja, jeg vil tro det.
0: Ja, eller på sikkert madonna.no.
1: Ja.
0: Det en nettside? Kan ikke du sjekke det mens vi tar de lokale nyheter? Nå kvart over åtta, klokka blitt, og det flere som velger yrkesfag I Oslo, Karl.
2: Ja, Mats, det viser tallene for hvor mange som kom inn på videregående skoler I hovedstaden. Spesielt det flere som vil bli elektrikere og helsefagarbeidere, sier Trond Lien, som divisjonsdirektør for videregående skoler I Oslo.
3: Det vi glad for, og det vi godt å vente litt på. Yrkesfagandelen I Oslo jo relativt mye lavere enn snitt I landet, sånn at når litt flere ønsker å gå på yrkesfag I Oslo, så det bra. Jeg tenker jo at elevene ser at det litt mer krevende å få jobb etter høyere utdanning for tida. Jeg håper det det som trekker, at det noen karrieremuligheter også med et fagbrev.
2: Partiet Venstre vil endre skjenkereglene på permanent basis etter en snø måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikels, som gruppeleder for Venstre I Oslo bystyre, vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
4: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen alt for streng I dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunen bør få lov til å bestemme dette selv.
5: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
4: Ja, jeg synes det.
2: Og reporter var Tord Magnus Dyrkorn. En 18 år gammel mann dømt etter en biljakt I Rælingen. Jakten endte ved en kirkegård hvor 18-åringen forlot bilen uten håndbrekke på. Bilen trillet dermed inn på kirkegården og ødela opp mot 30 gravsteiner, ifølge Romerikes Blad. For dette ble 18-åringen dømt til 28 dagers betinget fengsel, I tillegg til at han heller ikke hadde gyldig førekort.
0: Karl Sørem ga de lokale nyhetene.
6: Nå venter du I spenning, vil jeg tro, om Madonna.no fører deg inn på en side som kan gi deg siste nytt om artisten Madonna.
0: Jeg bare skjønner ikke hva det skal være hvis det ikke det.
6: Skulle tippe hva jeg kom inn på.
0: Madonna.no. Kanskje det en sånn... Kanskje det en produsent av sengetøy.
6: Ikke dumt, ikke dumt. Vi skal inn til frisørverden.
0: Ja, Madonna-frisørene.
6: Ja. Som blant annet sponsor Storhamar Hockey, har jeg finnet. Jeg har ikke bestilt team.
0: Med hockeysveis da, eller? Det norsk musikk nå. Og vi har sovet så lenge.

0: fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: var ny, nei, ikke ny musikk, dette
1: det litt
0: gammel musikk fra Alan Walker, Sofia Samardzija.
1: Ny melding fra E6 har vi I hvert fall, der var et UL på Karjeven inngående, der det nå ryddet, og den køen som oppstod, ja, den har rett og slett løst opp og forsvunnet.
0: Legenden Madonna vender tilbake til Londons scene, der hun stod da 1983, møtte Graham Norton for et åpenhjertelig prat om livet, karrieren og musikken, og det en fin lytter som kan informere oss om at den reklamen, den har gått, og på lørdag så kan du se hele intervjuet som heter da Tett på Madonna med Graham Norton, kommer I NRK TV-appen på lørdag. Trine, takk for at du på ball.
1: Herlig, og så det Morten også som korrigerer meg, for jeg sa at hun hadde bikka 67, det gjør hun ikke før 16. august, som også da Elvis sin dødsdag, skriver Morten.
0: Vi de eneste som både har Elvis som starter halvtimen over til helt flunka ny musikk fra Madonna, plukker opp det ja. Får deg at du har lyst til å glede deg til noe til lørdag som ikke fotball.
1: Nettopp.
0: Det mantra, det dogmen I dag å prøve å snakke om noe annet.
1: Og vi kan toppe det med enda en legende.
0: Jeg visste ikke at vi hadde mer å gå på her, jeg skal være helt ærlig. Nei. Det jo da slik at når man åpner nettaviser nå eller hører på en radio, så fotball, fotball, fotball, fotball. Og så har jeg bare tenkt sånn, ok, men da skal vi prøve å snakke om noe annet I dag. Og så har det jo skjedd helt sinnssykt mye, blant annet da på musikkfronten. For vi hørte Madonna ute med nytt album på fredag. Det en annen legende som har vært klar på ball. Rett og slett, hun skal også da, vi har jo den selvfølgelig knapp at hun skal være med I MGP for Canada.
1: Får håpe det.
0: Men da med den låta her, eller, som jeg bare må si, heter... Takk til deg, Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Ny musikk fra Celine Dion tar vi med oss nå. Ned mot halv ni.
1: De tre franske glosene jeg kan.
0: Ja. Det har jo blitt låta. Det blir en halvtime til, altså. Frem til ni holder vi det gående. Hyggelig at du har skudd på nå. NRK P1. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Ny musik fra Celine Dion. Det deilig å kunne synge med for første gang. Med en eneste gang. Bonjour, pardon, merci.
1: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Europas sikkerhet blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av forsvarsalliansen.
2: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
1: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. Innbyggerne i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø uroa.
3: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år i at man har sett at det nyserot rundt skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
4: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
5: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner også å skyte.
1: Og Vadsø kommune sier til NRK at de usikre på hva de skal gjøre med situasjonen, reporter det var Hanne Larsen. Fotball-VM nå for vertsnasjon USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo de 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle vært utestengt. Nedtur ble det også for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Til slutt skal det handle om Stortinget, for stortingsrepresentantene har det siste året stilt over 3300 skriftlige spørsmål til regjeringen sine statsråder. Det partiet som stiller flest spørsmål er Fremskrittspartiet, med drygge 1400 stilte spørsmål, skriver frifagbevegelse.no. Helt øverst på lista over spørsmålstillerne troner FRP's Bård Hoksrud. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
0: Med et dogme for dagens tre timer morgensending for vårt område, nemlig ingen fotball-VM. Selv om jeg har en del kommentarer.
7: Ja, faktisk. Jeg har fått en melding her til og med fra Ingunn, som vi da kanskje sliter litt grann med å få lest, rett og slett. Men hun sier det at det noen franske gloser som vi eventuelt kan bruke etter at vi har kost oss på lørdag kveld. Som henviser til sangen fra Celine Dion, ja, som vi hørte rett før 8:30. Bonjour, pardon, merci. Ja,
0: vi snakket om ny musikk som vi ikke hadde fått med oss, fordi at alt snakkes som er fotball ved, men da, ikke sant? Da har vi fått med oss en ny Madonna-musikk. Det kommer et intervju med Graham Norton, det på lørdag. Og ny musikk da, pardon, merci, fra Celine Dion.
7: Hvor du var inne på at dette, hvis hun deltar med den låta i Eurovision, vi hørte jo at Kanada nå har muligheten til å være med i denne konkurransen. Og du var helt sikker på at stiller du med den låta, så vinner du. Jeg lurer på, det er sikkert noen Eurovision-fans der ute som hører på nå, som er eksperter. Hun har jo deltatt en gang tidligere med Schweiz. Er det sånn at det er noen sånn der hindring for at hvis du har deltatt for ett land, så kan du ikke delta for et annet land senere?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
7: Ja. Er det noen som vet dette? Send oss melding inn i radio og appen.
0: Og så er det Knut Erik. vår jobb å klare å finne nyhetssaker som ikke fotball-VM I dag.
7: Ja, ja, ja.
0: Jeg har en god en.
7: Har du finnet enda inn I musikkens verden, eller?
0: Nei, egentlig ikke. Nei. Vi skal over til det litt mer in-house, kan man si.
7: Oi!
0: Sjefen av bursdag.
7: Hva sjef?
0: Men ikke den du tror det.
7: Nei, nei.
0: Men ikke den andre tror det. Katinka.
7: Oi!
0: Sjefen du ikke visste at du hadde.
7: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Så gratulerer med dagen.
7: Grattis!
0: Tror hun radiosjef igjen.
7: Ja, ja, ja,
0: ok. Det det viktig å greie sjefen vår.
7: Selvfølgelig.
0: Shoutout til sjefen du ikke visste du hadde. Det, du, det skal jeg love deg. Det så mange oppover I NRK. Og det tipper jeg også, hvis du bare jobber I et departement eller et litt større firma, tipper jeg at hvis du sitter I... jobber I ruter da.
7: Ja, ja, det noen mellomleder og det noen mellomledd du skal innom, ja, før du kanskje helt på toppen.
0: Men det klart jo, det ja, ja, ja. Viktigste notere seg ned når de har bursdag.
7: Ja, for det var 11. april.
0: Ja, ja, Katinka, gratulerer med dagen.

0: Dette var Ray, where is my husband på NRK PN, hvor vi har en dogme I dag for å snakke om absolutt alt mulig annet enn fotball-VM. Og Knut Erik, vi skal til han fyren her.
1: Kongen på havet, hvem han?
0: Ja, du vet hvem det
2: En sort og sint og farlig mann.
3: Det selveste kapteinen, eller?
0: Selveste kaptein Sabeltan.
3: Oi, oi, oi.
0: Du vet hva du skal?
2: Viskes hans navn. Kaptein Sabeltan.
0: Ja, han nådeløs I både Kjultavika og tar seg lange ferier.
3: Ja.
0: Jeg vil 100 år etter skatten funnet.
3: Ja, ja, ja, ja. Da skal vi ta dem ro I 100 år, ja.
0: Det han og Adele som på en måte gjør noe stort, og så blir de borte I en del år.
3: Så kommer de tilbake.
0: Men hvorfor snakker vi om kaptein Sabeltan, for utenom at det mange som tar turen da, til dyrehagen? Dyrehagen?
3: Dyreparken I Kristiansand, ja. Ja.
0: Dyrehagen konkurrerende nabo-opplegg som prøver å slå seg
3: til grip. Det greps da, den aldri kommer helt på beina. Det blir liksom ikke så sant.
0: Kaptein Tigertan legger seg tett opp mot Terje Formo, det hans tvillingbror. Sverre Formo.
3: Og det godeste, han hva heter han da? Syklisten Dag Otto Lauritzen, som liksom som trekkplaster. Da.
0: Puttet veldig mye penger på det greiene der. Ja. Nei, men vi snakker om kaptein Sabeltan og dyreparken for på lørdag. Nei, guri mamma.
3: Ja, nå, ikke sant?
0: Jeg vet. Her, vi hadde en regel, ikke lov å snakke om VM. Men la meg ikke si hvorfor da, men det skjer noe på lørdag. Dette. Jeg trodde ikke det skulle være så vanskelig. Jeg mobba deg, for du har falt I fella 3-4 ganger I dag. Du, det jo da på lørdag. Kan du si så mye som at det skjer noe på lørdag klokka 11, som av viktighet for de som glad I en rund ball.
3: Ja, og så får det konsekvenser for de som kanskje da har boka ferie nede I dyreparken her.
0: Ja, for det jo da slik at kaptein Sabeltan sitt show, det går på klokka 11.
3: Det skal være litt sånn, sørge for at det mørkest mulig ute, og at det blir ordentlig stemning.
0: Rimelig hodebry for alle som har små unger som legger seg sju til, altså Da vekker vi det midt på natta. Det jo gøy, jeg husker det, å sitte der klokka 11 både som barn og som voksen med nevøer og nieser.
3: Det jo et skikkelig artig jobb.
0: Men en skummel, farlig mann, han rikker ikke på noe, så showet, det flyttes ikke på.
3: Det var noen som, jeg så et sånt kommentarfelt sånn, ja, vi vil tro at vi flytter den til 21 I hvert fall, eller?
0: De burde jo I hvert fall flytte den til 21.
3: Nei.
0: Jeg synes jo, det jo altså, et eller annet må bare stå I den. Ja. Så alternativet jo altså dyrehagen som ligger rett ved siden av.
3: Der har du flyttet til 21.
0: Hatteste tipset jeg kan komme med nesten, altså, nei, da. Det veldig gøy at man bare står på kravet, sånn, det begynner 11, ferdig snakket.
3: Vi flytter. For ingen.
0: Nei, det sånn det skal være, ikke da?
3: Jo, stå på grava.
0: Ja. Kaptein Sabeltan, den konkurrerende dyrehage, det klart at det funket. Altså, han har jo monopol på hele showet.
3: Ja.
0: Han, sier jeg. Han har vel noen aksjer I det?
3: Ja. Garantert.
0: Så skal vi over til en annen nyhetssak. For I bakgrunnen så hører du Harry Styles. Han har spilt konserter I England I det siste og blitt historisk.
3: Han har rett og slett da satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium.
0: Det jo helt sinnssykt. Hvor lang den da? For jeg ville tippa... Carpe gjorde jo 10 I sentrum her. Ja, okay. Ja. Det flere? Eller det 10? For det altså, Wembley Stadium tar en del flere enn Oslo Spektrum.
3: Ja, vi vel oppe på en sånn 80-90 tusen, veldig mange 10 tusen I hvert fall, som får plass der inne. Coldplay hadde en serie på 10 konserter som du nevner her. Ja. Så det altså mer enn 10. Vi oppe på 12 konserter.
0: Tenk å spille I 2 uker for 1 million mennesker. Nei, vi gratulerer selvfølgelig. Ja. Verdens største scene ser det ut som også. Han har løft en del maraton, Harry Styles. Ja. Sikkert for å øve på å komme seg rundt på den scenen, det det ingen tvil om. Together Torn, den runder av sin London-del og drar videre ut I verden og avslutter da altså med hans bandkammerater fra One Direction, Niall, Louis, Zayn. Og minnet da altså da Liam Payne som døde etter 2 år siden ja. Fra One Direction. Hæ?
3: Skulle bare gjerne sagt at vi, da kan vi toppe kjøre et sånn liveshow I Spektrum med 20 datorer på rekorda.
0: Ja,
3: skal vi jobbe med? Nei, vi sier ikke at det skal bli utsatt.
0: Nei,
3: men vi
0: kan boke. Det skal vi nok få til.
4: Dette NRK PN.
0: Dette Aperture da, fra Harry Styles. Hyggelig at du med da. Vi prøver å titte på alle mulige nyheter som ikke fotball, og vi skal til bløtkake til UPE.
3: Ja.
0: Under en fartskontroll I vårt område, men det helt på grensa da, snart.

0: Harry Styles. På NRK P1 det klokka blitt kvart på ni. Blir historisk da altså med 12 konsertrekker. Eller altså en rekke da, med 12.
1: På Wembley skal du til London og se Harry Styles, så vil du gjerne høre fra deg. Send melding.
0: Ferdig på lørdag, men det...
1: Var du I London, fikk med deg Harry Styles, send melding inn I radioappen. Ja, så det var Harry Styles og hvem andre var det som var I Hyde Park?
0: Knut Erik, jeg startet dagen I dag med en dogme om at vi ikke skal snakke om fotball-VM. Jeg har ikke snakket om... Vi har endevendt alle nyhetshus. Har på en eller annen måte klart å ramle litt I fotball-VM likevel, men synes vi har klart oss ganske greit. Ja. Men da spilte vi litt Maroon 5.
1: Det var det!
0: Ja, da Marit kunne fortelle at hun faktisk var på Maroon 5-konsert I Hyde Park sammen 70 000 andre mennesker I herne.
1: Herre min, for en sånn konsert-bonanza med store navn I London, da.
0: Alle dager. Det man skal ta turen, vet du. Nå, til de lokale nyhetene. Det Carl som har en oversikt. Klokka den blitt kvart på ni. Vi skal begynne med bompenger, for Oslo det stedet I landet der bilister betaler mest I bompenger.
2: Ja, det viser en ny tall fra bombrikkeselskapet Utosynk. I hovedstaden betalte bilistene I gjennomsnitt 689 kroner I måneden I første halvår, og det en liten økning fra I fjor. En Oslofjord I økologisk krise tåler ikke enda mer nitrogen, det mener Oslofjorden Friluftsråd og Naturvernforbundet. Statens veivesen skal bygge ny Oslofjordtunnel mellom Drøbak og Hurum, og nå har statsforvalteren gitt dem lov til å slippe ut rundt 43 tonn nitrogen mens de bygger. Og de to organisasjonene klager nå på utslippstillatelsen. De videregående skolene I Oslo sentrum fortsatt de mest populære. Det viser nye tall for hvor mange som kom inn på videregående. Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående skole I Oslo kommune, sier de skulle ønske at søkerne fordelte seg mer.
3: Vi har et polarisert søkemønster til studiespesialisering I Oslo, og det har vi hatt I hvert fall I 10, kanskje 15 år. Så vi skulle jo veldig gjerne sett at søkerne fordelte seg litt mer jevnt på de forskjellige videregående skolene, men det det relativt lite vi kan gjøre noe med. Da. Det jo 16-åringenes preferanser som styrer det.
2: Og bygda Feiring helt nord I Akershus bør få en tunnel, det konklusjonen I en ny rapport. Steinsprang og fare for større ras har gjort at den smale veien langs Mjøsa I Eidsvoll har vært stengt I flere perioder, og det vil koste I underkant av 1 milliard kroner å bygge en tunnel på 865 meter på strekningen som kåret til Norges verste fylkesvei.
0: Jeg mener det. Den må de få. Gir de den.
1: Ja.
0: Gir de Feiring, da, hvis ikke de har tunnel.
1: Og jeg mener også, hvor mange ganger har vi ikke hatt nyhetsmeldinger om at det har vært noe steinras ved den veien? Det bare få på plass tunnel med en gang.
0: Kronerulling til...
1: Ja, da blir det I hvert fall, du vet, Feiring. Når den tunnelen
0: Oi, da kommer vi til å være der. Det der vi live direkte, altså.
1: Ja.
0: Du, vi fikk jo da altså... Du lufta så vidt om at vi da kunne fylt spektrum. En idiotisk idé, selvfølgelig. Trine skriver, jeg hadde dukt opp jeg, hadde ikke vært på første rad, men holdt deg nærme barn.
1: Kanskje litt tidlig med vin klokka 6 om morgenen, men som de sier, alltid tid for et glass vin eller to.
0: Let me blow your mind. Eva Gwen Stefani på NRK P1.

0: som ikke var fotball. Det har vi klart, synes jeg, I en ganske god del. Vi har hørt om den nye søppelkassa I gågata I Lillestrøm.
1: Lillestrøm, ja. Blå sådan. Nyvinning. Jeg har aldri sett en sånn en.
0: Tar 6-7
1: gangeren I mengde, ja. Som en vanlig en.
0: Jeg bare hørte veldig mange 13-åringer høre at jeg sa at det var 6-7 ganger så mange mye søppelbukken på det. For ikke snakke om at sjefen har bursdag I dag, så gratulerer til Katinka.
1: Gratulerer.
0: Mm, sjefen du ikke visste du hadde. Vi har hørt om ny musikk fra Madonna.
1: Og så har vi også vært ganske langt øst I vårt område, nærmere bestemt ut I Setskog.
0: Ja da, for I Setskog så skjedde det nemlig noe I helgen, og det var at UP skulle ha en liten fartskontroll.
1: Ja.
0: Og det var altså da, hva heter krysset igjen da?
1: Det heter Tangenkrysset, der fylkesvei 170 og 21 møtes rett ved campingen der, for de som vet.
0: Det ble noen bøter, noen måtte bøte med førekortet også. Så var det da altså noen som bor I området der som ble såpass glad over at UP dukket opp da I 60-sona, for der kjører folk så fort.
1: Ja.
0: Og dukket da rett og slett opp til mannskapet I UP med bløtkake og kaffe.
1: Åh, med et marsipan på til og med.
0: Var det såpass,
1: ja. Marsipankake.
0: Ja, det klart det.
1: Ja, nytrakta kaffe. Bare rett og slett for å sette pris på jobben som ble gjort. Og det altså, det den type nyheter vi har vært på utkikk etter I dag, og de fant det.
0: Vi fant det?
1: Ja.
0: Og det gjør meg veldig glad. Det veldig gøy nå, med et sånt fokus vi har hatt de siste 3 timene, om å finne hva som har skjedd rundt omkring I verden, når man da åpner nettavisene. For da det, altså, da skjønner man hvor mye fotball-VM det altså. Det ble mye I går, så I den anledning. Jeg prøvde å lete litt smalere I dag, og dere har vært med på ballen hele veien gjennom. Det setter vi veldig pris på.
1: Og litt artig melding fra Tore, for jeg tror han har litt rett. Det ikke snakk om fotball I dag, men hvor mange ganger har du nevnt ordet fotball I dag?
0: Hallo! Jeg selv også skulle snakke om kaptein Sabeltan, og endte opp med at den saken handlet om fotball.
1: Ja da, så der,
0: ja. Det eneste vel Celine Dion og Madonna som ikke har handlet om fotball igjen.
1: Ja, Harry Styles klarte vi å holde relativt fotballfri han også, faktisk.
0: Ja, da får vi ikke snakke om at vi har vært... Vi har jo vært innom Charlie Puth. Nei, I took a pill in Ibiza. Den sangen, I took a pill in Ibiza. Han ute med en ny låt, som bare åpner med I went back to Ibiza.
1: Men da hadde han booket seg hotell og var litt mer sånn, ja, fortalte litt om hvordan livet hadde vært siden forrige gang han ga ut denne låten da.
0: Siste gang han var på Ibiza.
1: Ja, ja.
0: Det jo et eller annet med å dra ned 12 år etter at man var på Magaluf. Så begynner man å titte og tenke, hva jeg her som 18-åring? Hvem, hvilke foreldre var det som tillot meg å dra ned hit? Og det skal vi snakke om I morgen, for vi fortsetter på en slags quest I mangel på et bedre norsk ord.
1: Ja.
0: Slags mantra for resten av uka. Det blir litt fotball inn mot helga, det ingen tvil om. Men å prøve å snakke om å være det radioprogrammet som gir deg litt av alt det andre der ute.
1: Og I rett etter sendingen så skal vi rett og slett utforske et sted som mange kanskje har... Altså, vi har jo et forhold til det, men ikke alle har vært innenfor dørene.
0: Neida, vi skal ta turen til Stortinget I morgen for hvordan det går når vi får private tour. Og så skal vi prate om ferieflørten du aldri glemmer.
1: Ikke sant.
0: Juan eller Samantha, hvem enn det måtte være på ferien, hvor du noen ganger der du ligger med familie på tur på Mallorca, og ungene tisser I basseng og gubben og henter seg en club sandwich og tenker tilbake på
1: hvordan ble det? Hvor ble hun av Anne jeg møtte på landet?
0: Ja, Anne på landet faktisk. Ja. Det sånn,
1: jo, men ikke sant.
0: Hvis du ligger og tenker og sånn, ja, det hadde vært noe det.
1: Og hvordan hadde livet vært hvis vi fortsatt var sammen?
0: Det hadde jo ikke blitt noe, vet du, men det det som gøy. Så det bare gjør seg klar. Kvesse penna. I morgen vi tilbake I Nett og V6. Straks reiser radioen. Andreas på ferie, så Else Karine og Kristina fra 2 til 5 I ettermiddag.
1: Så høres vi I morgen. 3 minutter over 6.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Dette jeg gjennom, ass.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehusene må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
0: EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Oslo er den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden hittil i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM til slutt, for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være de gode forholdene mellom spillerne. Det mener flere av spillerne selv. Norge fikk forlenget VM-oppholdet etter seieren mot Brasil, og ventet England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av dem som gleder seg til en uke til i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
2: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
3: Vi har det bare gøy.
2: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
4: Det blir en uke til.
2: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og, altså, og vi skal, det blir så gøy.
5: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alt fra støtteapparat til spillere til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: Og reporter her var Marianne Ytreide. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne, så da lurer jeg på hva er X-faktoren til reiseradioen, Silje Olav?
7: Nei, det må jo være den gode stemningen. Vi er allergisk mot negative vibes her i reiseradioen.
8: Min X-faktor, som rent personlig tror jeg faktor 50, heter høljukesol. Det går jo gærent gang på gang!

0: Oh, ja da, hei og velkommen til Reiseradion. Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan er, jeg vil si, lett og fine I steget. Pulsen sånn midt på treet. Og faktisk, jeg smilte til mitt eget speilbilde I morges. Det ikke alltid det skjer.
1: Nei, altså for en nydelig start på dagen.
0: Det en god start, det.
1: Ja, altså, vi håper jo vi kan gi dere, våres reiseradiovenner, en god start også. Og som en ekstra service til de av dere som har ferie og kanskje allerede fotballdøgn. Vil, og som går I surr med hverdag og helg. Det tirsdag I dag. Det 7. juli 2026, og klokka den 9.04.
0: Det en, og det morgonen, for de som skikkelig døgnvill.
1: Ja.
0: Ypperlig service, Nordnes. Jeg var I tvil selv da jeg våkna. Jeg har forresten, vet du hva jeg har gjort? Jeg har regnet på fingrene nå og funnet ut at dette sesong nummer 64 av Reiseradio.
1: Oi, oi, oi.
0: Så tenk om det noen der ute nå. Tenk om, som hørte på allerede I 1963, og så hører de på I dag også. Hvis jeg det, da får gåsehuden min gåsehud. Den får nupper. Og til dem da, og for så vidt alle dere andre, velkommen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kan ikke si det 64 ganger, men velkommen til Reiseradion.

0: Ja, vi går hånd i hånd i lag inn I den her tirsdagen I lag med Tobias Sten, da. Det han som leder oss. Han fikk I hvert fall gjøre det I startreiseradion I dag. Du spurte, Olav, det noen som har hørt på reiseradion helt siden 1963?
1: Ja.
0: Og det det.
1: Oi, får høre.
0: Gunn skriver til oss I appen NRK Radio. Selvfølgelig hørte vi på reiseradion I 1963. Gammel radio brukte batterier. Ja da. Jeg husker alt det der. Morten på slottet, som han kaller seg, skriver «Hei, det nok mange av oss som hørte på Reiseradion I 1963. Jeg en av de, og her på Stølen må jeg bare høre på dere hver morgen». Så det en sitter Ragnar, 75 år ung, skriver «Sjølsagt». Eller selvsagt hørte jeg på Reiseradion der selv, var 12 år gammel. NRK Radio og TV har alltid vært favorittkanalene mine. Det var hyggelig dag, Ragnar. Tusen takk.
1: Vet du hva? Når jeg cirka 120 år, så skal jeg komme inn her og være gjesteprogramleder, og så skal jeg stille spørsmål om de hørte på 2026, de ja. Som var 13 år da.
0: Ikke sant?
1: Det blir nydelig.
0: Det blir helt nydelig.
1: Det lover jeg her ved. 120 år ingen alder. Det nydelig. Vet du hva? I morges... Så jeg har fått nye naboer.
0: Har du det?
1: Ja, og det et skjærereir. Altså ikke naboer I rekkehuset, men skjærereir. Og dum by på høylytt og fjærkledd søskenkjærlighet, det må jeg bare si. Og det rett utenfor sommervinduet.
0: Du glad for de nye naboene dine, eller?
1: Blandet følelser. Jeg liker fugler, jeg synes skjærene morsom, de intelligent, men sånn cirka I 4-5-tida at de setter I gang med søskenkjærligheten, Litt I tvil.
0: Det kan jo bli litt sånn lyden av din sommer det her da, Olav, at du kan koble det til noe positivt.
1: Ja.
0: Selv om de vekta veldig, veldig, veldig tidlig.
1: Hvis det blir lyden av min sommer, da jeg litt sånn, hvor lang blir den sommeren? Ja. Åh, du verden. Enn du da?
0: Nei, jeg våkna av radioen. Jeg har sånn radio. Altså,
1: har du klokkeradio?
0: Nei, jeg har... La oss si jeg har klokkeradio. Egentlig det et høytaleranlegg som koblet til mobilen, men, mm-hmm. men som jeg da har stilt inn på forhånd, at den skrur seg på automatisk, 10 minutter før vekkeklokka ring. Og det en god, god måte å starte dagen på.
1: Snedig.
0: Mm-hmm.
1: Du en avantgarde teknologifri.
0: Du hadde ikke meningen at det her skulle bli sånn skryt, men altså, jeg synes det noe romantisk med klokkeradio. Altså, jeg skulle ønske at det var, men det har samme funksjon.
1: Det wannabe klokkeradio. Men du nevnte at dette kanskje blir lyden av sommer for meg, skjæran. Men hvis vi skal skru opp nostalgiknappen til 11 da, altså hva selveste lyden av sommer?
0: Mm.
1: Det som får det til å vibrere I sommernerven, Kanskje det noe av det her. Hør nå, alle sammen. Dette lyden av kaffetrakten. Ikke sant? Og så åpner du vinduet. Og så hører du kanskje litt fugler, kanskje litt unger som allerede oppe. Og så drikker vi kaffe. Og så, der kommer kjenninga, ikke sant? Står på bak på klokkeradioen. Og så det trekspill og alt mulig etter hvert. Men det kan også være. Det kan være at du ute ved sjøen, måker, kanskje snekke som glir forbi, unger som leker. Ser du, nå har du lyst til å lukke øva, Siline, ja. Nånes.
0: Jeg prøver å tenke sånn, hva lyden og sommer for min del, og noe av det jeg kommer på, det er da jeg var I Meråker hos besteforeldrene mine, de hadde en utrolig stor hage, og der hadde, det var bestefar da, som hadde en Jonsered LT19, 750 kubikk, 15 hestekrefter, automatgir og bakhjulstrekk, altså en sånn gressklippetraktor. Ja, en sånn som du sett på, en røen, og lyden av den, den
1: og
0: det
1: lukta.
0: Og lukta. Ja, for ikke minst lukta ja. Men lyden det vi snakker om nå da. Og den jeg vet ikke, det noe sånn, det noe helt eget det tar meg tilbake til og det varmt, det is I fryseren til bestemor alltid
1: det vakkert
0: ja.
1: Hva lyden av sommer? Vi har jo verdens beste lyttere og vi har så mange av dem la oss høre fra dere I appen NRK Radio
0: og la oss også høre med vår reporter Kaja Figenskjø som oppe I Lofoten hva lyden av sommer for deg Kaja?
2: Du, akkurat nå jeg veldig into fisk akkurat nå. I går var vi på fisketur, og her hører dere oppkutting av sill, og jeg kan si også lukten av sill, og den skal skjæres I bittesmå godbiter, for ute, rett ved der vi står nå, så det fem sultne typer som ikke så opptatt av sommerkroppen, som gleder seg til å få frokost. Vi skal ut og mate sel, og vi skal titte over til oterne straks, og vi da på skrei I Kabelvåg på Lofot Akvariet akkurat nå, så det noen som bare får vann I munnen akkurat nå. Jeg vet ikke, men jeg skal ikke prøve smake, men jeg kan rapportere om at sillen den blank og fin og helt sånn sprellfin. Kan vi si det sånn da? Det en god beskrivelse på en sill på en morgenkvist?
0: Det høres veldig, veldig bra ut.
2: Det bra.
0: Det blir altså møte med både sel og oter litt senere I Reiseradion. Men først nå, I Will Survive, en herlig låt fra Gloria Gaynor. Love you.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Og Liv har sendt oss melding her I appen NRK Radio. Lyden av sommer, det vokten tidlig på langloftet på gården til besteforeldrene, veldig lyst med florgardiner og lyden av flua som slår mot taket. Sikkert malte gråpapirhimling som var vanlig mange steder, gjerne 2-3 av oss barnebarna I stor skuvseng, ikke en bekymring I verden, det var tider. Ja, når skipsklokka klinger og skomværsvalsen spilles I reiseradion, da det tid for info fra redningsselskapet. Spiss ørene, krom ryggen og følg med, for det her viktig å huske på når det trengs.
1: Jeg rettet opp ryggen nå.
0: Ja, bra det, Olav. Rettet opp.
1: For, altså, visste du at redningsselskapet har en egen operasjonssentral som du kan ringe hvis du trenger assistanse på sjøen? Det visste ikke jeg. Nummeret 02016.
0: Skulle du være I skikkelig nød, altså med fare for liv, så ring du politiet på 112. Redningsselskapets råd ikke å vente for lenge før man ringer for assistanse eller nødhjelp.
1: Ja, og hvis det noe mer du lurer på før dagens båttur, så kan du stikke innom når det arrangeres skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene. Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jepsen I Egersund, Bergesen DY I Kragerø og Askeladden I Tønsberg. Dette det Bliss-song. Det Tone Damli Åberge som skal fremføre den for oss.

0: Tone Damla og Berge The Blissong. Lyden av sommer, spør dere. Gresshoppa så takknemlig for hvert år jeg fortsatt kan høre dem, for det her en lyd man vanligvis mistet med alderen, og nå jeg 63, og det har Marit skrevet til oss i appen NRK Radio.
1: Og det var litt sånn utropstegn I panna mi, for det har jeg ikke tenkt på, at jeg kanskje skal miste den lyden.
0: Ikke tenk, nå skal vi bare tenke positivt, Olav.
1: nå skal vi ha det hyggelig. Du, hvert år så får en 55 år gammel ingeniør med kassegitar tusenvis av folk til å synge for full harsj på en sommerlåt som skrevet I løpet av 5 minutter. Altså, noen har det bare.
0: For veldig mange den låta selve lyden av sommeren.
1: Det jo det. Den handler om nostalgi, den handler om ungdomstid, forferdelig vanskelig ord, flerstavelser. Og sommer, kort sagt, idyll, og da skjønner alle at vi skal si velkommen til Arne Hyllen fra Postgirobygget. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du ser jo våken opplagt ut.
2: Ja da, jeg har vært oppe siden klokken 6 og forberedt meg til dette møtet.
0: Oi!
2: Her I formiddag.
0: Det å stå opp klokka 6, det vanlig for deg, Arne?
2: Ja, nå for tiden så det det. Men jeg dro på litt, han ble 6:30.
1: Men hvorfor det? Det
2: så Nei, det deilig å stå opp tidlig og få noe ut av dagen.
1: Mm. Hva får du ut av
2: Solen
1: dagen?
2: Solen skinner. Nei, hva får man ut? Nå for tiden så det veldig, det egentlig veldig mye av det jeg har sunget om.
1: Ja. Idyll.
2: Idyll, bading, sola skinner. Nå det ordentlig sommer her.
0: I hvert fall her på Østlandet, ja.
1: Det klart, ja. Det litt forskjellig rundt omkring.
2: Ja, det det, ja.
1: Du, altså, vi nevnte,
2: jeg trodde du var sol overalt.
1: Du var 21 år, og du tok 5 minutter å skrive idyll. Altså, hva var settinga?
2: Settinga var et studentkollektiv, 6 gutter som satt og leste etter matteksamen, og så kjedet jeg meg litt, og da skrev jeg denne teksten ned I kladdeboken så på min venstre side, siden jeg skjevent. Og så gikk jeg inn I rommet ved siden av, der stod en gitar, og så begynte jeg I G-dur, og så var det hele over på disse 5 minutter.
0: Da du skrev denne sangen, skjønte du da hva det var du hadde gjort?
2: Nei, ante ikke. Så den sammen med alle de andre sangene jeg begynte å skrive da jeg dro til Trondheim som student, de havna I en skuff og lå der I 3 til 4 år før en kompis faktisk spurte om du har ikke skrevet noen sanger da? Jo, denne. Idyll, solskinnsdag, Bohemen, sløv den du opp.
1: Kan jeg bare skjøtte inn? Hvordan gikk det med matteeksamen?
2: Det var et vanskelig år, så det gikk bra nok.
1: Det bra. Men du skjønte ikke at du hadde skrevet en hit, men det var det en annen kar som skjønte. En ikke ubetydelig Åge fra Trøndelagen.
2: Ja.
1: Hvem var det?
2: Ja, hvem var Åge? Han ble født I... Nei da.
1: ja. Alexander.
2: Ja, han satt sin spor I den norske kulturen. Du, det var disse demosedene som begynte å sirkulere opp I studentmiljøet, som han kompisen nevnte da, Hein Bergersen. Vi lagde de sammen. Og denne nådde da skrivestua til Åge, via sønnen til Åge. Og så fikk jeg en telefon på Hybern høsten 1995. Hvor det var en stemme som sa det var jo fasttelefoner jeg husker jo numret til den fasttelefonen enda faktisk og der var det en jeg bodde sammen med som tok telefonen og så sa han kom han og hentet meg så sa han det en som heter Åge som ringer og så gikk jeg bort til telefonen løftet av rør og så hørte han snakker jo litt sånn tror jeg hei, det Åge
0: og det var så Åge Alexander
2: ja, og så klarer jo jeg å si Åge hvem?
1: Nei.
2: Ja.
1: Og det har du angret
2: Alexandersen.
1: På resten av livet?
2: Nei, jeg har ikke angret på det, men jeg har jo tenkt på det. Nei, hvordan kunne jeg skjønne det?
1: Nei.
2: At han skulle ringe til hybelen min?
1: Nei.
0: Hva sa han da?
2: Han sa han hadde fått tak I denne CD-en, og dette var noe av det beste han hadde hørt på lang, lang tid, så han ville ta med meg til et plattselskap I Trondheim.
0: Wow!
2: Ja.
1: Men du har selv sagt, dette har jeg lest, så jeg håper det riktig, at du var som en blind høne som fant gullkornet. Mener du fortsatt det, eller har du skjønt at du har et talent?
2: Da jeg mener at jeg har et talent, og den setningen har du faktisk, det har jeg aldri sagt.
1: Du har ikke den?
2: Nei, du har hentet det fra en anmeldelse av selveste Håkon Morslett.
1: Ah,
2: ja,
1: ikke sant? Det bra.
2: Og så fortsatte han med å si at det var det ene gullegget, da.
1: Det dårlig gjort.
2: Ja, det dårlig gjort.
1: Det har du motbevist.
2: Ja, det har jeg motbevist.
0: Men altså, I fjor så gjorde Tono en undersøkelse på nordmenn sine sommerlåtfavoritter. Og der trona altså idyll suverent på toppen.
2: Jeg lover å si velfortjent.
0: Det må være veldig lov, sammen med neste sommer da fra de Lillos. Og så viser jo også undersøkelsen at idyll en soleklar favoritt blant de yngste, altså mellom 15 og 29. Hvorfor det sånn, tror du?
2: Nei, si det. Jeg lengtet jo da jeg skrev den sangen, og jeg tror folk har trodd at jeg hadde akkurat opplevd den der sommerforelskelsen som det snakkes om. Men det hadde jeg jo ikke. Så jeg drømte meg mer bort og tenkte hvor fint hadde det ikke vært om jeg hadde et sånt minne I ryggsekken. Og kanskje det ligger veldig mye av sånn gjenkjennelse og drømming og lengsel I det da, som gjør at ungdommen... At den treffer spesielt godt nye generasjoner.
1: Som år etter år etter år. Du, vi skal snart snakke om hva sommeren betyr for deg, Arne Hullen. Ja. Men for dem som lurte da, Idyll skårer høyest som sommerlåtfavoritt, hold dere fast, dette statistikk, på Sørlandet med 34% av stemmene, og på Østlandet 29% av stemmene. Mens det lille også neste sommer gjør det best på Vestlandet, altså.
2: Hva?
1: 33%. Men nå blir det Idyll, og det blir det for hele landet. Det ikke fint?
2: Ja, det fint.

0: Siste akkord på kassegitaren ble slått der. Det idyll I Reiseradiostudio, hvor jeg har besøk av Arne Hurlund. Det 34 år siden du skrev selve sommeressensen for det norske folket, men du og bandet Postkirkebygget, dere har en heftig sommer I vente.
1: Vi har hatt 30 ganske flotte, fine, vakre og travle somre, og I år blir intet unntak. I år har vi også da lagt på 3 svære, altså våre Postkirkebygget World konserter.
2: Den det ikke Carpe World, men Postkirkebygget World.
1: Ja, den var datt.
2: Det gøy det.
1: Datt ned I hodet akkurat nå. 14. august, Sverresborg I Trondheim. 22. august, Bislett I Oslo. Og da 29. august, Koengen I Bergen.
0: Intet mindre.
2: Og det her 30 års jubileumskonsert ja. Da, Arne. Hvordan skal det markeres?
1: Nei, det jo der vi skal markere alt. Vi har gjort da, med gjester og jeg vil ikke si så mye mer, annet at jeg synes kanskje det var litt artig det med Postkirkebygget World, fordi det da blir det liksom hele verdenen vår da, som presenteres der på de 3 store.
2: Ja, du, det jo svære konserter det her, og blant annet på Bislett stadion, det sånn at du fortsatt kan bli nervøs?
1: Ja, definitivt. Plutselig så kan jeg bli nervøs for å... I hverdagen nå. Plutselig.
0: Ja. Plutselig så slår den ned.
1: Ja, ja. Oh, ja, plutselig så får jeg en melding, altså shit, jeg må svare på den. Åh, hva skal jeg svare? Så blir jeg litt nervøs av det også. Nei, da, det rart det der med nerver, det, og jeg tror egentlig det bare skjerpende. Jeg ble aldri lammet nervøs lenger, som jeg ble I starten. Da, jeg husker første gang jeg stod på TV, da husker jeg ingenting før vi kom til vers 2 på denne sangen Idyll.
0: Men du klarte å synge teksten?
1: Klarte å synge, det var men en eller annen pilot liksom som der? Tok over, nei. Så når jeg kom til vers 2, så lurte jeg på, det vers 1 eller vers 2 nå? Så det har gått over. Men den der kriblingen og den der følelsen I kroppen som gjør at når du ferdig og veldig fornøyd med det du har gjort, da kikker
0: det. Vi hørte jo det her med at du skårer høyt blant de yngste på favorittsommerlåt, og så står du altså foran russen, på russetreff I Ålgård Kongeparken hvert år. Hvordan det å ha den gjengen med ungdommer som står her og bølger og synger på låten din som du skrev for mange år siden?
1: Nei, det er helt fantastisk. Det gjør meg stolt, og det gjør meg glad. Og det å stå der på landstreffet for 15.000 rundt russ 30 år etter at plata har kommet ut, og det virker ikke som det noe ende på det. Russen ønsker at vi skal komme dit, arrangørene ønsker at vi skal komme dit, og det en fantastisk arena for å se hva som rører seg I de oppvoksne generasjonene, og man blir nesten rørt når det tar helt fyr blant disse røde og blåkledde der ute på sletta.
2: Men jeg lurer på, Arne, hva gjør Postkirkebygget resten av året? Fra liksom slutten av august, og så til juni igjen.
1: Ja, nei, da skal livet makses.
2: Ja, det ferie da.
1: Og det makses med tomme dager og hobbyprosjekter og litt feriering. Og, ja.
2: Ja. Men også lurte jeg også på, kan du eller dere bli litt lei av idyll?
1: Svaret på det nei. Hvis man blir lei av sine største hits, så bør man enten øve dem inn på nytt, eller finne seg noe annet å gjøre.
2: Ja.
0: Men du nevnte hobbyprosjekter og ferie og slike ting. Når skal du ha ferie? Når skal du ha tid til hobbyprosjekter?
1: Jeg føler jeg har litt ferie sånn fra mandag til torsdag gjennom sommeren, og da har jeg ikke tid til noe annet enn å egentlig slappe av og kose meg med båten og bading og sånne ting. Men I ny og ned så setter jeg meg ned og starter på et eller annet skriveprosjekt eller byggeprosjekt. Det kan være alt mulig.
2: Hva det du bygger? Platt?
1: Ja, jeg synes det kjempegøy å snekre og bygge uteboder og så plattinger. Og...
0: du handyman?
1: Svaret på det? Ja.
0: Men hva skjer med en popstjerne hvis han hamrer på gitarfingrene med og får blåneggel?
1: Ja, det ikke så bra. Så det har jo hent at jeg har kuttet meg litt for mye, og en gang så skar jeg meg noe ordentlig på tommeren, og den tommeren skal jeg jo gripe gitarhalsen med, og da måtte jeg ha bedøvelse og sy, og og så var det konsertdagen etter, og det gikk ikke sånn kjempebra å spille da.
2: Du har ikke forsikret hendene dine?
0: Nei.
2: Sånn som man hører noen kan finne på?
0: Nei, det ser for meg ekstremt dyrt.
2: Ja. Ja. Men du, altså Arne, nå jo du mannen bak sommerens favoritt lydspor for veldig mange, men også har vi spurt deg, hvis du, har du en sommerlåt du har lyst til å høre på? Og da har du kommet med en låt. Hva har du valgt, og hvorfor?
0: Det så mye lyd og musikk I livet mitt om sommeren, så det sommerlåten for meg egentlig bare bølgene som skvulper og fuglene som kvitrer. Men jeg har en sang som setter meg tilbake til da jeg var sånn 14-15 år gammel og begynte å dra til Ingerstrand med gutta. Og dette var jo 10-året hvor jentene slapp litt løs på strikken bak. Det var veldig mye sånn... toppløs greier, og, ja. Og det mulig, jeg var 16-17, akkurat dette husker jeg ikke, men da var det, satt vi altså på Ingerstrand, denne setningen med, jeg titter på jenter, jeg har solbriller på, den kommer derfra, og da på den bærbare greia vi hadde med oss,
3: ghettoblasteren,
0: jeg tror faktisk vi spilte radio da, på akkurat dette tidspunktet, og den sommeren da var det en sang som rullet veldig mye, og som vi da hørte på hver gang vi var der ute, og det I Don't Wanna Dance med Eddie Grant.
2: Oh. Oi, vi skal sette på den nu, og så må vi si til deg, Arne, tusen takk for besøket, og god sommer!
0: Riktig god sommer til dere alle!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, ja, ja, i Reiseradion med Olav Viksmo Slettan, med Silje Nordnes, og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og Andreas, han har svart i appen NRK Radio, sommerlyden for meg å sette på en traktorklepper med alt for mye sol, eller alt for mye regn, mens jeg hører på Reiseradion på øreklokkene. Og så har Katrine her skrevet, bølgeskvulp og terneskrik lyden av sommer for meg. Kaja Figenskau, vår reporter, hun har visst oss jo I sted, eller ja, lyden av å skjære opp fisk til sæl. Og da spørsmålet, Kaja, skal sælen få mat nå, eller hva skjer hos deg I Lofoten?
1: Helt sakte så har vi beveget oss inn I innhegningen til fem seler her på Skrei I Kabelvåg. Det Lofot-akvariet vi og besøker, og disse fem bartedyra de driver og svømmer rundt oss og viser kunster. De veldig... Ja, hører du det? Det lyd av sommer dette her også, med bading. Jeg sitter sammen. Åh, nå vinker Molly helt her borte. Vinker med armen og får altså en bit med sill. Ida Kjølberg, du marinbiolog og jobber her. Du sitter med bøtta med godbiter I. Og kan du fortelle om disse selene?
2: Ja, så her har vi fem steinkobber. Den vanligste type sel I Norge. I alle forskjellige aldre. De gamleste blir 36 nå I sommer. Og yngste 3 år.
1: For det litt sånn koselig, for at da du var liten, så var jo disse steinkobbene her gamle damer. Altså, de var her da du var liten også.
2: Ja, så jeg var her mye når jeg var liten og så på flere av de samme sælene som jeg jobbet med nå da. Så det litt artig.
1: Ja, det artig. Og så det ikke sånn at disse har blitt fanget da bare et steinkast rett utenfor her, hvor det deres naturlige habitat. Dette her forlatte selunger.
2: Ja, de to eldste var forlatt. For snart 36 år siden, mens de tre yngste fødde her inne.
1: Fett her I akvariet, og nå spiser de sill, og du har en del sånne triks som de kan. Et av triksene som dyra, både oterne og selene, gjør her I Lofot-akvariet, det at de kan vedde fotballresultater. Jeg vet ikke, Silje og Olav, dere interessert I hvem som vinner Norge-England-kampen?
0: Veldig.
3: Kan vi få svaret veldig. Nå, så det veldig fint.
1: Ja, Ida legger nå fram to kart, et engelsk kart, et norsk kart, og nå skal det altså veddes her. Det legges en sillebit ved hvert flagg, og så skal vi se da hvem som tør å komme opp. Nå avgjøres det hvem vinner. Hvem det som nærmer seg og som lurer? Hvem hun?
2: Det Lauser som å snike. Vi får se om hun tør å komme opp.
1: Jeg tror jeg må trekke meg litt tilbake, for da tenker de hardt her. Hvem skal vinne kampen? Skal vi se her nå. Nå de dykker ned. Ja, skal vi se. Oi, snuser veldig på England nå. Snuser på Norge og tar faktisk Norge. Det et sillehode.
2: Ja! Ja, det veldig bra. Det blir Norge.
1: Det blir Norge.
3: Var det selen Lauser som tippet det?
1: Ja.
3: Og hva sa selen Lauser om, blir det 2-1, blir det 3-1, hva blir det?
1: Nå vil Olav vite stillingen nå, det kanskje litt for mye. Skal vi be dem å plaske litt I vannet her? Kanskje det kan avgjøre. Skal vi se, blir det straffe? Skal vi spørre om det da?
3: Ja.
1: Blir det straffe? Ok, nå Ida tar ut pinnen her nå. Blir det plask, så blir det straffe. Skal vi si det sånn da? Oi!
0: Oi!
1: Det ble straffe.
0: Men Kaja, det jeg lurer på hvor treffsikker har de her selene vært før når de har tippet resultat?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, Ida. Hvor treffsikre har de vært før?
2: Og de spår rett hver gang.
1: Oi.
2: Så vi må stole på det.
1: Oi, nå hoppet en av disse steinkobbene opp, så nesten ut som han slo seg litt, men de tåler en trøkk, eller?
2: Ja, da, de gjør det.
1: Ja. Og nå snurrer de rundt, de gjør altså alle kunstene de bare kan for å få smake disse sillegodbitene her. Og det jo otere I den nærmeste innhegningen her også, og det to damer I dag.
2: Ja, det to damer på litt over 3 år.
1: Og de har også drevet å tippe disse resultatene, har også vært veldig treffsikre, men så drev de å stakke med flagget hele tiden.
2: Ja, de tar flagget, og så stekker de av med det, sånn som de gjør med alt annet de får tak I, som vi har med inn dit.
1: Så ja, så derfor så må vi stole på selene I dette tilfellet, altså de fem sultne typene her. Og jeg kan også fortelle at de spiser mest på vinteren, de spiser ikke så mye på sommeren, så de tenker vel kanskje litt på sommerkroppen, men kanskje ikke så opptatt av det heller, Ida, eller?
2: Ja, de blir, på vinteren har de et stort, tjukt lag med spekk, så de må slanke seg litt for sommeren hvis ikke blir de alt for varm.
1: Ja. Det ser ikke ut som de bryr seg sånn helt veldig mye om det. Hør nå. Kan du klappe litt?
0: Oi!
1: Ja.
3: Yes.
1: Molly klapper på spekket her nå og får en liten sillebit I belønning. Og vi skal holde oss her på Skrei I dag, for det nemlig en helt ny utstilling, et helt nytt museum faktisk. Det lukter sånn superlitter nytt, og der det en stor utstilling som altså viser hvorfor Lofotfiske så viktig for Lofoten og hva det har betydd opp gjennom historien da. Så vi skal la disse steinkobbene få bade videre. Men da vet dere det altså, hva resultatet blir. Var ikke det litt flott?
0: Det var veldig godt å få bekreftelse på det. Tusen takk, Kaja.
3: Det var altså Lauser som tippet at Norge vinner på lørdag mot England, og det blir straffe, men vi fikk ikke høre til hvem, så det blir spennende. Mm. Dette lyden av slettene som klapper seg på spekket.
0: Snart konkurranse her I Reiseradion, men først nå Ingrid Vårvik, bare en mann. Du

0: Røsse Radions sommerkonkurranse.
1: Hei, karamba, det klart for konkurranse. Da det tre oppgaver, og hver oppgave gi en bokstav til et løsningsord på tre bokstaver, og du sender ditt svar I appen NRK Radio. Husk navn og adresse.
2: Vi begynner på spørsmål 1, og da skal vi høre et lite klipp først.
3: Så jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig fein, så kom deg
2: Ja, her hørte du litt av sangen Fy faen, du deilig. Artisten slapp denne sangen I 2025, fikk enorm suksess. Han ble kåret til årets spillemann nylig, og vant også prisen for årets utgivelse. Han bare 22 år, han her. Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hans.
1: Det vil vi, så det spørsmål 2, og vi skal frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun 67 år gammel, ga ut sin aller siste krimbok, den 13. Boka om politibetjent Hanne Wilhelmsen I 2025. Tidligere så har hun vært politiker og satt som justisminister I 96 og 97. Hva forbokstaven I fornavnet hennes?
2: Og spørsmål 3, så skal vi til en italiensk by. Og I denne byen så det altså en høybygning på cirka 56 meter. Og det bygget står, hvordan skal jeg si det her? Ikke helt rett.
1: Okay.
2: Hva forbokstaven I navnet på byen det her tårnet står I?
1: Nå du tre bokstaver som skal lage et løsningsord. Det sender du inn via appen NRK Radio. Husk navn og adresse, for det jo fint da, om du blir plukket ut som vinner.
2: Ja,
1: da sender vi jo premie.
2: Ja, badetermometer og kjølebag.
1: Nydelig.

0: Vamp-jentene på landet. Elisabeth har skrevet til oss, lyden av sommeren er for meg folk som koser seg I sommernatta med snakk og latter, og lyden av at de snubler seg hjem over en tidlig sommermorgen med blanding av fnising og dypere samtaler.
1: Så bra,
0: Mix. Ja, og så har Emilie skrevet til oss I appen NRK Radio, altså lyden av påske og kaggestad I Tour de France på TV. Det lyden av sommer.
1: Ja, men det jo helt midt I blinken. Fordi Christian Påske, TV2s mann på Tour de France, han kommer på besøk I neste time av Reiseradion.
0: Eller vi skal snakke med han, han jo I Frankrike.
1: Ja, ja, ja. Det
0: Men det slags besøk.
1: Ja, det besøk. Ja. Men fjernbesøk.
0: Et fjernbesøk. Det topp det.

0: Sjelen var det her, og det var Delara som sang.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne, som starter med NATO-toppmøte I Tyrkia.
2: Hvor Europas sikkerhet blir hovedtema. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen til NATO-toppmøte I dag Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa I et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
3: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP I forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare I snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
2: Sa korrespondent Anders Børingbo I Tyrkia. En ung norsk jente bekreftet omkommet etter påkjørsel I Spania, det bekreftet spansk politi overfor NRK. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier det klart til å bistå de pårørende. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 savnet etter kraftige stormer og ekstremregn. Det opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir iverksatt I redningsarbeidet. Flere av USAs landslagsspillere avviser at det ble påvirket av Balogun-saken etter at de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet I går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Florian Balogun. Noe som førte til at han fikk spille mot Belgia, men det hjalp ikke. Belgia vant kampen 4-1. Likevel mente USA-kaptein Tim Ream etter kampen at de hadde klart å skjerme seg fra utenomsportslig støy.
4: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
2: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor banen, forteller Ream. Og I Reiseradio nå så har jeg forstått det sånn, Silje og Olav, at dere etter hvert skal til Frankrike en tur og kanskje verdens største sykkelritt.
0: Ja, vi skal det, fordi Christian Påske, kommentator for TV2, han jo der nede, og vi skal ringe han opp og få en prat.
5: Oh la la.

Det er helt klart, vi ruller videre på vår ferd I sommerdagen, på vei mot ny rapport fra reporter Kaja I Lofoten, en Tour de France-prat og lyden av sommer fra dere, våre radiovenner. Først går turen til krassefaren Steinbu, her Hellbillies.

0: Altså, Helbillis, krasefaren Steinbu, den nå med oss og vår ute I fjellet, og så du bløt og kald og har ikke peiling på hvor du den tåka ligger rundt deg, og så kommer det bare en sånn rusten stenhytte som helper på å ry sammen. Kom oss inn der, helt topp.
1: Åh! Helt topp, ja.
0: Kanskje du har en søkkbløt brødskive som du synes smaker godt.
1: Med brun ost.
0: Ja, gjerne det, det valgfritt.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen med Ola Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og vi spiller ikke bare nydelig musikk her I Reiseradioen. Vi snakket I dag om lyden av sommeren. Og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og I appen NRK Radio så det altså så mye fine meldinger, og jeg tar med ei her fra Petter som har skrevet «Hei, Reiseradion! Lyden av sommer for meg kanskje litt spesiell. Som minstemann av fire gutter, så kan jeg huske gleden og forventningene til våre ferieturer til Finland og Sverige. Fire ville og forventningsfulle gutter I baksetet på en Opel stasjonsvogn. Det var fri lek I baksetet, og sikkerhetsbeltet var fraværende I den tida. Gammel, eh?» Neida, sier Petter. Jeg nå 68, og når jeg kjører bil og blinker I et kryss, så kommer minnet fra barndom og sommer. Lyden av blinklys. Tikk-takk, tikk-takk. Halvsovende liten gutt I baksetet som registrerte denne lyden og tenkte, endelig fremme. Det rart hvordan en lyd I en bil kan ta en godt voksen gutt tilbake cirka 60 år. God sommer til dere I redaksjonen og alle halvsovende barn I baksetet. Tikk-takk. Endelig fremme.
0: Det jo lyrisk.
1: Ja.
0: Burde vært tonesatt ja. Av Helbillis.
1: Ja.
0: Du, nå I budeie, Helsing, fra Janne. Lyden av sommer for meg alle lydene fra dyrene på setra. Når de kommer inn til mjølking, bjella som klinger, den gode lyden av at de koser seg med kraftfôret, aggregatet som går, og selve melkinga med pulsatoren som tikker og tikker. Kanskje raute den kalv som venter på bøtta seg full av nisilt mjølk. Jeg har vært budde I mange år I fjellet I Nord-Østerdal. Hurra, Nord-Østerdal, det bra. Der har jeg vært mye på seterturer. De siste to årene har jeg av forskjellige grunner ikke kunnet, men lengselen etter setra og dyrene og fjellet så sterk at det gjør vondt. Tenk det, når du lengter så det gjør vondt. Så neste år håper jeg at jeg tilbake der jeg trives best. Hilsen Janne Budeie fra Valøyfjord. Valsøyfjord, unnskyld, jeg uttalte det helt feil. Men da må jeg bare si at jeg har en ekstra, nå kom jeg på en ekstra lyd av sommer for meg faktisk I forbindelse med setter, og det denne. Gud bedre hvor mange kilometer jeg la tilbake på seterveier så grusen spruta skulle besøke buddeier bli servert sjørost og rømme og spekematt kanskje en klem
1: ja.
0: Som regel ikke
1: Åh, moped, lyden av moped ja. Jeg har alltid drømt om moped men det ble aldri det på meg
0: Nei, men da kjøper du deg en I morgen
1: Ok, okay rett inn på Finn og sjekk.
0: Det nydelig.
1: Ah, vi var jo inne på det I sted, vi fikk jo en melding her at det var en som skrev at lyden av sommer, for hun var jo da påske og Kaggestad og Tour de France, og det passet jo veldig bra, fordi selveste påske, Christian Påske, han skal vi straks ta en prat med.
0: Ja, men hør på det her, det jo lyden av sommer for veldig mange.
2: Vi har kjørt nesten 10.000 Tour de France kilometer sin forrige norske seier! Og Alexander den store Kristoff vinner den 12. Etappen med Sibuko! Fantastisk! Yes! I like it!
0: I like it! Det ikke noe tvil.
1: Åh, vi skal straks ta en prat med Christian Påske om årets Tour de France og hvordan det går nede I Frankrike. Men aller først så hører vi da Rebecca Bangfield. Det her, og låta heter Untangling.

0: vet, kanskje dette blir en sommerklassiker og lyden av sommer for mange, Rebecca Bainfield med Untangling. Lyden av sommer summinga fra humler og andre insekter en tidlig morgen I sol med dugg I gresset. Dessverre lyden denne sommeren regn, regn og regn. Det kan bare bli bedre, hilsen anonym som har godt håp.
1: Ja, og det jo da en summing som mange har positive følelser rundt, altså ja, ja. Summinga til humle og andre insekter. En summing som

0: vest for grense Jakobselv, det der.
1: Ikke sant, men at der det flere som beskriver at de synes det så invaderende, da, det at ja. du ser, går ut på trappa med morgenkaffen og setter, og så det altså da droner som surrer over høyet på deg, at det surrer over skola eller barnehage, at det blir tatt bilder av ungene på skole og barnehage og sånn, og utenfor private hjem, og da føler folk seg rett og slett veldig sånn spionert på og invadert, og der har jo innbyggerne i Moskedestan, nå krever de jo at nå må det komme noe tiltak fra luftfartstilsynet.
0: Men det kan jeg skjønne, for det jo regler på det der, at du skal jo ikke fly så nære folk, og du skal ikke slik og slik, ikke sant? Men jeg undres, står det noe om hvilke redskaper de bruker når de skjøt? Er det noe kaliber? Er det...
1: Nei, det sier ikke historien noe om.
0: For jeg en engstelig mann, jeg blir litt nervøs når jeg hører sånt.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt, Olav. Og jeg tror jo, altså, man skal jo på generell basis ikke drive og skyte inn i tettbygde strøk, eller ellers.
0: Det har du rett i.
1: Men så tenker jeg at kanskje det vi her i Reiseradion kan komme i oppfordring til, det jo alle som turister, da, rundt omkring, at vi må vise hensyn til hverandre. Og skal du kjøre opp en drone, så må du prøve å ikke gjøre det utenfor huset til folk.
0: Ja, men der vi helt enige.
1: Vi enige i det.
0: Ja, det ikke noe problem. Ja. Her Lady Gaga, vi vil bare slutte punktum. Ja. Vi enige. Lady Gaga her.
1: Hun enige hun også, eller?
0: Ja.

0: en podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart stilte det store spørsmålet hva om det finnes noe mer. Vi inviterer en filosof og tar en time på det litt senere I sommer.
1: Men akkurat nå så skal vi til våres reporter Kaja Figenschou som I Kabelvåg I Lofoten og på vei inn eller allerede inne I et helt nytt museum.
2: Det så splitter nytt her. Det lukter lim og nymalte vegger. Og det en fantastisk utstilling her. Det akkurat som vi står under vann her nå. Torskene de svømmer forbi oss I sånne lysatte bokser. Og jeg står sammen med to veldig stolte damer. Jeg må begynne med deg, Barbara Grøgaard. Du kommunikasjonsansvarlig her på Skrei. Og I denne her lille skålen så har du...
3: Jeg har masse otolitter.
2: Og fordi otolitter, det
3: Det øresteinen til torsken. Og navnet på dette nye bygget som vi nå nettopp har åpnet, det otolitten.
2: Ja. Så det heter rett og slett øresteinen, og det jo fascinerende da, at disse fiskene som vi ser rundt her nå, de svømmer altså med sånne små steiner inne I knollen. Vi skal bevege oss litt nærmere, og dere hører jo denne musikken som under her nå. Det jo under vann vi I, og vi skal bevege oss til en veldig, veldig spesiell lyd. For visste dere at når torsker finner sin make, ja, da det musikk som skjer. Hege Eilertsen, du kommunikasjonsleder ved Museum Nord, som på en måte da paraplyorganisasjonen, hvis vi kan si det da, for alle disse museene her. Og vi hører snart noen lyder. Hva det vi hører?
4: Du, ikke det fantastisk da? Se for deg en torsk, en skrei ser gyteklar. En fin hanne. Og så tenker han, hvordan skal jeg få tak I den beste dama? Vet du hva han gjør da? Han trommer seg på magen. Han har jo ikke hender eller finner som han gjør det med, men han lager faktisk en trommelyd med magen for å lokke til seg damene, for å få den beste dama for å legge de beste eggene.
2: For et godt triks, og den lyden den kan vi faktisk høre her nå, alle sammen. Hør nå. Det en ganske sånn rolig dans, dette.
4: Ja, denne lyden som vi hører, det et... Det komponert da, men så det jo litt sånn, litt tillaget også, men det basert på faktiske lyder som fisken lager I havet. Og det veldig rolig, det veldig behagelig del av utstillingen, og her om dagen så hadde vi faktisk en gjest som var her på åpningsdagen, og kom tilbake dag etterpå, for å gå inn I denne seksjonen av utstillingen, for å drive med litt torskejoga, så kalt det før. For hun opplevde det som så avslappende som her. Så hun var 20 minutter og koblet av, og så gikk hun igjen.
2: For det jo noe med denne fisken. Du står her og ikke klamrer deg til, men du holder Nei. Godt I en tørrfisk akkurat nå.
4: Nei, jeg holder jo skreidun. Det kose tørrfisken min. Vi har, tørrfisken jo basisen for den historien vi forteller egentlig her ved Skrei. Det Norges viktigste eksportvare gjennom tidene, I hvert fall sånn som vi ser det. Og den har vært der I 1000 år, og det fremdeles en utrolig stor artikkel. Så det eksportartikkel, så det viktig for oss å få snakke om den, og da det naturlig for meg å ha en sånn kompis.
2: For lukte på skreidunna, lukter den godt? Ja, det lukter ordentlig tørrfisk.
4: Mm-hmm. Det jo ordentlig tørrfisk, det jo prima vare.
2: Og det sånn at denne fisken, dette fisket, hvor mye betyr det for Lofoten og området rundt her?
4: Det betyr fremdeles veldig mye. Lofotfisket har vært et av verdens største sesongbaserte torskefiskerier opp gjennom tidene. I dag volumet litt mindre enn hva det var hvis du går ja, x antall år tilbake, men fremdeles veldig, veldig viktig for Lofotens befolkning. Jeg har det sånn at hvis det ikke var for fiske, så tror jeg ikke vi hadde vært her, selv om vi har andre næringsveier I tillegg.
2: Barbara, til høsten så kommer Lubna Jeffrey for å åpne dette museet. Hvor stolt du av denne utstillingen?
3: Det jo fantastisk. Altså, vi har gledet oss veldig til å slippe publikum inn. Nå har vi fått lov til å snikåpne litt I sommer, og så gleder vi oss også veldig til september, når kulturministeren kommer for å klippe snorapp under den offisielle åpningen.
2: Så da fikk vi en liten sniktitt nå, en liten sniklytt altså på hvordan torsken høres ut når den finner seg damer. Hør her nå helt til slutt. Fin musikk. Dette også en slags sommerlyd, vil jeg si.
0: Jeg hørte den ikke, men jeg hører litt sakte I dag. Men altså, torsken trommer seg på maven for å dra damer til alle håpefulle menn der ute. Jeg tror ikke det skal prøve det samme triks I sommer. Eller?
1: Skal du ikke prøve? Også hvis det misslykkes, så kan du jo gjøre litt torsk I yoga. For å senke skuldrene og slappe av. Og jeg synes det hørte så nydelig ut. Torsk I yoga. Mm. I got a feeling now. Black-eyed peace.

0: The Black Eyed Peas. Woohoo! I got a feeling her I Reiseradion.
1: Det har jeg også. For tusenvis av nordmenn, Silje Nordnes, så blir det ikke skikkelig sommerfølelse uten Tour de France. Det verdens mest prestigefylte ritt, startet nå I helgen da. Og vi snakker 21 etapper, og I år så tror jeg det 3333 kilometer med målgang I Paris 26. juli. Og med det så ser vi god formiddag til Christian Påske I TV 2. Hei!
2: Bonjour!
1: Bonjour! Hvor du?
2: Jeg altså, dette litt skaper noen store følelser for meg her nå, for nå jeg I Foix, som ved foten av Pyreneene, og jeg står altså på mållinjen som Kurt Asle Arvesen krysset først under dramatiske omstendigheter I 2008.
1: Han vel
2: og det målbyen på dagens etappe.
1: Oh, han vel en av seks norske Tour de France-vinnere, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja, nå du god.
1: Ja, nå var jeg god.
2: Ja, dette deilig.
0: Men du, Christian, det altså 10 millioner gale tilskuere som følger med på Tour de France, langs løypa, men også på TV. Hva det med det her rittet som fenger så hardt, tror du?
2: Hardt? Tror jeg et nøkkelord her. Når de holder på I tre uker, 184 ryttere, nå har det riktig nok allerede noen falt fra på grunn av sykdom og skader. Jeg tror det den der enormt lange tiden det tar. Og så Tour de France, det så mange fasetter. Det fjelletapper, det flatere etapper for de tyngre og raskere rytterne. Og så det den der, hvem det som egentlig klarer å vinne dette sammenlagt til slutt. Og så må vi ikke glemme at dette her et sykkelritt spekket med historie. Det altså 113. Gang at det arrangeres. Og jeg har jo vært her I en del år, men jeg synes liksom det bare blir større og større for hver gang. Og et mer og mer internasjonalt publikum som står langs løypa blant disse 10-15 millioner.
1: Ja, for hva det som gjør at det her har tatt av så mye? Altså, nå ser du jo også at folk har begynt å sykle langs norske landeveier, og mange har jo UNOX-trøyer også. Hva det som gjør at det fenger oss så voldsomt da?
2: Nei, altså det begynte jo med Dag Otto Lauritzen, da tok det jo ikke helt av, fordi at han var liksom en ensom svale den gangen, og så gikk det mange år før bysparene Thor Hushovd kom, men når han kom inn, så vant han jo liksom en etappe hvert eneste år, eller den grønne trøya. Og det gjorde jo at folk satt og fulgte med, og så ble interessen større og større, og så... Ja, så begynte vi å sende det direkte på norsk TV også, som gjorde at når det var drittvær hjemme, så hadde man jo kanskje noe å gjøre likevel. I stedet for å sitte og irritere seg over at feriedagene rant bort. Og så har vi hatt Edvald Boasson Hagen, Arvesen nevnt, Alexander Kristoff, og nå da med et norsk lag. Og det hadde jeg aldri trodd for 25 år siden, at vi skulle få et norsk lag som hevder seg og I hvert fall ikke sammenlagt. Altså, vi har nå to tøffe etapper, med Tobias Halland Johansen, nummer 6 for to dager siden, nummer 5 I går, og hvis dette fortsetter sånn, så vinner han jo 7. Etappe.
0: Oi!
2: Men det gjør han ikke, for den ganske flat, men allikevel.
0: Men altså, vi får jo litt følelse av det her, men hva tror du om årets sjanser for UNOX, det norske laget?
2: De har allerede på de tre første dagene markert seg mye bedre enn I fjor I mitt hode. Allerede I dag det en etappe som en sånn mellomhard etappe. Litt alla det Jonas Abrahamsen vant I går. Det veldig varmt her nå.
0: I fjor.
2: I fjor. Jo, men altså det snart 30 grader allerede og klokka halv 11.
0: Men apropos... apropos varmen, skal jeg bare spørre, fordi det var jo sak I går om at det har vært mye branner rundt omkring skogbranner, og at det også påvirket Tour de France. Hva status der?
2: Ja, nå har vi nettopp kjørt fra hotellet som var et kvarters tid unna Foix, og Mats Kaggestad har jo bodd I Serré, som ikke så himla langt herfra, og han mente og hadde lest noen nyhetene I morgentimene at de har kontroll og fått hjelp da, av naboland blant annet med vannhelikopter og sånt for å slukke dette her. Men det vinden da, som hvis den tar seg opp igjen så kan jo dette blusse opp. Men det jo et stykke herfra per nå hvor disse skogbrandene har herjet, men igår så var det jo når vi kom inn I Frankrike de siste fire milene, så var jo publikum bedt om å holde seg unna, så det ble jo en litt sånn stille avslutning egentlig I forhold til det vi vant til. Det var nesten litt sånn pandemifølelse på slutten I går.
1: Du, jeg må bare stille et kroppslig spørsmål til slutt, Christian Påske. Ikke bli redd, men...
2: Ikke min kropp, håper jeg.
1: Det blir mye bilkjøring. Det blir stive rygger og setemuskler på dere I TV2. Du utdannet fysioterapeut. Må du kanskje kna litt på en aldrende dag, Otto Lauritsen?
2: Nei, det skulle jeg veldig gjerne gjort, for jeg veldig glad I Dag Otto. Men vi delt I to grupper. Vi hele tiden da I målområdet om morgenen, mens Dag Otto I startområdet. Så han ser jeg bare I en halvtime på kvelden. Og da har vi mer enn nok med å pakke sammen og komme oss av gårde de neste 2-3 timene til et nytt hotell, så det får bli med tanken I tilfelle, men hvis jeg har muligheten, så skal jeg gjerne knarle på han.
1: Det veldig trygt og godt å høre.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Altså. Og for mange jo da, vi her I Reiseradion lyden av sommer, men det jammen med lyden av Christian Påske og Tour de France også. Vi sier takk for praten, og lykke til med sendingen, Christian. Så må vi jo si lykke til da, til Jonas Abrahamsen og resten av Uno X som skal til Pers. Og så må vi jo legge til at radiokanalen NRK Sport også har fine Tour de France-sendinger hver dag på radio. Tusen takk for praten, Christian!
2: Takk selv! God sommer!
0: God sommer!
1: Og vi klarte ikke å holde oss. Vi må bare spille låten Gammel sykkel med tre små kinesere. Vi måtte bare...

0: elsker sykkel på en gammel sykkel. Det gir følelse av sommer. Det gjør det. Det var tre små kinesere. Nå skal vi til våres konkurranse. Vi har kåret en vinner, og den vinneren har vi med på telefon fra hytta si i Strandvik i Bjørnefjorden. Jon, god formiddag til deg.
1: Hei, hei.
0: Hei du. Hvordan den her tirsdagen 7. juli på Vestlandet?
1: Den har vært våt frem til nå, men akkurat når du ringer så klarner det faktisk opp, og det solen skinner akkurat her.
2: Jon, ja. Det et tegn I tiden, at den bare sprekker opp skyene nå, og så det sol.
1: Ja.
0: Vi har også snakket litt om lyden av sommer I dag, Jon. Hva lyden av sommer for deg?
1: Ja, nå var han Kristian Påske på nettopp I sted, og jeg sitter utenfor på terrassen min her I Strandvik, så faktisk lyden stillhet. Det er lyden som jeg lengter etter. Og så har jeg kanskje Tour de France på I bakgrunnen.
0: Ja.
2: Det høres ut som en perfekt sommerdag, egentlig.
0: Det gjør det.
2: Du, vi må vel til business her, Jon Clausen, må vi ikke det da? Fordi vi må jo bevise at du en verdig vinner, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, da går vi til spørsmål 1, og da skulle vi jo frem til en ung, veldig suksessrik artist, som bare 22 år og allerede har blitt årets spillemann. Og hva navnet hans?
1: Han heter Dan Tobias Sten. Hadde jeg ikke vært for at tystene seg I veien, så hadde jeg satt ned I stort når han kommer på.
0: Ja, det helt riktig.
2: Da blir bokstaven T, og så I oppgave 2 da, så skulle vi frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun ga ut sin aller siste krimbok I serien om politibetjent Hanne Wilhelmsen I 2025. Hva politiker og minister og hele pakka, og hva forbokstaven I fornavnet hennes, Jon?
1: Ja, det Anne, det Anne Holt, ja.
2: Ja, så den var greit. Da ble den A.
0: Og så til slutt så skulle vi jo frem til en italiensk by, der de har et tårn som står på skjeva.
1: Ja, og det tårn har jeg vært I, så det var det skjevetårn I Pisa.
0: Det helt korrekt, det ble jo en P det da, og hva blir løsningsordet, Jon?
1: Det blir det England får oppleve på lørdag.
0: Shots fired. Tap altså, og det betyr jo at du skal selvfølgelig få en kjølebag og badetermometer I posten. Si meg, Jon, blir det mye bading der I Bjørnafjorden?
1: Nei, jeg blitt så gammel nå at jeg litt pysete, med ærlig innrømme. Så det faktisk ikke vært noen dukkerter til nå denne sommeren, men nå det meldt bra vær til helgen, så kanskje det blir da.
2: Men vet du hva, jeg synes det godt du gir alle oss som litt pysete med å bade et ansikt og en stemme. Tusen takk, Jon Clausen!
1: Ja,
2: nydelig.
0: Og god sommer videre!
1: Like med deg.
2: Sola begynte å skinne hos den. The sun always shines on TV, sier aha. Her I Reiseradion det sol uansett vær.

0: blir jo stolt av at denne musikken norsk. Aha, The Sun Always Shines On TV var det her. Vi har fått en melding I appen NRK Radio fra Venke, blant annet. Hun skriver, utenfor det en fontene med vann som spruter oppover med ujevne intervaller. Og ungene elsker den, og for meg lyden av sommer lyden av barn som ler, hyler, gråt, skrik og ler igjen. Lykkelige barn, finnes det bedre?
1: Takk for den, Venke. Den likte jeg veldig godt, I likhet med det så mye meldinger. Jeg har en fra Liv her. I min barndom på 60-tallet hørte vi reiseradion hver dag I ferien. Lukten av stekt egg og bacon. Reiseradio over hele campingen, selvfølgelig telt, gode minner å ta med seg. Koselig med dere to som programledere. Hilsen fra Steigen og Liv. Tusen takk for den, Liv.
0: Tusen takk. Og apropos telt, så har Monika skrevet oss lyden av glidelåsen I telt og sovepose. Det barndommens sommer. Og Jens, han har skrevet lyden av motoren I farfars snekke. Det lyden av min barndoms sommer. Og så skriver han også PS. Det kom også noen lyder og uttrykk fra min far den ene gangen han prøvde å sveive I gang motoren, og sveiva kom I retur. Kan vi bare høre for oss hvordan det hørtes ut?
1: Den slo tilbake den da.
0: Ja, og det jeg merket at det satt I gang noen minner hos meg, fordi jeg har vært mye i mamma sitt barndomsheim, som da I Verranfjorden I Rødøy, der det veldig mye båt. Så lyden av båt, fem hester, motor, vi skulle gjerne hatt litt flere hestekrefter, skal jeg innrømme det, men det ble ikke det. Lyden av den lille påhengsmotoren, men da også lyden av de voksne som ropa, da vi var ute på fjorden, så ropte de, ikke stå I båten! Ikke stå! For det var selvfølgelig ikke lov å stå I båten.
1: Tenk det, Silje Nordnes. I din barndom, du kom aldri opp I plan, du.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi la oss til og med I kjølvannet til ferga og prøvde å få litt action. Det var det meste vi fikk.

0: Culture Club her I Reiseradion. Og Arne har sendt oss en melding. Jeg oppe I plan og klar for resten av dagen. Takk for I strålende sending. Da må vi si tusen takk til deg, Arne, og alle dere andre som har sendt oss så mange fine meldinger I dag.
1: Tusen, tusen takk. Og reporter Kaja Figenskau, du I plan, eller hva planen?
2: Planen akkurat nå at jeg skal vinke opp til Vågakallen som nå syns, for det skal man gjøre for å få godt fiske har jeg hørt rykter om, så det gjør jeg akkurat nå, det min plan akkurat nå. I morgen så setter jeg turen av gårde til Åland gård, som driver altså med 200 geiter, jeg skal lage ost.
1: Oi, så bra. Du, ja. Må få høre, har du vært ute og dyppet kroppen I vattnet, hva badetemperaturen der du
2: Jeg bare stukket foten nedi, men det var 5 sel som svømte rundt. Jeg målte temperaturen med reiseradions badetemperaturmåler og fikk 11 grader.
3: Oi.
2: Passe for det vannet kom.
1: Tusen takk
2: det
1: for den,
2: Kaja. Det vannet kommer rett inn, ja, ja, ja.
1: Ja, vi får en fersk rapport fra deg I morgen, og en ny badetemperatur. 1, 2, 3! Vet du, vi starter så langt vest I Kongeriket Norge som vi kan I dag. Det Jan Mayen, Båtvika, 5,3 herlige grader. Og så drar vi langt nordover til Bjørnøya, 5 grader der, det for friskende.
0: I Finnmark, I vannene der, kan de skilt med høyere temperaturer, I Lakselv I Porsanger 15 grader, og Karlsson-vannet I Sør-Varanger 20 grader.
1: Troms, Tromsø da, Øyhamna 12,6 grader.
0: Og I Nordland, I Lødingen, Lødingen kirke, der det 19 grader, og Vestbøgøy, Valbergsanden, 12,4. Jeg vet ikke hva som foregår akkurat I kirka der, men 19 grader, det bra.
1: Du bader I Vivan. Trøndelag, Kobberdammen, Trondheim, 16 grader, Lysaker, Inderøy, 15 grader, og I Malmsjøen I vakre Skauen kommune det 16 grader, forteller en anonym lytter.
0: Så til Møre og Romsdal, Husøya I Ålesund, der det 14,9.
1: Vestland, Balestrand I Sogndal 16, Fesøy, Fesøyna I Alver 13,6.
0: Så til innlandet, Åsnes Knappkjerne 22 grader, og Ringsaker, Bladnerbrygga, der det 12.
1: Buskerud skal vi nå, Drammen, Blekkjern, der det 20 grader, det høres veldig deilig ut. Øvre Eiker og Eikerveien 13 grader.
0: Så til Akershus, Bomannsvik på Nesodden det 19,5, og I Østernvann I Bærum det 21 grader.
1: Hovedstaden Huknaturiststrand I Oslo kan by på 25,5 grader og Lutvatnet by på 20 grader.
0: Og så til slutt I Telemark I Seljord I Flatdalsøy 18,9 og så Kilen Kvitseid 14,3. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperatura.yr.no eller så kan du også sende oss en melding da I appen NRK Radio.
1: Du fikk noen friske her helt på tampene. Citadelløya Larvik 18,5 og Minnehallen 19 grader. Bøven Sarpsborg 20,3 og Møllebukta I Stavanger 16,4 og det får herren fordøtt meg over nok badevatten og bade I. Takk for følge I dagens reiseradio. Hilsen Anette Walter, Eli Kyrkjebø, Silje Nordnes og Olav Viksmo Klettan.
0: Vi høres I morgen.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer skadd ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han huskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyrepolitikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling anklaget for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardell overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjon, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier at de klare til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. På bare noen dager er flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det at kampstart mellom Norge og England klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdags formiddag, eventuelt god tirsdag morgen, hvis du som meg har bittelitt VM-jetlag. Vi skal starte denne sendingen med en veldig kjent låt fra et litt forvirrende band, for de synger hovedsakelig på spansk, men gutta i Gypsy Kings, de altså franske. Dette Bamboleon.

De kalte seg originalt Los Reyes, som betyr altså kongene, og byttet etter hvert navn til Gypsy Kings. Vi hørte deres superhit fra slutten av 80-tallet, nemlig Bamboleo. Og da det på tide å ønske hjertelig velkommen til de neste to timene her på NRK P1, hvor vi I tillegg til en hel haug med deilig sommermusikk selvfølgelig også skal høre noen av deres ønskelåter, altså inbox åpen, det bare å sende I vei I NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse, og den kommer om ikke så alt for lenge. Men nå, Emilie Hallo med neste stasjon.

Miljøhallo med neste stasjon. Det mange som har prøvd å rett og slett lage et band med søsknene sine. Noen har jo selvfølgelig vært mer vellykket enn andre. Vi kan jo deriblant nevne Jackson 5, men også brødrene i Hansen gjorde det rimelig bra back in the day, eller altså tilbake i tiden. Her er Bape.

0: det var Isak, Zack og Taylor Hansen, og vi hørte deres superhit Mbapp, som kom altså på slutten av 90-tallet, jeg vil si 1997. Og da skal vi ha den første runden, holdt jeg på å si. Vi skal ha første litt av vår medley-konkurranse. Hvis du ny her, for det første, hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en samling låter, hvorav forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet, så deltar du i konkurransen ved å sende inn ditt svar I NRK radioappen, så klart. Og hvis du vil være med I trekningen av en premie, som altså et NRK P1-nett med solbriller og litt diversi, så du nødt til ikke bare å huske ditt eget navn og din adresse, du nødt til å legge det ved I meldingen også. Vi kjører konkurranse, lykke til!
1: Så

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble til et ord for deg, så send det inn I NRK radioappen, og vil du delta I konkurransen, så må du også huske ditt eget navn og din adresse.

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK

en av våre aller største artister. Både i inn- og utland, selvaste Girl in Red, og vi hørte hennes låt Too Much. Før det var det en gammel klassiker, vel å overdrive litt, men det var en klassiker fra Admiral P. Vi hørte Spinnvill, og det straks tid for denne tirsdagens første ønskelåt, men først skal vi høre Zimmermann med Riper i lakken.

Ja, den som ikke har riper I lakken kan kaste den første stein. Vi hørte Zimmermann med riper I lakken, og det tid for vår første ønskelåt, og det en lytter som har valgt å kalle seg Lorden, som skriver «Den ultimate sommerlåta Dodgy med Staying Out for the Summer. Kom igjen!» Ja, det skal du jagge så få. Det jo ikke så veldig typisk musikk for oss her I NRK P1, så da blir det sikkert enda bedre tatt imot.

Ja, sist jeg sjekket yr.no, så var en ny hetebølge på vei, I alle fall her jeg bor. Så hvis man skal være ute om sommeren, så det altså kjempeviktig med både solkrem og vann. Vi hørte Dodgy med Staying Out for the Summer, som var denne tirsdagens første av det som forhåpentligvis blir mange ønskelåter. Nå Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise.

Det er musikkens versjon av vannmelon med fetaost på. Man tenker at I utgangspunktet så vel Simple Plan og Sean Paul en litt pussig mix, men det funker. Vi hørte Summer Paradise og fortsetter med norsk musikk nå. Dette SPF 3000.

Jeg må innrømme at jeg litt usikker på om dette egentlig en hyllest eller en kritikk av skjønnhetsindustrien fra Kamara. Vi hørte SPF 3000. Jeg tror jeg velger å lande på at det en kritikk.

Det var Tommy Fredvang, og låta vi hørte heter Valsen. Og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra hele Norges bakedronning, Elin Vatnar, eller Krem Elin, om du vil. Det blir ikke sommer uten at vi spiller en av hennes ønskelåter også, og hun skriver Hei Pia, står og baker noe søt bakst, inspirert av både USA og Norge, og da kan det kanskje passe å høre Miami av Will Smith bakehilsen fra Elin og hva skal vi si, altså Elin alltid på ballen

Ja, det var dagens andre ønskelåt. Vi hørte Will Smith med Miami. Og hvis du tenker at det ikke er noe poeng I å sende inn ønskelåt, så for Guds skyld, vær så snill og gjør det. For det til tross for at vi jobber med musikk, hva det, 8 timer hver dag, pluss en god del på fritiden, så det noen gullkorn som går under radaren også for oss, og jeg har oppdaget masse gjennom deres ønsker I sommeret som har gått, deriblant denne, som har blitt en stor favoritt. Vi skal høre Uncle Cracker med supersøtte Follow Me.

Og sånn lager man god popmusikk. Hatten av for Anna Lille. Vi hørte hennes perle. Det en energisk perle. Good riddance. Før det var det Uncle Cracker med Follow Me. Og vi skal få plass til et par ønskelåter til. Men nå skal vi høre et samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes fra den gigantiske Bremnes-slekta. Her en å kvile øyet på.

India Arie med låta Video, som altså da kom i 2001, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Vi høres. Run!

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmål om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM, tyder på at han passer til aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Jeg skal innrømme at det hørtes ut som jeg sa takk for i dag rett før nyhetene, men her er jeg altså igjen. Du hører på NRK P1. Og vi starter denne timen med en låt som dessverre kommer til å få kjørt seg de neste ukene, for det er jo slik at en ny hetebølge er det den tredje er på vei, og jeg tror dessverre ikke vi får gjort noe med det, kun ved å bytte sugerør. Her er i alle tilfeller Glenn Frey med The Heat Song.

Det er Glenn Frey med The Heat Is On. Og apropos varme, så har vi fått nok en ønskelåt innsendt I NRK Radio-appen, og den fra Victoria, som skriver Cezinando må passe seg for grillen I sommer, han. Det må jeg innrømme at jeg ikke helt forstår hva det betyr, men jeg antar at det en veldig hipp måte å si at noen ser veldig, veldig bra ut. Jeg og storesøster lager pannkaker og nyter sol på Sørlandet. Jeg håper at rosa sky gjør det enda litt

0: Og det minner meg om
1: En evig favoritt fra Cezinando. Vi hørte Rosa Sky som ønsket I NRK radioappen Og straks det kåring av konkurransen
2: Det sier jeg kaller alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Det var Clever. Låta heter Bit av meg. Og da det på tide straks I alle fall med en trekning av dagens konkurranse. Det har kommet inn veldig mange svar, men jeg tror kanskje det nå litt grann vanskelig I dag, for det mange som har svart rett, men det også mange som har svart feil. Og hvis du nettopp har stått opp, riktig god ettermiddag til deg, så skal vi rett og slett høre Medlin en gang til før vi trekker en vinner, og du deltar altså ved å sende inn ditt svar I NRK radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, eller I alle fall sjansen til å vinne noe mer enn heder og ære, så må du også huske å legge ved fullt navn og adresse, og det vi skal frem til et ord, og det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene I dagens medley.
1: Så

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så har du fortsatt tid til å delta I konkurransen. Vi skal høre et par låter, og deretter trekke en vinner.

0: de.
1: Ja, et ganske nydelig bilde å skrive inn, eller veve inn, kan vi kanskje til og med si sol og blomster I melodien. Og vi hørte altså Ingeborg med Vise ved vindens enger. For det var det Jay-Z og hans protégé som ble større enn han til slutt, Rihanna og deres Umbrella. Og det tid for å kåre en vinner, og dere tok dere inn på slutten der. Det var veldig mange riktige svar nå, men vi kan bare... kåre en vinner, og det har vi altså gjort, og det Jan Petter fra Indre Arna som skriver at riktig svar I dag var gress som jeg allergisk mot, men dette gresset tåler jeg, og fra en gressallergiker til en annen, så det bare å si gratulerer, du får en premie I posten, og Det, altså artistene som dagens medley bestod av, det var Gro Anita Skjønn, Ravi, Espen Lind, Sivert Høyem og sist, men absolutt aldri minst, Sondre Justad.

de fikk en av fjorårets mest omtalte turnéer. Men det var ikke på grunn av musikken. Vi hørte Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, og under konsertene sine så hadde de et såkalt kiss cam, altså at de ventet en kamera ut mot publikum, og så kom da to mennesker de mente burde kysse opp på storskjerm foran da mange, mange, mange titals tusen, og så var det to stykker som rett og slett ikke burde stått og holdt rundt hverandre som havnet på Kiss Cam, og da ble Coldplay, hva skal vi si, de mest omtalte i hele den sommeren.

Ja, hun fikk en pangstart på artistkarrieren da hun var med på låta Galopp I fjor, og det går bare en vei. Vi hørte Try to Forget You fra en av de største stjerneskuttene vi har I landet akkurat nå. Hun heter Mai. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Det var Sib sammen med Jacob Banks, og låta heter altså da ikke Who, What Do You Love? Nå ga jeg den en helt egen titel. Vi skal fortsette med nok et samarbeid fra en av mine norske storfavoritter. Han heter Jesper Jenseth. Her han sammen med Julia Lov. Låta heter Tilbake.

Det var den strålende Jesper Jenseth, og vi hørte han altså sammen med Julia Lov I duetten Tilbake. Og da skal vi faktisk tilbake I tid. Vi skal innom hele to stopp. Vi skal både til 1976 og til 1963, for denne låta kom originalt på 60-tallet, og Boney M sin versjon fra 76 en coverlåt, men for en heidundrandes coverlåt. Det vi skal høre sammen.

Vi har fått en ganske sånn, interessant oppsving de siste årene. Vi hørte gruppa Boney M med deres veldig sommelige og gøye låt Sunny. Og da skal vi over til et norsk band som har vært ganske, det har vært mye kontroverser rundt dem. Først så ble de den første gruppa i historien, tror jeg, som hadde et album på toppen av VG-lista i over 2 år, og deretter så begynte de å krangle, og så gikk bandet i en slags oppløsning, men ett av bandmedlemmene og vokalisten ble igjen og fortsatte å gi ut musikk, og det jo på en måte da en slags tidsregning. Det gamle High as a Kite, og så det nye High as a Kite, og jeg tror denne her nye High as a Kite. Det var i hvert fall den første videoen som ble filmet på en mobiltelefon.

Det I alle fall ingen tvil om at hun synger helt fantastisk. Vi hørte det jeg mener en av de første låtene High As A Kite ga ut som High As A Kite etter bruddet, som, altså på en måte som vi må kalle det. Det var jo et slags ganske tidvis offentlig brudd. Låta heter altså 5 Million Miles, og da skal vi vandre videre til Skur 55. Der Asle Bekk, og han tror at han litt forelsket. Det I alle fall det låta heter.

Det var Odd Nordstoga med en sang som finns, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge denne tirsdags både formiddagen og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11, og her på NRK P1 så får du straks dagens med Elin Åndal Herseth, og på vei ut mot det så skal vi høre en låt som rett og slett har det den mest ønskede låta i inboxen vår den siste tiden, så her til alle som har ønsket seg Petra Marklund, det kanskje ikke så rart, dette hendene mot himmelen.

0: Ja, dette dagens I NRK P1. Si takk for følget til Pia Skjevik. Nå skal du få nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Og I dag så skal du blant annet bli invitert til å være folkeforsker. Det Havforskningsinstituttet som trenger din hjelp, og stikkordene massevis av maneter I havet. Og så skal vi snakke om lesing. For leser du bøker? Det ligger ekstremt uhøytidlig avstemning ute I appen NRK Radio akkurat nå om dette tema. Vær gjerne med, så ser vi hvordan det ligger an blant dere som hører på PN akkurat nå. Jeg får nemlig besøk av blant annet en leseforsker når vi skal snakke mer om lesing her I dagens. For hvor viktig nå egentlig denne lesingen? Utenriks det NATO-toppmøte I Ankara vi skal til, og vi skal koble opp korrespondent Børingbo om litt. Du velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og vi starter selvfølgelig her. Det med kort nyhetsoppdatering og Terje Tobias Tønne, varmen I Europa påvirker nå verdens største sykkelritt.
1: Arrangøren av Tour de France har nå grep for å håndtere varmen. Men først, en norsk jente I tenårene omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett I nærheten av en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal skje tidlig mandag morgen, samme dag som jenta skulle reise hjem. Spansk politi etterforsker nå saken. Verdens helseorganisasjon sier Ebola-utbruddet I Kongo fortsatt ikke under kontroll. Ebola-utbruddet har rammet Øst-Kongo, og over 500 mennesker skal være døde. FN-organisasjonens representant I Kongo opplyser om at virussykdommen fortsetter å spre seg. Partiet Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en drøy måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der for en god grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige regulering av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Så til sykkelrittet Tour de France som tar varmegrep. De innfører nå flere tiltak for å ta hensyn til syklistene sin helse I ekstremvarmen, hvor det fjerde etappet starter I dag. Blant annet skal syklistene få utdelt pakker med mat og drikke oftere I løpet. Det for tida svært høye temperaturer I Europa. I Frankrike nådde gradestokken over 40 grader flere steder forrige uke. Og når det varmt, så kan det bli veldig fristende med et bad, men skal du bade I Norge, så må du være oppmerksom for maneter, Elin.
0: Ja, og dem det ganske mye av nå for tida. Vi skal snakke masse om maneter og høre hvorfor jeg lager Havforskningsinstituttet. Vil ha hjelp av deg og meg. Det skjer aller først I dagens etter Shawn Mendes sin «There's nothing holding me back».

0: Shawn Mendes for There's Nothing Holding Me Back. Den fikk du her I dagens. Dette NRK P1, og klokka straks 7:07 den tirsdagen I juli. Du, se for deg dette. Åh, sola steiket, baddraktene på, og du har funnet det perfekte svaberget å nyte en av de første feriedagene dine på. Du gjør deg klart å kjøle deg ned med en dukkert, strekk deg lang som du klar for årets første feriestup. Men, ei, akkurat I det du gjør deg klart å sats, så ser du dem. Sjøen smekkfull av tjukke, lange, røde og blå, brennende tråder. For brennmanetene har klynget seg opp langs kysten flere steder I Norge nå. Men hvorfor det sånn? Tone Falkenhaug fra Havforskningsinstituttet. Det særlig på Sørlandet, langs Oslofjorden og Skagerrak at det mye brennmaneter nå. Hvorfor det så mye maneter I sjøen nå?
1: Ja, det jo egentlig noe som hører sommeren til, at brennmanetene dukker opp, og årsaken rett og slett at dette den tida manetene finner mye mat I sjøen. De lever jo av dyreplankton, altså små krepsdyr som de fanger I vannmassene, og det nå I løpet av denne produktive tida at de finner mest mat.
0: Ja, så dette ikke noe spesielt for I år?
1: Vi har jo fått rapporter og bilder om mye maneter langs hele kysten av Skagerrak, og faktisk helt opp til fra Trondheimsområdet, så det både brennmanet, vanlig rød brennmanet, men også mye av den blå brennmaneten, som jo en annen art. Og det ligger jo litt I manetenes natur, at hvis det får optimale forhold når det gjelder temperatur og mattilgang, så kan de reprodusere seg I store mengder for å utnytte gode forhold. Og så kan man få perioder der det lite maneter igjen. Men når det gjelder akkurat den blå brennmaneten som folk har sendt bilder av, da, så jo det litt spesielt I og med at dette en art som tidligere var relativt sjelden å se på kysten av Sørlandet. Da var det jo ofte den røde brennmaneten som dominerte, og så kanskje en og annen blå innimellom. Dette jo en art som har en litt sydligere utbredelse. Den var mer vanlig sørlig enn Nordsjøen, for den foretrekker litt varmere havtemperaturer. Men den har jo da siste 10 år gradvis beveget seg lenger og lenger nord, og nå den jo vanlig å se hver sommer langs Sørlandskysten spesielt, men du kan finne den langs hele kysten, helt opp I nord.
0: Jeg har forstått at I år så også klamremanetene blitt observert langs norske kysten. Hvordan skiller klamremaneter seg fra andre brennmaneter?
1: Ja, de hører jo til samme dyregruppe. Det jo nesledyr dette her. De bruker nesleceller til å fange og bedøve byttedyrene sine med. Og det har også klamremaneten. Men klamremaneten jo en relativt liten art. Den bare sånn 2 centimeter I diameter. Og den forekommer sjeldent I sånn massive forekomster som brennmaneten gjør. Men den har et mye sterkere gift, og den regnes også for, og selv om det litt diskusjon rundt akkurat det, men den regnes for å være en fremmed art for Norge. Og den har jo også økt I forekomster de siste årene, og her har flere folk blitt kraftig brent av den maneten. Den har et kraftig gift.
0: Ja, den farligere enn de vanlige da, rød og blå brennmanetene?
1: De vanlige blå og røde brennmanetene regnes ikke for å være farlig hvis ikke man allergisk. Men vi har jo fått rapporter om at noen som har vært borte I klamremanet har fått kraftig utslepp og hevelser og følt seg dårlig etterpå. Så man bør nok være litt forsiktig når det gjelder akkurat den. Og den klamremaneten den holder seg gjerne inne I tangbeltet, gjerne knyttet til ålegrasenger og på grunna. Så, og der henger den seg fast. Den har sånne klebeceller på tentaklene, henger seg fast I tang og ålegras. Da. Så de har litt annet habitat, da, kan du si, enn brennmanetene.
0: Jeg må jo si at for oss badenymfer så jo det jo noen skikkelig festbremser, men likevel så må vi vel bare innse at det aller meste I naturen der for en grunn. Så hvordan nytte gjør egentlig brennmanetene I økosystemet?
1: Brennmaneter de spiser andre dyr, spiser små planktondyr, og jeg selger mat for andre dyr. Det er både fisk og andre dyr spiser faktisk maneter. Og når de dør, så synker de gjerne ned på havbunnen, og særlig når det er sånne masseforekomster nå, og de dør ut etter hvert, så vil de synke ned på havbunnen, og da bidrar de til den her karbontransporten ned i havdypet. Så de er en naturlig del av det store kretsløpet.
0: Tone Falkenhaug, forsker ved Havforskningsinstituttet. Hvor stor oversikt har dere over hvor mye maneter det er rundt omkring?
1: Ja, selv om Havforskningsinstituttet overvåker alle havområder, så har vi dessverre ikke så god oversikt over akkurat maneter. Dette er en dyregruppe som det forskes svært lite på. Så det vi vet når det gjelder utbredelse og forekomst nå gjennom sommeren, det er basert på hva publikum rapporterer inn, og det setter vi veldig stor pris på. Og derfor har vi opprettet en nettside som heter dugnadforhavet.no. Og der kan folk gå inn og ta bilde av maneter og markere hvor på et kart hvor man er, og rapportere inn, og på den måten bidra da til bedre kunnskap om situasjonen langs kysten. Og man kan også se på et kart hva andre har lagt inn, og på den måten, hvis alle bidrar til den dugnaden da, og er folkeforskere gjennom sommeren, så bidra til bedre kunnskap, og også gjøre at man alle kan få litt oversikt over situasjonen langs kysten. Så dugnad for havet, gå inn der og registrer det du ser av maneter.
0: Ja, vi kan altså være folkeforskere i sommer. Adressa og Tone nevnte, det var altså dugnadforhavet.no. Må jo være en perfekt aktivitet for familien, vil jeg tro, i sommer. Dette er Ruben og Miriam Bryant, så skal vi til NATO-toppmøte som i dag startet i Tyrkia etterpå den her.
2: Du holder alle på vent.
0: Ja, det var noen jeg ringte opp fra 2304-8394. Er det FR kanskje? Kan det være at jeg har glemt å melde inn videre at jeg har bestilt? Nei, jeg bestilte jo FL. 2304-8394. Ok. Hallo. Hei, der er vi i dagens. Med 2 sekunder hadde han Even her.

0: Der du brente vår bro, heter den sangen. Ruben og Miriam Bryant var det som sang for deg. De aller fleste topplederne fra NATO sine 32 medlemsland nå samlet i Ankara i Tyrkia. Siste mann, den amerikanske president Donald Trump, han landet for et kvarter siden, og generalsekretær Mark Rutte i NATO, han sa på en pressekonferanse i går kveld at han på denne samlingen forventet klare, konkrete og troverdige planer for hvordan NATO sine medlemsland skal nå dette målet om å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete, and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Ja, det vi ser så langt imponerende, sa han Rutte her. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, det kom altså litt skryt fra NATOs generalsekretær Rutte her om at det går rette veien mot 5%-målet. Betyr det at det et optimistisk NATO som møtes i Ankara nå?
2: Ja, på en måte er det det, og NATO-møtene har jo blitt sånn at så lenge man kan gjennomføre uten noe trøbbel med Trump og USA, uten noe fare for at Trump reiser hjem for eksempel, så er man jo fornøyd, og

0: mot det man kaller versjon 3 av NATO, NATO 3.0, hvor Europa skal ta den ledende rollen. Så det som begynte med I fjor, sjokkmeldingene I sosiale medier fra Trump, begynner nå å lande som et prosjekt hvor Europa tar en større rolle, og flere, flere snakker om at dette nå realistisk, at NATO vil overleve, men Europa I førersetet I stedet for USA.
1: Det jo enda et tema som må snakkes om, nemlig Ukraina. Det må jo bli et viktig tema, vil jeg tro, på denne samlingen, ikke minst etter disse massive angrepene fra Russland den siste tida. President Zelensky allerede på plass, og Trump har nettopp landet, sies det. Det planlagt at han skal ha et møte med den ukrainske presidenten. Hva kan Zelensky håpe på etter disse dagene med NATO-landene da?
0: Ja, det virker som det håp både Zelensky og mange andre aktører på europeisk side nå på at USA og Trump også mer vennlig innstilt mot Ukraina enn på lenge. Det så vi også på dette G7-møtet som var I Frankrike nylig. Der var USA med på en uttalelse som støtter Ukrainas krigføring og støtter sanksjoner mot Russland. Så man håper at dette her skal få også USA og Trump til å gå mer I retning av å tvinge Putin til forhandlingsbordet.
1: I kveld så det middag, og I morgen så startet det formelle toppmøtet mellom statsledere I de 32 medlemslandene. Hva kan vi egentlig forvente oss kommer ut av dette toppmøtet?
0: Målet her, skal vi si det to hovedting, det at landene bekrefter at de bruker penger, investerer penger til mer forsvar og skal nå dette 5%-målet. Det andre at det blir et veldig fokus på Ukraina fremover med nye midler ditt også. Og så vil nok det ha mange si at så lenge man greier å gjennomføre dette møtet som planlagt, ingen skandaler, ingen uro, så det vellykket på den måten. Men den saken som kanskje ligger litt og gnurer under her jo Iran-Hormuz-spørsmålet hvor noen jo frykter at Trump og USA vil sette det på spissen og mene at NATO skal innta en mer aktiv rolle I Iran-spørsmålet.
1: Anders Børingbo, du følger NATO-toppmøtet I Ankara I nyhetssendingen her I NRK videre. Takk for at du var med oss I dagens.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: startade du Simply Red med Something Got Me Started. Så det var Hanna och hennes Just By Looking. Och du fick dem här i NRK-PN och Dagens. Du, en av de stora sakerna för fotboll-VM, det var ju om vi skulle få lov att köpa öl under och efter de senaste kampen. Någon kamper börjar med på natta när det egentligen inte är lov att sälja alkohol här i landet. Så politikerne de gikk i lag, fant et flertall på Stortinget og forlenget skjenketiden under mesterskapet.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker. Det viser jo at folk er mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, dette er Håkon Rikeles som sitter i bystyret for Venstre i Oslo. Politikeren mener det bare å slå fast. En måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM har funket. Nå vil han at det skal bli permanent at kommunene selv skal kunne avgjøre når det skal selges alkohol.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
0: Det var Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som sikret flertall for VM-skjenkingen på Stortinget. Han Erlend Svardal Bøe i Høyre er enig at det har vært en suksess, men han åpnet bare for å gjøre det samme ved store idrettsarrangement igjen.
3: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap, og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
0: Men Lars Haltbrekken i SV er ikke interessert i skjenking hele døgnet, hele året.
4: Det er jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det er jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats i USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Ja, reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Nå skal Kajander få lov å synge Sola skinn, selv om jeg vet ikke gjelder for riktig alle her i landet. Skal vi få en værmelding etterpå også.
5: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Ja, det var Kajander sin solaskinn. Fikk den her I dagens. Dette din favorittkanal. Regner jeg jo selvfølgelig med. Du på PN.
1: Dette dagens på NRK PN.
0: Ja, og det her værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen I dag. På Spitsbergen så blir det skyet vær og spredt regn på østsida. Det blir oppholdsvær og perioder med sol I vest. Finnmark får for det meste oppholdsvær og stedvis sol, men det kan hende det blir spredte regnbyger. Det blir lettere skydekke og mer sol I kveld. I Troms så blir det spredt regn I indre strøk, ellers oppholdsvær. Også her blir det lettere skydekke og mer sol I kveld. Nord I Nordland så kommer det spredte regnbyger, men også litt sol. I sør så blir det regnbyger, yttersida av Vesterålen og Lofoten får nordlig frisk bris til liten kuling, og på Helgeland så blir det nordvestlig liten kuling. Trøndelag får kjølig vær med regnbyger nordvest opp I liten kuling på kysten, og I Møre og Romsdal så blir det enkelte regnbyger. Nord på Vestlandet sør for stad så får dere lettere vær og en del sol, eller etter regnbyger første på dagen I dag. I sør så trekker bygene etter hvert unna sørover, og sola vil dominere. Det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol I Agder. På kysten I Rogaland og vest I Agder så blir det nordvestlig liten kuling, opp I stiv kuling vest I Agder. På Østlandet så kan det henge igjen enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, eller så blir det lettere vær og perioder med sol nordfra etter noen byger tidligere I dag. Fra omlag Oslo og sørover så blir det noen byger en stund til. Det kan hende med lokal torden. Men I kveld så blir det lettere vær. Det blir en nordlig vind opp I liten kuling I ytre Oslofjord. Og fjelltraktene I Sør-Norge får enkelte regnbyger lengst nord ellers oppholdsvær. Alle detaljer, temperaturer og sånt, det finner du selvfølgelig hos Yr.

0: Daido var det med sin No Freedom. Du, läser du böcker? Jag har lagt ut en avstämning I appen NRK Radio och den finner du hvis du går till direktefana och till NRK PN. Där finner du dagens. Där ser jag 71% av de som har hört på den sändningen jag har idag si att de läser. Och nu ska vi snacka om att en av fem av oss vuxna I Norge ikke gjør det. Og da lurer jeg på hvor du som hører på dagens akkurat nå befinner deg for den lille uhøytidelige undersøkelsen. Det her tallet jeg nettopp refererte til kom frem I leserundersøkelsen I 2026, og det bestilt av bokhandlerforeninger og forleggerforeninger, og som gjøres hvert år for å sjekke hvordan det står til med lesingen blant oss. Og Anders Høtz, direktør I bokhandlerforeninger, velkommen til dagens.
1: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Hva mer enn at 900 000 voksne ikke leser bøker har dere funnet ut om årets undersøkelse?
1: Ja, det gledelige med undersøkelsen jo at 8 og 10 sier at de ønsker å lese mer. Det jo den gode tingen inni der. Og at nesten samme tall som du sier, det antall som lytter på, det 8 og 10 sier at de leser bok. Men det som vi jo var veldig spent på denne gangen, for undersøkelsen har vi annet hvert år, og det vi så forrige runde var jo de som leser høyt for barna. Andelen der var gått ned. Mens denne gangen her, så dette da stabilisert seg. Men fremdeles så det jo da 75% foreldre som sier med barn, som sier at de leser, men det fremdeles da 1 av 4 som ikke leser for barna sine. Og der vil vi jo gjerne at enda flere gjør det nå som sommeren kommer og vi har god tid.
0: Ja, for hva tenkte du om disse funnene da?
1: Det som grunnen til at mange sier at de ikke leser jo tid. Det konsentrasjon, det mangel på lesevarme og det skjerm. Så jeg tenker nå det at folk flest får lagt av skjermen, vekk skjermen og bruker tid. For vi vet jo hvor viktig det at vi leser, særlig for barn. Det betyr noe for ordforrådet, kommunikasjon, ikke minst leseglede og lesevaner, og så det jo rett og slett utrolig hyggelig. Så det viktig at vi får med flest mulig. Vi ser jo også at man ikke leser, dette kommer sikkert Trine inn på litt senere, tenker jeg, men lesevaner som du får tidlig I livet, det tar du med deg resten av livet.
0: Mm. Og nevnte Trine, Trine Skjegrande, du direktør I Forleggerforeningen, og også med oss. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Blir du bekymret når du hører disse tallene?
2: Ja, det som gledelig I denne undersøkelsen, som Anne sier, jo at det folk har lyst til å lese, og det mange som leser, men det som problemet jo at vi har en stor andel som ikke gjør det, og de leser heller ikke for ungene sine, og med det så lager vi et stort klasseskille mellom dem som har ord for å uttrykke seg, og dem som ikke får lov til å få tilgang på de ordene.
0: Det så dramatisk?
2: Ja, huskeregel, det sånn som alle foreldre og besteforeldre og oss tanter og sånn kan tenke på, for å forstå en nyhetsartikkel som står I en avis, så trenger du cirka 55 000 ord. Hvis du blir lest for som barn og lærer deg å lese bok, så vil du når du 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord I ordforrådet. Hvis du ikke blir lest for som barn og ikke leser bøker, så vil du ha 17 000 ord. Og forskjellen mellom 17 000 ord og 70 000 ord ganske stor. Og den forskjellen den ballasten vi gir ungene våre på vei ut I livet, for de ordene trenger du ikke bare for å lese bok, du trenger det for å slå opp med kjæresten på en OK måte, eller fortelle sjefen din hvorfor du ikke har det bra på jobb, eller for å skrive en kommentar til en Facebook-post fra en politiker du uenig med. Mm. Så den der mangelen på ord forfølger en jo hele resten av livet, og tar fra deg rettigheter du ellers ville hatt.
0: Mm. Og Anna var jo litt innom det, men hvorfor mener du da blitt sånn?
2: Nei, vi har jo en skjerm som tar mye av tiden vår, så alle som sier de ikke har tid kan jo, hvis det skal være litt slem, be dem om å gå inn og sjekke skjermtiden, se hvor mange timer de har brukt på det den dagen. Og jeg synes jo at vi må være villige alle til å offre noe, for at ungene skal få noen flere ord til de skal ut I livet sitt. Mm.
0: Det altså leseundersøkelsen 2026 som tema nå her I dagens. Vi skal snakke mer om hva vi bør gjøre da for å styrke lesingen, for vi kan vel gjøre noe med dette. Trine og Anne, dere høres egentlig ut som to herlige venninner som romanhelter I en eller annen fin serie for barn, gjør dere ikke det da? Dere blir begge to med oss videre her I dagens. Dette Hedda May som synger Blow a Kiss, og så mer om lesing etterpå altså.

0: Hei, det er meg, og det er med Blow a Kiss, og du er på dagen, skulle vi nå snakke om unger og lesing, og voksne og lesing, og for så vidt akkurat nå. Og i denne leserundersøkelsen fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, så kommer det frem at barn og foreldre med lavere utdanning leses mindre for enn barn med foreldre med høy utdanning. Og Trine Skjegranne, du er direktør i Forleggerforeningen. Vi må jo snakke litt om hva vi kan gjøre med det her, men først, hvem er det som har ansvaret for at det har blitt sånn som det har blitt?
1: Jeg tror nok at mange må ta det ansvaret, alt fra voksne som har blitt forlipt i mobilen sin til de store interessene i Silicon Valley som har bidratt til det, men så har nok også politikere over tid og mange regjeringer ikke hatt nok fokus på det, vært veldig opptatt av å oppdatere skolen teknologisk, men kanskje ikke vært så opptatt av at gutta skal finne de kule bøkene i skolebiblioteket som de må fortjene å gjøre. Så vi er nok mange som må bære ansvaret for at vi har kommet hit, og så er fine med det at det mange som kan gjøre noen ting for å komme oss ut av det.
0: Mm. For en liten stund siden så hadde vi besøk av barneombudet Mina Gerhardsen, og hun sa at det var ikke så mye lesing som skal til for å gjøre en forskjell.
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også.
0: Ja, etter den praten her med barneombudet, så fikk vi meldinger fra foreldre som syntes det var fryktelig vanskelig å finne tid til lesing i hverdagen. Det var skiftarbeid, og det er stress, og det er kjas. Hva vil du si til de, Trine?
1: Nei, jeg skjønner at folk har det travelt, men som sagt, det å sjekke skjermtiden sin eller tenke på prioriteringen, så er det jo så utrolig koselig å lese sammen. Og det synes jeg voksne egentlig kunne gjort litt mer også. Og det er en bra trening for hodet og i kampen mot alle de tingene som hodet vårt blir utsatt for tiden, om det er teknologi eller sykdom, så er det veldig mye bra i det å, ja, ha tid til tid, da, som Forfatterforeningen bruker å si, det å ha en kampanje der man minst 10 minutter om dagen.
0: Mm. Anne, som direktør for Bokhandlerforeningen, du er også med oss fortsatt. Hva slags ansvar har dere i bransjen?
3: Det tenker det aller viktigste er egentlig at vi er flinke til å veilede folk. Vi ser jo noe av det viktigste der, at det er god tilgjengelighet til bøker, og at folk bare får hjelp til å finne den boka som de virkelig har lyst til å lese. Finner de den boka, altså hvordan det virkelig kan kose, da blir det en egen boble, så øker også leselysten. Mm. Og det gjelder både for barn og for voksne egentlig.
0: Jeg fikk en melding fra Selina nettopp, hun skriver, jeg leste mer før enn hva jeg gjør nå. Er ikke det ganske typisk for oss?
3: Jo, vet du hva? Det er typisk, og det er rett og slett mobilen som i stor grad har skyld til det. Så det er det å nå legge vekk, og så sier vi tid. Og nå som vi går inn i sommeren, hvor vi faktisk har god tid, så bruker litt tid til å finne den boka du vil, og få litt hjelp til det, og les høyt for barnet sammen. Da. Det er rett og slett ordentlig hyggelig tid.
0: Mm. Har du tips om en bok til foreldre sånn på stående fot?
3: Vet du hva? Jeg synes det som også ofte kan være gøy, er altså Bukkene Bruse på Badeland, alle bøkene til Bjørn Rørvik for eksempel, de er helt strålende, for det er en kombinasjon av masse å se på. Det er morsomt for både voksne og barn, en kombinasjon av bilder. Ja, virkelig god opplevelse.
0: Trine, henger du deg med på den, eller?
1: Ja, jeg har med meg en assistent i studio, og han smiler når han hørte Bukkene Bruse i bakgrunnen, så den traff nok Anne veldig bra. Men bruk litt tid i bokhandelen på biblioteket for å finne det som akkurat interesserer deg eller interesserer barnet ditt. Så ikke terp deg gjennom alle de gamle bøkene som du synes var artig, men prøv å se på alle de nye bøkene som har kommet, som åpner nye univers som passer dagens unger.
0: Mm. Ja, Trine Skjegranne, det er jo dere som gir ut bøkene. Hva dere kan gjøre?
1: Nei, det vi må gjøre hele tiden er å sørge for at den bredden er der. At det gis ut mange forskjellige bøker, at det gis ut de historiene som hver enkelt ønsker. At for eksempel synes jeg det er kjempeviktig å løfte sakprosa for barn, for det er noe av det som gjør gutta synes det er mye morsommere å lese sakprosa, eller altså om alt fra dinosaurer og sjørøvere og faktabøker, enn det er mens jenter liker andre ting. Og vi må bare tilby masse forskjellig, sånn at alle finner de bøkene de har lyst til å lese.
0: Mm. Til slutt, Anders Høtz, nå har vi snakket om funnene som har bekymret dere. Ser vi også noen lyspunkt i denne undersøkelsen?
3: Jeg tenker det største lyspunktet jo at nedgangen ser ut å ha stoppet opp, og at folk mye mer bevisst hvor viktig det å lese bøker, og undersøkelsen viser jo også at de som har lest mer sier nettopp det fordi de har lagt vekk mobiltelefonen. Så jeg tenker det mye positive ting her som kan tyde på at pendelen på vei til å snu.
0: Ja, men det var jo gode ord til slutt. Jeg kikket innom avstemningen vi har liggende ute i appen NRK Radio nå. Det altså 77% som sier at de leser, 7% leser nå og da, for eksempel på ferie, og så det bare 9% som har klikket på nei, og at de ikke leser helt tatt. Det vel, dette sånn, det sånn folk
3: Dette høres ut som det veldig tråd med sånn folk
1: Ja, så det helt i orden å ha en fase i livet der du ikke leser mye selv, og, det, og så kan du ta det opp igjen og sånn. Mm. Men det ikke helt ok å ha en fase i livet du ikke leser for barn, fordi at det, til det er barndommen alt for kort.
0: Sier jeg takk for at dere var med, Anders Schjøtz, direktør for Bokhandlerforeningen, og Trine Skei Grande fra fag, skal vi se,
1: Forlegger,
0: Fredrik. Takk skal du ha for at du redde meg inn der. God sommer til dere begge to.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: Jeg er Tobias Sten med den store, store hitten Hånd I Hånd I NRK B.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Ja, det var han Tobias Sten med sin hånd I hånd, og den fikk du her I dagens, hvor vi nettopp snakket om leseundersøkelsen, og Mona skriver at hun helt enig med Trine og Anne, Trine Skjegrande og Anne Kjøtstalsa som var med. Hun, Mona, hun leser selv en bok eller to I måneden, og datteren hennes ble lest før som liten, og elsker fortsatt lesingen alder over 30. Og så det Margrethe Linnea som ros lydbøker, og dette kan jo være et tips til alle sammen I sommer som kanskje synes det litt voldsomt og skal dreg på bøker og sånn. Lydbøker hjalp på Margrethe til å få lest litt større historiebøker. Vil vite mer, men tungt stoff. Lengre kjøreturer og gressklipping ble flere bøker lydlest. Det lettere bøker fantastisk å sette og lese, og de gode bøkene står I hylla og hun prater faktisk litt med dem, skriver hun. Det blir vel nesten sånn man får et godt forhold. Så da får du noen blondes her I dagens. Håper du har gode minner til den låta her. Dette What's Up. Så jeg får lov å si tusen takk til alle dere som har sendt oss melding og deltatt I undersøkelse I dag.

0: Four Non-Blondes tonet ut her I dagens What's Up fikk du her hos oss. Dagens ble laget av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Even Nilsen var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Nå klokka to, og nyheten ut her I Tobias Tønne, og Norge har inngått avtaler med andre NATO-land.
1: Avtalen innebærer utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Avtalene viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det å samarbeide om litt av hvert, det ene jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankinga de stiller til rådighet, men også samarbeide om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så ikke minst også noe som jeg tror veldig viktig å ha fokus på, det et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
1: USAs president Donald Trump har nå landet I Ankara for å delta på NATO-toppmøte. Hovedtema for møtet blir forsvarsbudsjettene, hvor Trump tidligere har krevd at NATO-land må øke forsvarsbruken sin til 5% av BNP. Marine Le Pen tapte I dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun blir fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra nå. Hun kan derfor ikke stille som fransk presidentkandidat neste år. Det baner vei for at nåværende partileder Jordan Bardella blir nasjonal samlingspresidentkandidat I Frankrike. Kvinnen som mistenkes for bombeangrepet I Monaco I forrige uke funnet død I Ukraina. Kvinnen ble skutt og drept av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt I saken, sier landets riksadvokat. De to mennene pågrepet av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en boligblokk I Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Hamas har enda ikke sagt noe om hvorfor de I går ville gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripa. Det første gang Hamas, som har styrt Gaza I nær 20 år, ytret et ønske om å overgi seg makten.
3: Eksperter her I Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn I denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å I hvert fall gi fra den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Ja, verden skjer der ute, på tross av at vi stort sett snakker om fotball her hjemme.
5: Ja, ikke sant? Vi på en fredelig plett. Andre steder så pågår det politisk maktkamp på høyt nivå I Gaza da.
4: Ja, det blir spennende å se hva som kommer ut av dette her.

0: Rascal Flatts, What a Life is a Highway. Jeg elsker Karina Archer og Kristina Eklund er her I NRK Storoslo på en julidag, venter på varmen.
1: Ja, for I dag var det litt kjøligere, altså. Det beit litt mer fra seg.
0: Det var litt deilig også.
1: Ja, det friskere, ja. Det det jo. Men det må ikke bli, ikke noe kaldere nå vel?
0: Nei da, men det var liksom deilig å kunne ha på seg jakke og sånt, så jeg koset meg litt med det.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket mye om Brasil, og Brasil har nok snakket mye om oss også, I ulike... altså ulike følelser kanskje.
1: Ja, det var jo sorg I Brasil.
0: Ja, men du møtte på en brasilianer før de
1: ante noe om VM-situasjonen.

0: dette var jo kjempekoselig. Anita Maria Sena var det, Mandinga heter sangen, og det var dagens turist Gabriel fra Rio San Paulo som hadde ønsket seg den.
1: Funker PN-vennlig den da?
0: Ja, den spiller de sikkert på brasiliansk PN. Det helt sikkert på den A-lista der. Ja, men det var bra. Gabriel sa jo at i Rio så kunne du ikke gå og snakke på gata med telefonen, eller ha telefonen i hånda. Mm. Det var ikke så lurt, det var usikkert. Men Kari skriver i appen nå at hun har vært i Brasil mange ganger og gått rundt på stranda i Rio med mobiltelefonen og ringt og aldri opplevd noen ting.
1: Nei, det jo fint å høre. Det gir oss litt håp.
0: For kommende turer, hvor vi har lyst til å snakke veldig mye i mobiltelefonen.
1: Ja. Men det liksom, da må man kanskje være to, for at hvis du skal bade, så kan du ikke... For jeg tror det kanskje litt verre hvis du legger den igjen og går ut i vannet.
0: Men det gjelder jo overalt.
1: Det gjelder overalt. Det har du helt rett i.
0: Ja, ja. Det et av de store problemene, det der med å være alene steder. Det synes jeg liksom, hvis du skal gå og sette deg og spise et sted, og så må du på do, så det sånn, men hva skal jeg gjøre nå med alle tingene, og hvordan, i hvert fall før du har fått servering da. Og det gjelder jo også på stranda. Hvor skal hvem skal passe på dette nå?
1: Ja, og da prøver jeg å se ut, for jeg har vært alene på stranda noen ganger, og da ser jeg meg litt ut, liksom, det så ut som hyggelige folk.
0: Mm.
1: De har en god stemning, jeg spør om de kan passe på litt grann, og det har funket.
0: Det har funket, og ikke alltid, for jeg møtte noen tyske turister i Hellas en gang, som hadde mistet alt de hadde, all bagasje, fordi de hadde bedt noen hyggelige andre tyske turister å passe på det.
1: Og så hadde de bare gått?
0: Så hadde de gått for å finne seg et sted å bo, kom tilbake, alt var borte. Så det ikke alltid de som ser greie ut, det det greie, vet du?
1: Nei, skjønner.
0: Så vær litt opps der.
1: Ja, jeg har også en gang jeg var alene bort av det, når vi først snakker om det, så det å ha et sånn lite belte, sånn treningsbelte, som du kan ha øverst på kroppen, da kan du vasse ute og få deg litt nedkjølt, og så da får du passe på sakene dine selv.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjelder ikke ramle, selvfølgelig.
0: Nei, du kan ha det i plast også, da. Det vanntett.
1: Ja, ja, ja. Det en del alternativer her.
0: Det finnes muligheter. Men hva med Sao Paulo? Da, som han jo også var mye Gabriel, det jo også en gigaby og masse betong og jung, ja, masse høyhus og så videre, men det skal visst nok være veldig mange morsomme steder også. For eksempel så har de et eget nabolag som heter Villa Maddalena, og der det veldig mye kule barer og kule gallerier og så videre. De har også en egen bakgate som dedikert til Batman graffiti.
1: Oi!
0: Ja, Beko do Batman. Der kan man dra, der masse også gallerier og små butikker og fantastiske restauranter og så videre. Eller så det en mulighet til å dra til fotballmuseet. For
1: vi måtte innom fotballen.
0: Ja, fordi de skryter av at det et kjempefantastisk museum, dette med fotballmuseet, og et must for å forstå den brasilianske fotballkulturen.
1: Ja.
0: Det kan man jo ha litt lyst til, kanskje. Kanskje det en nyoppvåkende fotballinteresse, tenker jeg, Brasil, ja, de er jo ræva, Norge slår dem jo, men det jo greit å vite litt om historien.
1: Det jo en historie her, de har jo en lang fotballhistorie, så det jo gøy å dykke ned i det, selv om de kanskje nå, eller ikke kanskje, de sleit jo. De møtte veggen da de møtte Norge.
0: Ikke si at du norsk bare, si at du svensk eller noe.

0: Lillebjørn Nilsen, Tanta til Beate. Det en god låt.
1: Ja, det en av mange gode låter fra Lillebjørn Nilsen, vil jeg si.
0: Ja. Nå jo huset hans solgt. Det huset han bodde i Maridalsveien 121, avisa Oslo på Sagene. Avisa Oslo skriver om det I dag. Og det intervjuet kona hans, som sier at det var mye ryddig,
1: ja. Ja.
0: De har samlet alt, og Vicky Kassa har ikke vilt kaste noen ting. Vi hadde ikke kastet papirer på nesten 14 år, og det ble Riksarkivet veldig glad for.
1: Ja, for det jo, ja, ikke sant, ta vare på det når det kan være av historisk verdi.
0: Ja, programmer, settlister, dagbøker, tekster og reiseplaner for han og bandet. Stor jobb med å rydde og sortere. Måtte kalle inn hele familien for å hjelpe.
1: Ja.
0: Man vet jo aldri da, jeg mener, det ikke sant, vi gidder å gå og samle på alt dette her. Det man vet jo aldri om det noen som... Altså, du skal liksom Lillebjørn Nilsen-kaliber til for at Riksarkivet bryr seg.
1: Absolutt, jeg tror ikke det så mye. Vi har et tjåka fullt loft. Jeg tror ikke det noe for Riksarkivet der, altså.
0: Nei, så det bare...
1: Men det jo selvfølgelig, hvis det finnes der, så det jo veldig bra at vi aldri har tatt noe ut fra det loftet.

0: motørlinja. Og Bob nå finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed, meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

tight. Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Joakim og unge Ferrari, urettferdig. Vi skal ha nyheter, vi skal snakke om myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte, for den myten nå på vei til å dø ut, Vilde?
1: Ja, det i hvert fall svaret fra Venstres gruppeleder i Oslo, Håkan Rikeles. Politiet roser befolkningen i Oslo etter VM-festen og sier at folk har oppbevert seg usett vanlig bra, det sa politiet til VG. Venstre mener at staten burde legge til rette for å la kommunene bestemme når ølkranene må skal stoppes, også etter VM. Gruppeleder i KrF Øyvind Håbrekke mener dette vil føre til usunn konkurranse.
2: Ja, det kan jo høres fint ut å gi kommunene frihet til å bestemme her selv, men da vil vi veldig fort få en slags konkurranse der en kommune åpner kranene langt utover morgenskvisten, og nabokommunene kommer et dilemma der deres uteliv taper, og deres bedrifter taper inntekter fordi at du får en konkurranse over kommunegrensene, og det bør vi unngå, og derfor er det fornuftig at dette er nasjonalt regulert.
1: Politiet åpner døra for flere med ulik bakgrunn. I fjor ble 160 personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en ansatt i politiet. Det 23 flere enn året før. Politiet sier at de trenger folk som kjenner ulike språk og kulturer og med ulike livserfaringer. Politidirektoratet tror økningen kommer av mer synlighet og bedre rekruttering. Og nå skal vi over til denne dama. For det var nok få som tenkte på at Norges kvartfinalekamp i VM skulle krasje med svenske Robins konsert på Unity Arena da de bestilte billetter. Det ble merkbart etter at flere har prøvd å selge konsertbilletten sin på sosiale medier. Nå annonserer Robin at hun fremskynder konserten og gjør programmet tettere uten at du mister noe musikk. Opptreden som egentlig skulle være ferdig klokken 11 på kvelden skal heller flyttes så den ferdig 8:30. I god tid for at du skal kunne komme deg hjem og se kampen.
0: Ja, ikke sant? Til og med Robin ordner opp til den kampen alle må se. Vilde Trys Borsheim det som har nyheten i ettermiddag.

0: Inge-Lise Hope var det, Paralyzed. Jeg har hørt at Robin, hun flytter konserten litt fram, sånn at folk skal rekke å få med seg fotballkampen.
1: Det veldig bra da, godt tenkt. Da ja. Slipper hun at folk begynner å gå sånn i halv elve-tida.
0: Ja, og det var jo, greia var vel også at hun hadde ikke solgt så mange billetter som de regnet med, eller de hadde ikke det. Og da må de gjøre noe. Fordi Irene skriver i appen nå, når Robin kan, så burde Dyreparken og Kaptein Sabeltannshowet også kunne.
1: Ja, for det også skal være akkurat samtidig.
0: Ja, kanskje. Men det klart, har du allerede kjøpt billetter og alt det her i orden for de som skal ha show, så gidder de kanskje ikke. Men det jo sånn der, oi, det kommer ikke nok folk, da må de ta grep.
1: Mm, selvfølgelig. Så. Men ja, det der med Sabeltann, ja, det ellers kanskje Dyreparken burde kanskje hatt en skjerm, så folk kunne valgt, da.
0: Så kan barna se den veien, og de voksne ser den veien.
1: Ja, ja, ja. Eller at en av foreldrene sitter sammen med barna, og så bytter de på.
0: Det ikke så lett å si til barn som har gledet seg til Kaptein Sabeltannshow veldig lenge, at det blir det sverk i sommer.
1: Nei, det vil jeg faktisk si vil være. Det kommer til å være sånn de da, hvis de hadde gjort det, så hadde det vært sånn, husker dere den gangen dere fratok oss ja. Det showet?
0: Ja, det sånn, i talen til bryllupet til vedkommet barn, når de blir voksen, så det sånn, ja, ja, jeg har hatt et fint liv, men den der, sommeren der, ja. Den ble ødelagt.
1: Nå skal jeg dra dit med min egen hunger.
0: Jeg skal ikke avlyse. Vi skal snakke med meteorologen, det skal komme varmere vær. Arne skriver, apropos temperatur, jeg sto opp i dag til skarve 4,1 grader.
1: Oi, ja, det var lavt. Ja,
0: da må han være på Geilo eller noe.
1: Ja, det får vi nesten få en oppklaring på, for det så lavt var det ikke her så salt.
0: Nei, det var kjølig. Det var sånn, oi, absolutt. Hadde på vifta at skrudd av den. Oi, ja, det var såpass, ja, det var en kjølig natt.
1: Men ikke så kaldt kanskje, men vi får høre da, for det jo liksom rart å vite at, ok, men nå står liksom hetebølgen og knakker på.
0: Den knakker på, og vi slipper den inn. Vi skal høre med meteorologen etter Thomas Dybdal, som synger Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det sommeren sin, det.

0: Footloose. Ja, det er ikke bare på Hafjell og snødd. Katrine på Torshov skriver at i Skillingsmark, rett over grensa forbi Bjørkelangen, var det snø I dag. Fikk bilder fra de som var på hytta som kjørte bil innover mot Charlottenberg, og de kjørte veldig forsiktig.
1: Ja, det klart, men altså legger det seg...
0: Det snø der også?
1: Ja, det helt utrolig. Og da var de redde for at det skulle være glatt, da.
0: Ja, selvfølgelig. Kristian skriver, var ille nok at det var vått på frontrutene, synes jeg.
1: Sånn det når det bortskjent.
0: Ja, nei, men da det kjølig, altså. Du, vi snakket jo om, det vil si Irene, hun skrev melding til oss og sa at, vet du, dyreparken og kaptein Sabeltann-showet burde kunne bytte, flytte tidspunkt når Robin gjør det. Det på lørdag da, sånn at det ikke blir samtidig som, som fotballkampen. Så sa vi, ja, den kjip å si til unga, vi kan ikke dra. Åse har gjort akkurat det. Hun skriver, fikk litt flashback her nå når du nevnte kaptein Sabeltann-show. Vi var faktisk der på slutten av 90-tallet. Husker ikke hvilket år eller hvilken fotballkamp, men den kvelden vi skulle på show, så var det en viktig kamp, og det regnet. Vi sa til ungene, dessverre så må kaptein Sabeltann reise bort. Så det ble ikke show, men fotballkamp I hotellsenga. Uff, litt stygt gjort, men tror nesten ungene som I dag har fått egne barn hadde gjort det samme. Kaptein Sabeltann jo der mange kvelder.
1: Ja, og det jo sant. Den forestillingen forsvinner jo ikke, det vet vi nå etter så mange år. Så det muligheter for å sette den igjen.
0: Ja da, men også husker du jo fortsatt.
1: Ja, ja. Det lukter litt dårlig samvittighet, men likevel, jeg synes det innenfor.
0: Ja, veldig, veldig bra. I Lillestrøm så har det jo vært litt sånn, hva, Søren, vi vil også ha folkefest på lørdag, og mange har jo prøvd å si noe, må dere gjøre noe? Trine skrev til oss, hva skal vi gjøre hvis vi har barn og vi ikke reiser til Oslo, liksom? Og I Romerikets Blad så det nå et debattinnlegg som har overskriften, nå må du på jobb, Bærland! Vi I kvartfinalen. Bærland da Kjartan Bærland, som ordfører I, Romerik, på, I Lillestrøm. Ja.
1: Ja.
0: Og det Anne-Sofie Over Markant, som kommunestyrerepresentant I Lillestrøm, fra Lillestrøm MDG, som har skrevet dette her. Hun skriver, alt for ofte hører jeg at det beste med Lillestrøm at vi bare har 10 minutter med toget inn til Oslo. Kanskje derfor vi ikke har noen egen stor kvinnedagsmarkering eller Pride-parade her I byen. Nå det på tide å legge fra oss lillebrorkompleksene og rigge byen vår for folkefest. Vi vil ha folkefest med storskjerm på Åråsen og Torvet. Vi vil ha familievennlig, alkoholfri folkefest for store og små I Rådhusparken eller Kulturparken. Nå må du på jobb, Bærland! Ja, hva det med Bærland? Han ikke på jobb? Vi får snakke med han, høre.
1: Vi må sjekke.
0: Hva det driver med? Få ut fingeren, det snart. Skal snakke med han etter Lucky Lips.

0: Apocalypse var det Big City Jungle. Ja, det mange som har lurt på hvorfor all verden lager vi ikke til en folkefest og en mulighet å se fotball også I Lillestrøm. Ikke bare på pubene, men ordentlig sånn for alle familievennlig, alkoholfritt, og folk kan være med.
1: Ja, og slippe å måtte dra inn til Oslo for eksempel da.
0: Ikke sant? Og da også et av debattinnleggene som Romerikes Blad da la ut I dag, det var Anne-Sofie Over Markant, som da fra MDG, som skriver «Nå må du på jobb, Bærland. Vi I kvartfinalen». Og mens jeg snakket med meteorologen, så snakket du med Kjartan Bærland.
1: Ja, jeg måtte spørre han da. Du...
0: du ikke på jobb?
1: Ja, jeg du tilbake nå.
2: For å si det slik, en ordfører jo alltid på jobb, og så legger jeg ikke skjul på at når det nå gode sommerdager, så litt roligere, så tar jeg også litt fri, men jeg absolutt på jobb, og har også jobbet med denne saken som gjelder storskjermvisning I VM-fotball.
1: Hva blir det til nå? Blir det folkefest I Lillestrøm?
2: Ja, vi legger I alle fall opp til et familiearrangement nå på lørdag, lørdagskveld I Lillestrøm by. Og det gjør vi etter at vi har hatt gode samtaler med næringsliv og aktører som kan være med, villige til å være med og bidra. Og det ser det nå ut til at vi klarer å få til, og det jeg veldig glad til.
1: Ja, gratulerer med det da, at du får det til.
2: Jo, takk for det.
1: Du, hvordan, altså, hvem som betaler?
2: Vi har fått god hjelp her fra Romerike Sparebank, som har sagt at de vil være med og ta denne kostnaden. Vi har fått Lillestrøm Kultursenter, som er gode på å arrangere ting, og har klart å snudde seg rundt, og da med andre gode støttespillere I næringsliv og lokalmiljø, så får vi dette her til, og det jeg som ordfører veldig, veldig glad til. Det blir utenfor Lillestrøm Kultursenter. Der det I dag en scene som står der nå etter byfesten som vi hadde her for noen veker siden, og skal stå der til september, og den vil da kunne bli rigget til slik at vi da får en stor skjerm på uteplassområdet utenfor kultursenteret.
1: Du, det jo veldig bra, Bærland, men hvorfor har det tatt så lang tid?
2: Nei, nå det slik at vi har vært veldig klare fra kommunens side at vi vil være med og bidra og legge til rette hvis det aktører som villige til å få dette her til, men jeg har ikke sett det som at det oppgaver at kommunen som sådan skal stå for dette, et slikt arrangement. Men vi vil være med og legge til rette, og nå har det lokale næringslivet og lokalmiljøet I byen også vært veldig tydelig på at dette skal vi få til.
1: Skal du dit selv da på lørdag?
2: Jeg skal være der på lørdag, det skal jeg.
0: På lørdag kan du møte ordfører Lillestrøm Kjartan Bærland ved Kulturhuset. Se hvor han ser på fotball.
1: Ja, ikke sant? Men det blir jo, jeg håper det blir bra da.
0: Det blir jo sikkert kjempebra. Gro på Bøller skriver nå, håper MDG og andre tenker på hva de skal saldere I kommuneøkonomien. Arrangementer som dette ikke gratis, og det hørte vi jo, det var ikke noe problem. Her det bankene som skal til pers.
1: Banken stiller opp, der får vi betale så høy rente. For at de skal være med å arrangere folkefest. Ja.
0: Gro på Bøller, endelig på hytta på Hvaler. Åh, det fortjener du. Og I morgen kommer varmen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille I presidentvalget I Frankrike etter at hun I dag ble dømt I ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. 2 av dem betinget, og 1 av dem må sones med fotlenke. Hun også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget I april neste år. Men det ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir I praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år I april 2027.
0: En norsk jente I tenåra fra Arendal omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Følge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører I Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette utrolig trist, og det jo dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det jo en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre I denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet I Arendal kommune nå aktivert å kunne bistå familien ved behov.
0: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt I VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England I kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke I VM Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Og, altså, det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alt fra støtteapparatet, spillere til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: De ser ut som de har det veldig, veldig gøy.
9: Ja, det ikke leirskole som har vært nevnt her?
8: Ja, det ikke så slitne de sikkert liksom etter kampen sist, og så bare de sånn kaster seg rundt der og ler og smiler, og det ser ut som de har det mot.
9: Ja, det veldig gøy å se på. Det føles, det god stemning, og det fortjener de.
8: Skal du ha en X-faktor, så må du være venner.

0: Tony Keith, as good as I once was. Countrybølgen over oss.
1: Det skal være sikkert og visst, altså. Den, vi har jo allerede hatt Rodeo-festivalen I Torsjådalen, men vi blir ikke kvitt enda.
0: Nei, nei, nei. Se på, synes det var mye countrymusikk I dag, skriver han I appen, og ja, det jeg I og for seg enig I. Du, Gabriel var jo dagens turist. Han var fra Brasil, og han jobbet I Rio de Janeiro, men bodde I São Paulo.
1: Ja, jeg tror det var omvendt, men...
0: Omvendt, ja, ok. Han farta I hvert fall mellom de to byene.
1: Var det han gjorde?
0: Og sa at han synes det var rart I Norge, for her kan man gå og snakke I mobiltelefon på gata. Det kunne man ikke gjøre der I Rio.
1: Nei.
0: For da var det noen som kom, kanskje kunne komme og ta den fra han. Kari skrev jo at hun hadde vært I Brasil mange ganger og gått rundt på stranda I Rio med mobiltelefon og ringt og aldri opplevd noe sånt. Men Theodor skriver til oss. Det finnes en video på internett med den svenske journalisten Henrik Brandao Jönsson som blir ranet på gata I Rio de Janeiro. Og det skjer mens han filmer en reportasje. Det ganske underholdende å skifte fra skånsk til brasilianske gloser når han skal prøve å få tak I tyven.
1: Ja, vi har funnet fram klippet. Det var da han rapporterte for dagens nyheter. Og han var, det står her I en artikel I Aftenbladet, at han var I
0: São Paulo.
1: På gata.
0: Ja, og fordi han synes at dette skal ikke skje I São Paulo. Nei. Han hadde ikke blitt overrasket hvis det var I Rio.
1: Nei, ikke sant? Nei. Men han hadde funnet en rolig gate som var god og trygg, men det gikk skjeiskitt.
2: Da president Sebastian Pineda gjorde samme sak, istället for å lyssna på missnøyet, så misstenkeliggjorde han protesterna og kallade dem for vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det jävla! Hej, polis! Jag pekar så kära! Filer av puta!
0: Han ble sint, ja. Men han klarte også å få tilbake den mobilen.
1: Ja, tydeligvis, de fikk ikke med seg den, så det var et rans forsøk, men han sier selv, da, eller sa da I 2021 da det skjedde, at han ble redd.
0: Ja, det skjønner jeg
1: veldig
0: godt.
1: Han synes det var veldig ubehagelig.
0: Men redsel ble til sinne hos han, og ikke sånn, ok.
1: Ja.
0: Så han klarte
1: han fikk det ut.
0: Ja.

0: Det var Sebastian Salo, det jeg elsker. Ja, det var altså mange som ble litt sånn snurte på den amerikaner, som, eller den amerikanske nettsiden, som skrev at i Europa har de ikke aircondition. Det har vi det, sa de veldig mange I kommentarfeltet, men det var stort sett folk som ikke var fra Norge, som var altså fra lenger sør. Og så lurer jeg da på, det sånn at vi har blitt et aircondition-land, eller det varmepumpe vi driver med? Og så skriver da Eirik I appen her nå, varmepumpe det samme, bare at vi bruker det til varme. Helt likt system, så det veldig mange som har aircondition I Norge, og Asle også skriver, men hallo, varmepumpe og aircon jo akkurat det samme. Aircon varmepumpe I revers.
1: Ja, nettopp.
0: Så det blir som å skåte I stedet for å ro.
1: Ja, en fantastisk sammenligning, Kristina. du bruker samme utstyret, samme båten, samme årene, bare så du gjør det motsatt vei.
0: Ja, jeg har ikke varmepumpe. Jeg vet at det noe som bruker det til kjøling, men det akkurat det samme som aircondition. Altså bare at vi et kaldt land, så vi kaller det varmepumpe I stedet.
1: Og så vi jo ganske gode på vifter her, da. Altså sånn på de virkelig varme dagene. Jeg har nevnt det før, men du har en svær kladdeis. Som kan tas ned fra loftet, det berømte loftet mitt, og lage det kaldt I ett rom av gangen. Da.
0: Ja, men du har sagt det før, ja, at det en svær kaleis på loftet, men du har jo ikke tatt den der.
1: Nei, jeg vet det. Men nå skal jeg vurdere det da, hvis det kommer den berykta hetebølgen som varslet.
0: Ja, om det blir hetebølge, som meteorologen sa, 27 grader I 5 dager, det kan vi nå se på. Hun trodde det skulle ligge på rundt 25.
1: Ok, skjønner. Ja, ja. Men da en god varmeperiode I hvert fall.
0: Ja. God grunn til å la kleisen ligge fortsatt på loftet. Christian han skriver, jeg har ikke aircondition, har ikke engang vifte. Blir småhet de dagene leiligheten holder 25 grader gjennom natta, men det var verre den gangen jeg bodde på Bjølsen. Vestvent ettroms på 17 kvadrat, uten balkong, men med hems. Hadde heldigvis takvifte, men der ble det varmt.
1: Ja, hems. Jeg har ligget I en venninne med hytte, og der sånn, ja, velkommen til oss, og det skal bli fint å ha det på overnatting. Vær så god, her hemsen. På en sommerhytte, og sola står på. Det går ikke an.
0: Nei. Hva gjør du da? Han sier tusen takk, legger deg og så kryper ut.
1: Nei, jeg burde lede meg gjennom det, og så det takk for meg.
0: Frode, han skriver varmepump på soverommet genialt, brukes kun til kjøling. Så det mange som har varmepumpe eller reversert aircondition, som vi nå har lært at det Lars, han skriver, jeg har aircondition på hjul. Det bil, eller det en faktisk aircondition-apparat som kan trilles rundt?
1: Ja. Det noe jeg kan bruke på denne kladeisen min? Ha hjul på den, for å få den litt lettere rundt, for eksempel?
0: Det komplisert for deg å få denne her ned. Vi har hatt hetebølger før, I 1982. Da var det kanskje litt sånn, kanskje det var lenge siden, hva vet jeg. Husker ikke noe fra det, men da var det I hvert fall flere som var litt sånn, hva gjør vi nå?
2: Det kroppsarbeiderne som lider mest I varmen.
3: Jo, det må jo gå, men det jo veldig varmt arbeid.
4: Nei, det går I salttabletter og kaldt drikke.
2: Hvilke råd gir du folk I denne varmen her?
5: Nyde varmen, men nyde den med måte. Ikke anstrenge seg for sterkt. Ikke presse seg.
0: Nyde med måte, var rådet I 1982.
1: Ja, fra en lege faktisk da, som sa at du må ikke anstrenge deg for mye. Det skal vi huske neste uke. Når vi får 25 igjen.
0: Ellers anstrenger vi oss alltid for mye, selvfølgelig, men akkurat neste uke skal vi ikke gjøre det. Har du forslag til litt andre tips enn disse ikke anstrenger deg for mye, så send gjerne det I appen NRK Radio. Det var en kollega som sa at hun har alltid isbiter I kapsen.
1: Ja vel, men så begynner det å renne?
0: Jo, men da begynner det å renne, men det tar jo litt tid da, for når du smelter så har du

0: iskaldt vann som renner sakte, men sikkert nedover. Og så sa hun, så går jeg alltid på en eller annen restaurant, og så får jeg en ny isbit da, når den rent ferdig. Da skal det være bra varmt da, for at du skal orke å ha en isbit i hatten.
1: Ja, det der, det her blir litt for sølete for meg, må jeg bare innrømme, altså. Kommer nyføna, skal ut. Men var... så skal jeg ha isbiter, så skal, håret skal ligge sånn vått, og så strimete liksom der over fjeset.
0: Ja, nei, du likte ikke den?
1: Nei, den var ikke noe for meg i hvert fall, nei. Men herlighet, altså,
0: men gjør som vel. Men da har jeg et annet tips som kanskje noe for deg. Fordi det var en annen kollega, da det var så veldig varmt for noen uker siden, som hadde skulle på fest, hadde kjøpt med seg en iskald flaske hvitvin, og var så varm, satte seg på bussen, og var helt sånn, jeg koker over. Og så hadde den ligget i fanget da, i en pose, denne hvitvinen, og så hadde hun lagt armene over, og så hadde da, ikke sant, den kulla fra hvitvinflaska kommet over på håndleddene,
1: ja.
0: Uten at hun hadde egentlig skjønt hva det var det hun gjorde, og bare, og hun, som hun sa, kom frem til festen som en breeze inn der.
1: Så den herlig.
0: Likte du bedre.
1: Ja, den likte jeg veldig godt, jeg likte både det med hvitvinen, også det der med, for at jeg vet at håndleddene er jo både for varme og kulle, så er det veldig sensitivt.
0: Ja, det er som å skåte og ro.
1: Ja. Den her skal jeg kopiere.
0: Men den hvitvinsflaska?
1: Jeg må alltid ha med en kald hvitvin.
0: Altid. Det bare for kjølelsene, jeg skal ikke drikke den altså.

0: Aurora og Runaway. Vi skal ha nyheter, og vi skal snakke om oppførselen vår under VM, for det går ganske bra, Vilde.
1: Ja, det gjør det. Vi klarer å oppføre oss etter VM, det synes i hvert fall politiet. Til VG sier at folk har oppført seg usett vanlig bra. Håkon Rikeles, Venstres gruppeleder i Oslo, mener at dette viser at Norge helt klart kan gjøre om på loven, slik at ølskjenkingen kan vare hele natta, også etter VM. De vil at det skal være opp til hver enkelt kommune å bestemme når de selv vil stoppe skjenkingen. Men alkohol hele natta ingen god idé, mener Øyvind Håbrekke, gruppeleder i KrF i Oslo.
2: Alltid når det er snakk om rus, så er det også noen skyggesider som kanskje ikke blir så synlig i en fotballfest eller to en sommer. Men hvis vi åpner kranene gjennom døgnet gjennom året, så vet vi at det vil ha noen skyggesider for både for barn og unge i hjem der man har rusproblemer.
1: Ja, dette her er lyden av en svenske som støtter Norge. Konserten Robin skal ha på Unity på lørdag krasjer nemlig med Norges kvartfinale mot England. Nå har hun annonsert at hun fremskynder konserten og gjør programmet tettere uten at du mister noe musikk for at du skal rekke å se kampen. Opptreden som egentlig skulle være ferdig klokken 11 på kvelden skal heller flyttes, og den ferdig 8:30. Så her er det mulighet for forspill, sier konsertarrangør Per Åsmundvåg.
3: Det er jo en selvfølge. Det er jo det er ingenting jeg lurer på, å gi muligheten for at folk kan gjøre begge deler. Det vil vi selv også. Så det var ingen vanskelig sak å få snakket med Robin og teamet og få dem til å fremskynde alt, så vi kan få god tid til å gjøre begge deler og sette opp en perfekt forspill til hva som kan bli en perfekt kveld.
1: Gresset på Ekebergsletta har det bra, til tross for tramping i 7 dager på Tons of Rock og Carpe World. Nordstrands Blad har sendt reporter ut på sletta for å se hvordan det ser ut, og arrangøren for Norway Cup var bekymret for hvordan gresset kom til å se ut etter at 250 000 mennesker skulle tråkke ned gresset. Heldigvis kunne han som skal fikse gresset før turneringen si til VG at gresset ikke var noe verre enn det har vært tidligere år. Så det blir fotballsparking på Ekeberg i år også.
0: Ja, det skulle tatt seg ut at det ble borte på grunn av Tons of Rock. Da hadde folk blitt sure da.
4: Da hadde det blitt ramaskrik.
0: Må ha begge deler. Vilde Try Sporsheim er det som har nyhetene.

0: Jo, hva var det? If I'm so bad. Det sånn at vi har blitt et aircondition-sted vi også her I Stor-Oslo, eller holder vi oss til vifta fortsatt?
1: Ja, men det ikke vifte. Nei, det jo ikke helt det samme, for den vifter jo bare virveler opp lufta litt.
0: Ja, nei, det absolutt ikke det samme, men varmepumpe og aircondition tydeligvis det samme da. Som Lille Marka Thomas skriver, har varmepumpe, som aircondition om sommeren, og vifter både her og der, så han har begge deler, må aldri, med store bokstaver, si at sommeren I Norge for varm. Bare sørge for nedkjøling inne eller svalebad I kjern og hav. God sommer!
1: Jeg kjenner ikke så mange som har fullt klimaanlegg hjemme I sitt private hjem.
0: Nei, du kjenner feil folk da, vet du, Elskarina.
1: Ja, nettopp. Jeg kjenner ikke. Hva slags folk det? Hva slags folk det? Altså, jeg skjønner de som har varmepumpe, for der det jo på en måte en sånn sirkulasjon du skal ja. Ha hele gjennom hele året.
0: Men nå jo det samme, har vi skjønt da, så.
1: Ja, det det samme, men det jo ikke det de bruker nede i landet.
0: Jo, men bare har den I revers, eller vi har den I revers, eller en av oss har den I revers.
1: Ja.
0: Tydeligvis. Så da det jo mange som har aircondition da. Bare at man kaller det varmepumpe, fordi det oftere kaldt enn varmt her.
1: Mm-hmm.
0: Det må jo være det. Fredrik skriver aircondition, spørsmålstegn, klimatisk har jo hele landet luftavkjøling, som et godt norsk ord. Mesteparten av året, ikke alle folk fra USA helt oppdatert om verden, eller usanere for å skille dem ut fra flertallet på to kontinenter. USA-anere, for å skille dem ut fra flertallet på to kontinenter, ja, selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Nordamerikanere på en måte, da.
1: Det nettopp dem.
0: Nei, de ikke helt oppdaterte, selvfølgelig. Det akkurat som vi ikke heller helt oppdaterte. Så jeg skjønner jo at de tror, kanskje noen var her for noen år siden og tenker at ja, der jeg var ikke noe aircondition, så det har det ikke I Europa, det da.
1: Nei, nå sprer det ryktet, ja. For jeg var I hvert fall ett av de europeiske landene.
0: jeg hørte det var noen oppe I Lofoten som det var en sånn... eller en ikke varm sommer, så var det noe som leide ut sånne loff og sånne rorbuer.
1: Ja.
0: Og så stod det da at det ikke var aircondition I disse rorbuene, og da ringte folk da og var sånn, har du ikke aircondition? Da vil vi ikke bo der. Sånn, vi trenger... Hadde du vært her, så hadde du skjønt hvorfor ikke vi har aircondition.
1: Ja, sjekk Fahrenheit for Lofoten.
0: Ja, ikke så farlig, skjønner du. kjøle seg ned tips. Det var jo en kollega som pleide å ha isbiter I kapsen, eller en isbit da, og bytte han det ut med neste når den var smelta, og så sa du, det vil ikke du ødelegge frisyren på den måten. En som skriver, når isbiten I kapsen var nok I en pose.
1: Ja, var de det?
0: Nei, de var ikke det. Hun likte at det rant litt sånn vann ned, at det var en del av avkjølingen.
1: Ja, denne kollegaen vår har jo litt kortere hår. Kanskje ja. Det noe med det å gjøre.
0: Hun har helt kort hår, og hvis du har kaps på, så ikke så farlig hvordan det håret ser ut under der. Bare så lenge det kaldt.
1: Spørs litt hvor du skal, men ja, men jeg ser det, jeg støtter tiltaket.
0: Ja. Kristian kom med et annet forslag, pulsarmbånd med isbiter. Ellers jo kaldt vann på håndledet en slager. Leste en overskrift om at en meteorolog anbefalte fuktige klær. Leste den ikke, men kjenner jeg skeptisk til den.
1: Ja, enig.
0: Nei, fuktige klær funker som bare det.
1: Fuktige klær, når har det vært noe digg å ha på seg?
0: Nei, men hvis det veldig, veldig varmt, så det har jeg gjort mange ganger når jeg har vært I sånn ordentlig varme land, så tar du kjolen din og inn på et offentlig toalett, og så inn under kranen der, vrir opp, tar på seg, tørr om 10 minutter. Men du har de 10 minuttene som du føler deg litt avkjølt.
1: Du har de 10 minuttene hvor du går I en klissvått kjole.
0: Nei, den ikke klissvått, du vrir den jo opp. Et annet forslag når det gjelder det, du kan gjøre det akkurat samme med et svært laken. Da kan du dyppe den I kaldt vann, og så kan du enten putte den I sentrifugeringen I vaskemaskinen, eller vri den skikkelig godt opp, og så kan du sove og bruke som dyna. Funker som bare det.
1: Ja, nettopp for jeg skjønner. Jeg skal teste det. Hvis det blir så varmt nå de neste dagene, som jeg snakker om, så skal jeg være villig til å teste ut akkurat det med lakene.
0: Bedre det enn den kaleisen på loftet du aldri får den likevel.

0: Miriam er det, feels nice, og det jo det vi prøver å få det til å bli, også når det blir veldig varmt, ved å finne noen avkjølingstips. Jeg sa jo at jeg og Andreas glemte at vi hadde aircondition I bilen, og ble jo helt huggerne inne der, og så bare, åja, det var sånn det var, for det var så lenge siden det hadde vært varmt når sommeren startet.
1: Ja, ikke sant, for det var tidlig sommer, og dere tenkte ikke på det da?
0: Det var jo veldig klønt, selvfølgelig. Jørgen, han skriver at angående aircondition I bilen kan eller bør brukes om vinteren også, for da blir det mindre fuktighet I kupéen, Og aircondition bør brukes 15 minutter hver uke, så ikke pakningen I anlegget tørker ut.
1: Oi, det en greie også, ja.
0: Det mange, det mange ting man skal egentlig gjøre litt sånn innimellom.
1: Ja. Du, gidder du å ta den der turen? Nå må vi bare få satt I gang det anlegget.
0: Ja, ja.
1: Litt grann. Så går pakningene av dundas.
0: Thomas skriver, vi må ikke glemme sommeren 2018, da hjalp nesten ingenting. Da var det hett da.
1: Ja, det var litt av et år. Det var liksom perfekt vinter, og så var det bare, snøen var bare fuff, borte, og så var det perfekt sommer.
0: Ja,
1: men ikke for bønnene, for jeg husker det var et kjempeproblem.
0: Ja, og så var det ikke noe høst, for det gikk rett til, det var sommer helt til det ble vinter. Det var kjemperart hele det året.
1: Det var rart, men det var litt digg.
0: Det var digg, ja. Det var digg, for hvis ikke man var bonde, så var det digg. Det mange som har aircon hjemme? Nei. Det ikke sånn kjempemange. Vi har jo spurt om det, og her har vi da delt opp I aircon og varmepumpe, så nå får vi en tilmelding med hallo fra Asle, tenker jeg. Men nå har vi blitt enige om at det ikke helt det samme I følge der, fordi at den ene har både varme og kulde, det varmepumpa, og den andre har bare kulde, og det aircondition.
1: Nettopp.
0: Ok, vi har spurt om det, og det 43% har trykket på nei, har ikke aircondition hjemme.
1: Så sånn sett, så det samsvarer da med det amerikanerne tror?
0: Det gjør det. Mm-hmm. Men så det 22% som har aircondition hjemme, så det flere enn det du trodde da.
1: Mm-hmm.
0: Så det 22%, like mange som har varmepumpe, så til sammen det jo 44%, så det like mange som ikke har det. Så vi delt helt I to, med unntak av de 12 siste prosentene som folk som folk som bare har vifte. Så...
1: det bare 12% som bare har vifte, ja?
0: Ja.
1: Ja, det var lavt.
0: vi blir bare mer og mer forvirret med nå, egentlig. Vil du ha et sånn siste tips til hva du kan gjøre?
1: Ja, absolutt, kjør på. Det får vi aldri nok av.
0: Nei, du kan ta mentololje, eller sånn, hva heter det for noe?
1: Tigerbalsam.
0: Tigerbalsam, på håndleddene og I nakken, for det lurer kroppen til å tro at det kaldt. Så det kan du også prøve. Det ikke så ekkelt, og du får ikke stygg på håret.
1: Nei, nei, absolutt ikke. Der sliter jeg bare litt med å gå og lukte det hele tigerbalsam okay, hele kvelden.
0: Ok, en siste ting da, som kanskje du kan være med på. Ta en pose frosne erter fra fryseren, og så pakker du det inn I kjøkkenhåndkle, og så legger du det bak knehasene.
1: Ja, den fin.
0: Den tar du med deg.
1: Den tar jeg med meg.
0: På fest. så du går for noe av dette. Du går for iskald vinflaske på bussen.
1: Yep.
0: Ikke å drikke den, men å holde håndleddene på den.
1: Mm.
0: Og du går for kjøleelement under puta.
1: Absolutt.
0: Og du går for frosne erter bak knesene.
1: Ja.
0: Det de,
1: Må det være knesene? Det kan jo være I nakken
0: også. Det kan være nakken, det kan være håndleddene selvfølgelig det også.
1: Eller under kapsen.
0: Eller under kapsen, da skal du ha rimelig bra kaps, eller veldig liten ertepose. Det kan du jo justere som du vil da.

0: Når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det, jeg elsker deg. Får du sove når ingenting sant? Det kan jo hende at man ikke får. Får du sove når det veldig varmt? Det jo, kan også være vanskelig. Det jo ikke så veldig varmt nå, da, men som Per skriver, nå skinner sola med vind pluss 17,5 grader i Oslo Vest.
2: Ja, så det ikke noen krise foreløpig.
1: Nei, det klarer man, tåler man godt. Det kjøligere andre steder. Skal vi se, var det en som fortalte her nå? Ah, hvor ble det den da? En som hadde veldig kaldt.
2: Ja, jo, det var på Finnskogen.
1: Det var Aina selvfølgelig. Mm. Sommeren 2018, da var det vi snakket om, for da var det jo veldig, veldig varmt. Da fikk vi nye naboer. De totalrenoverte leiligheten og jobbet døgnet rundt i tidenes hetebølge. Gud, jeg synes synd på dem. Hilsen Aina, som nå bor i Finnskogen, og i dag det 10 varmegrader og fyr i peisen. Stor kontrast til forrige uke da varmepumpa fikk kjørt seg på kjøling.
2: Ja, nettopp. Hørs litt koselig ut med fyr i peisen da.
1: Ja, bare liksom en dag med litt sånn som Aina har nå. Mm. Kjempevarmt, veldig fint, sommer. Åh, en liten sånn høstedag, og så fint vær igjen. Det koselig.
2: Ja.
1: Anonym sier jeg, hva er vitsen med å mase om dette her? Jeg har aldri opplevd at sommeren i Norge for varm. Har frosset mange somre og gleder meg til hver solstråle og dag med varme over 22 grader.
2: Ja.
1: Ja, vi forskjellige, vi folk. Noen blir varme også. Og andre tåler bedre, men ja. Saeed har et praktisk tips hvis du en av de som kanskje ikke takler så godt som den personen her. Da. Varme drikker om sommeren hjelper med å takle varmen. Det derfor alle i Midtøsten drikker så mye te hele tiden.
2: Ja, nettopp, ja. For da blir det på en måte et samsvar mellom lufta utenfor kroppen og innvendig.
1: Ja.
2: Så du ligger liksom på samme bølgelengde der.
1: Så varme drikker, og også krydder av mat. Skal visst nok også være bra.
2: Også, for det varmer jo også. Ja. Det kan jo ja, få opp temperaturen.
1: Som er litt rart, selvfølgelig. Terje skriver, da vi bodde for 14 år siden, så hadde vi vift i taket på soverommet. Hvitlakert og fin var den, og meget effektiv. Men folk hadde bestemt seg for at det var harri. Folk, ass.
2: Ja, folk hadde bestemt.
1: Ja, Terje skriver folk, ass.
2: Ja.
1: Ja, men det var, jeg husker jo at det var litt sånn harri med vift i taket, at man sa det. Jeg vet ikke helt hvorfor det var så harri.
2: Ja, jeg har ikke fått det med meg, men jeg har det heller ikke hjemme. Men ja, hva harri med det?
1: Jeg vet ikke, men
2: kanskje... Gir det litt sånn der kjip butikk-vibe, liksom?
1: Jeg vet ikke, jeg tror ikke det harri lenger nå. Nå tror jeg folk har bestemt seg for at ikke det harri. Men det tror folk før hadde bestemt seg for at det var harri. Folk bestemmer jo sånn selv.
2: Men en sånn vifte som går rundt i taket, hvor mye kaldere blir det av det?
1: Nei, den roterer jo i hvert fall på lufta. Har du vært i sånne varme land med...
2: Ja da.
1: Du hjelper jo.
2: Men der føler jeg at det bare er klimaanlegg som fungerer da, sånn sett. Men jeg ser poenget. Men det blir liksom ikke iskaldt heller.
1: Det blir ikke iskaldt, men det blir bedre enn å ikke ha noen ting i det hele tatt. Kaptein Larsen skriver, om jeg fornærmer fenderinnen rett før vi legger oss, så får jeg det minst en kald skulder.
2: Å ja.
1: En effektiv ting å gjøre det også selvfølgelig. Det litt kjipt, så noen blir fornærmet og gir deg en kald skulder.
2: Skulle han ikke få en sånn liten trudelutt for den der?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Ja, han kan få det. Erik skriver, det er ikke sommer før det er godt å sitte i skyggen.
2: Åh, det er riktig.
1: Ja, det er helt enig.
2: Det er deilig å sitte i skyggen når det er så varmt at du kan kose deg i skyggen. Da er det topp norsk sommer.
1: Det er nydelig. Flybuss også Randi, hun har både aircondition og varmepumpe. Bærbar aircondition til å sette på soverommet i den varmeste tiden, vanlig varmepumpe i stua, og en større varmepumpe erstattet av en gammel fyrkjele til radiatorvarme i første etasje og kjeller.
2: Oi, for et opplegg.
1: Der var det voldsomt. Ja. Virkelig ordnet seg.
2: Der skal det ikke svettes.
1: Nei, ikke et sekund faktisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste i historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag i kveld og et møte i morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
0: Partileieren i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brott på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser fossa inn til VM-gull på sprinten i orientering i dag. Det hans 5. individuelle VM-gull så langt i karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder i mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. plass. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Tror du Kasper Fosser har hørt det de sa i nyttene nå, fossa inn med mange ganger?
4: Det tror jeg, ja. Det tror jeg. Noe annet ville vært veldig rart. Her kommer han fossende.
3: Kasper Fosser.
4: Kasper Fosser.
3: Ja, det jo veldig lagt opp til å gjøre litt gøy ut av navnet.
4: Altså, det sånn smash. Altså, det åpent mål. Ja.

0: The shape of you. Ja, Ed Sheeran legger ikke to fingre mellom her. Altså, han sier rett ut, I'm in love with your body.
1: Ja, og det jo fint da.
0: Ja, en kompliment å få det.
1: Mm-hmm.
0: Vi har spurt I appen NRK Radio om du fornøyd med sommeren så langt. Det har jo vært en stund, nå vi jo litt ute på liksom, selv om vi ikke halvveis engang. Så vi spør om, du fornøyd med sommeren så langt? Så du kan trykke på ja eller nei. Og en som fornøyd Lillomarka Thomas. Han skriver, nyter andre feriedag. Norsk sommer, etter litt hagearbeid ved vår villa Solbakken I Lillomarka. Bok, snart skal brisket på grillen, på smokeren, grillen, skråtrekk smokeren, så den perfekte hageselskapet I morgen. Varme dager på gang, VM-match mot England på lørdag, hører på dere, kan sommeren bli bedre?
1: Ja, neppe.
0: Det hørtes ut som Thomas har det veldig, veldig bra.
1: Ja. Men altså, så her det planing av maten dagen I forveien?
0: Ja, hvis du skal lage svær brisket, så må du vel, den skal vel holde på I evigheter, skal den ikke det? Ja.
1: Nå må jeg bare, nå blottstiller jeg meg her, men brisket?
0: Ikke det bare sånn gedigen kjøttstykke?
1: Ja, ok.
0: Jeg ser for meg en eller annen serie, en amerikansk serie, hvor de...
1: Helgriller lam og sånn?
0: Ja, men det så jeg for meg, da var liksom brisket, det var fra Texas, da var det en stor greie. Og da holdt de på med disse, hvem var flinkest I nabolag og sånn, og det var sånne svære kjøttstykker,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Her det bryst, primærstykke av kjøtt fra brystet eller nederdel av storfe, kalvekjøtt.
1: Ja. Mot prepareres.
0: Det skal veldig prepareres.
1: Ja.
0: Hvordan steke? Her står det, langstek kjøttet, bla bla bla. Det her, ja, det tar lang tid. Så det fint.
1: Ja, det blir sikkert helt nydelig da. Altså mat som liksom virkelig gått gjennom en lang forberedelse før den havner på tallerkenen, det jo ofte godt, samme som med saus, ikke sant? Skal koke I timevis.
0: Ja, også kjærligheten som du har lagt I det. Det smakes jo laget med kjærlighet, sier de alltid.
1: Ja, jeg vet det. Jeg lagde en jammegryte en gang for første gang, det mange år siden, med han jeg var sammen med da. Den, der var det, det var ikke helt tippt opp. Det ble ikke sånn kjemperesultat. Jeg var litt for rask I, nei, den kokte, hadde ikke liksom, gryta hadde ikke stått og godgjort seg lenge nok. Og da kom det sånn liten antydning at det liksom, ja, det gjort med kjærlighet.
0: Fra han du var sammen med da?
1: Ja.
0: Ja du ikke sammen med han lenger, forstås.
1: Nei, jeg ikke det. Han var en fin fyr altså. Men akkurat der så var det litt, sånn, litt mangel på kjærlighet.
0: Oi, nå skulle du komme til trafikk.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Ja, vi skal få lyst til å danse, men hvilken sang vi skal danse til, det venter vi da til du har kommet med trafikken.
1: Ja, for på Fylkesvei 21, det da ved Tangen I Erskog-Hørland, så det redusert framkommelighet nå. Det altså en brann som var I en lastebil der nødetatene dirigerer trafikken på stedet, altså Fylkesvei 21 ved Tangen I Erskog-Hørland.
0: Vi har trakk 16, og hvis du har et forslag til en sang som får deg til å få lyst til å danse, så kan du sende den inn I, altså forslaget inn I appen NRK Radio. Sånn som Asla har gjort, han skriver «Ønsker Sir Duke med Stevie Wonder som trakk 16». Den kan du føle overalt. You can feel it all over. En hyllest til Duke Ellington. Dette trakk 16.

0: Stevie Wonder var det, Sir Duke som altså var dagens Trøkk 16 låt som Asle hadde ønsket seg. Send gjerne et forslag du også I appen NRK Radio. Frank var fornøyd med den her. Stevie er kongen, skriver han. Kjempelåt, vokste opp med musikken hans.
1: Ja, men han har gjort lite dårlig, føler jeg, Stevie Wonder. Det meste bra.
0: Ja, jeg kommer ikke på noe I farta I hvert fall. Så det mye bra der. Du, Christian skriver, klart man må planlegge mat I god tid. Du synes det var kanskje litt tidlig da, at Thomas allerede hadde satt I gang med brisketen sin.
1: Det var overhovedet ikke noen kritikk. Jeg bare tenkte liksom, oi, jøss, begynner dagen før å forberede og preparere.
0: Det var heller ros.
1: Ja,
0: ja.
1: Egentlig, og sånn beundring.
0: Ja, Christian skriver, klart man må planlegge mat I god tid. Jeg skal straks ta ut en mørbrad og marinere den så den klar for grillen I morgen. Mm. Og nå skriver også Lillemarka, Thomas I Lillemarka. Denne brisketen 4-5 kilo. Se for deg som en nyfødt baby, liksom en svær nyfødt baby. Rubba røkes til 75 grader, kjernetemperatur på slow and low I natt, pakkes I butcher paper, temperatur skal litt opp, grilles til en kjernetemperatur på 93-94 grader, pakkes inn I aluminiumsfolie, hviler I en god kjøleboks, som denne gangen fungerer som en varmepumpe om sommeren, bare motsatt da. Holder varmen lenge, så kjøttsaftene får stabilisert seg. Ikke noe stress over grillen I siste liten når gjestene kommer. Mer tid til champagne og jordbær-aperitif.
1: Åh, for en... Altså, det jo så godt forberedt det her.
0: Ja.
1: Det kjempegøy.
0: Ja, skulle jeg egentlig, synes jeg, åpne opp for å lage dette til en sånn stor fest for oss alle. For... Det jo det jo sånn at Haaland har jo sagt at disse at vi vinner og sånn, det endrer Norge. Jeg litt mer usikker på det egentlig. Men dette sommeren som Oslo, Stor-Oslo har blitt litt endret? Uavhengig av fotballfester altså.
1: Ja, som altså bare noe som har kommet, vokst fram av seg selv.
0: Ja, har vi blitt liksom med Oslo-meteren og alt det der, har vi blitt litt grann mer søreuropeiske? Fordi Aftenposten skriver nemlig, Oslo-folk fester som I Milano. Og de skriver at dette helt uavhengig av disse VM-arrangementene da. Gatefester har vært en sjelden vare I Oslo, men de dukker stadig oftere opp de siste årene. Handler ikke om spontane gatefester utløst av VM-eufori. Det store utsteder som setter ut stoler og livemusikk og DJ'er, og det koster ikke noe. Du bare kommer forbi, og du bare vær med på det. Så den surrer liksom rundt deg. Oi, der var det masse folk som holdt på. Skal vi gå bort her? Det jo kanskje en greie. Har vi endret oss? Har vi blitt litt mer søreuropeiske?
1: Det kan jo hende. Jeg gikk jo faktisk forbi en sånn fest. Kanskje det var en fest jeg så. En gatefest.
0: Mm.
1: Men det var jo inne på et sted I Gamlebyen som et... Altså et kaffested på dagtid.
0: Ja, var det fuglen?
1: Det var fuglen.
0: Ja, fordi de skriver I Aftenposten her nå om fuglen der. Har de visst gatefester hele tiden?
1: Ja, for det var jazzband som sto I kroken der, og folk koset seg på alle bordene utenfor der. Men jeg trodde det var at det var bare, ja, det bare en kafé som var utvidet til litt mer fest.
0: Ja, så egentlig da, hvis du sier at de fleste gatefestene foregår på utesteder, så det bare at vi har trukket mer ut da. Vi har mer rom ute. Fått mer uteplasser. Før har vi vært litt sånn, nei, vi skal sitte inne, men nå vil vi ut, akkurat som det I Sør-Europa.
1: Ja, møtes ute, og gjerne med litt levende musikk. Og,
0: ja. Men det finnes jo en andre type gatefester, den som man lager selv.
1: Ja, ja, ja. Det altså sånn gatefest I nabolaget, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja,
0: så det også en type gatefest. Jeg tenker, hvis vi skal feste som I Milano, kan vi ikke bli litt sånn, komme litt humør? Litt allsang, italiensk allsang-humør.
1: Det allsang, ja.
0: Kommer det refrenget her, så kan vi det selv om ikke vi kan italiensk.

0: Epoveri Saraberjetiamo. Kan hende det var helt feil uttalelse.
1: Men ja, det var et godt forsøk.
0: Jeg prøvde så godt jeg kunne. Blir jo gatefest av dette.
1: Ja. Det her er, for det, poenget er jo at det skal være litt sånn italiensk stemning.
0: Ja, eller i hvert fall det de skriver i Aftenposten, da. Oslo folk fester som i Milano. Så prøvde vi oss på det. Det er utesteder de skriver mest om, da. Men det finnes jo også sånn helt bare bakgårdsfester eller gatefester. Man sperrer en liten stubb og så bare inviterer naboene, sånn som han her.
2: Da jeg flyttet til Oslo, så var det plutselig en del nye som hadde flyttet inn, og da var det noen naboer som tok ansvar og arrangerte som gatefest,
3: Oi.
2: Hvor alle tok med seg bord og stoler ut, og bare alle hadde med seg noe digg til bordet, og så bare satt alle midt ute i gata, og bare, vi blir kjent! Det synes jeg var veldig koselig.
4: Det synes jeg er kjempehyggelig.
0: Ja. Dere har det oppe der hvor du bor?
1: Absolutt, har hatt vært på flere, akkurat av den typen det snakkes om her. Hvor, nå har jeg sett at de siste par årene så har ikke gata blitt sperret, så det er mulig å ha kommet noen restriksjoner på det, men... I hvert fall hatt et område, og gjerne med et partytelt over, og kost oss veldig. Ja. Og da er det alltid noen nye, vet du, som har flyttet inn, og som man ikke har blitt kjent med.
0: Ja, men du visste ikke om at de drev med det da du flyttet inn, så det var omtrent første dagen?
1: Det var første... Vi hadde ikke pakket ut av kassen en gang, så var det bank på døra, og nå må dere komme ut, nå er det... Her er det gatefest. Og det var en annen gate enn jeg bor i nå, men i samme område. Så der er det en greie, altså.
0: Og ja, så det er flere, det er liksom flere fester i forskjellige gater rundt omkring?
1: Jeg vet bare om to, da.
0: Men mange flere enn null. Ja, nei, men kanskje flere burde bare sette i gang. Da nå skal vi feste som i Milano, og vi skal være mye mer sammen og mye mer ute. Så da er det jo bare å begynne med det. Vi spør i appen NRK Radio nå om gatefest er noe for deg. Kjempegøy kan du trykke på, eller nei, det blir litt mye. Kan bli litt sånn tett også.
1: Ja, det kan det, men det som er gøy er jo at da er det ofte sånn noen unger som løper rundt, ikke sant, og holder på, og så er det noen besteforeldre der, og så er det liksom, det blir sånn generasjonsgreie, at du kan liksom være alle generasjoner da, og så kanskje noen tenåringer går, prøver å gå forbi uten å late som de ikke syns, og så er det sånn, nei, du må komme hit, og vi må snakke litt.
0: Ja, og så må de det.
1: Da må de det, ja. For de skal videre og ut på andre ting, for de setter seg ikke ned på gatefesten.
0: Nei, ok. Dette er hjemmegatefesten. Må dere ha med, eller tar dere med egen mat og sånt?
1: Alt tar du med, ja. Og så tar du gjerne med litt ekstra, så du kan dele.
0: Ikke sant? Altså, fantastisk greie. Burde det være mye mer gatefester?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Ja, Teigen var det vakreste som finnes. Vi skal ha nyheter, og det ikke bare i Oslo at kommunen legger til rette for visning av VM, Vilde.
1: Nei, kampen på lørdag mellom Norge og England kan du nå se gratis på storskjerm, også om du bor i Lillestrøm eller på Jessheim. Ordfører i Lillestrøm, Kjartan Berland, kan fortelle at de endelig etter støtte fra næringslivet kan vise kampen utenfor Lillestrøm Kultursenter.
2: Der er det i dag en scene som står der nå etter byfesten som vi hadde her for noen veker siden, og skal stå der til september, og den vil da kunne bli rigget til slik at vi da får en stor skjerm på uteplassområdet utenfor kultursenteret.
1: Og i Ullensaker kommune blir is- og flerbrukshallen på Jessheim hjem til fotball, i alle fall natt til søndag. Ullensaker idrettsråd inviterer sammen med kommunen, Ullensaker Lions og Sanitetsforeningen til gratis og rusfri visning. De 1000 første som steller seg i kø får plass, og ordfører Ståle Lien Hansen oppfordrer alle til å ha med seg campingstol, godt humør og noe å spise. Politiet åpner døra for flere med ulik bakgrunn. I fjor ble 160 personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en ansatt i politiet. Det 23 flere enn året før. Politiet sier at de trenger folk som kjenner ulike språk og kulturer og med ulike livserfaringer. Politidirektoratet tror økningen kommer av mer synlighet og bedre rekruttering. Gresset på Ekebergsletta har det bra til tross for tramping i 7 dager på Tons of Rock og Carpe World. Nordstrands Blad har sendt reporter ut på sletta for å se hvordan det ser ut. Og arrangøren for Norway Cup var bekymret for hvordan gresset kom til å se ut etter at 250 000 mennesker skulle tråkke ned gresset. Heldigvis kunne han som skal fikse gresset før turneringen si til VG at gresset ikke ser noe verre ut enn det det har gjort i tidligere år. Så det blir fotballsparking på Ekeberg i år også, Kristina.
0: Det bra, Vilde Trys Borsheim det som har nyhetene. Altså når man hører at det 250 000, kvart million mennesker som har trampet rundt der.
3: Ja, men det er en sterk gressmatte da, tydeligvis.
0: Ja, den har tålt en del, den matta der.
3: Så. Har noen uker på seg da, til neste prøvelse.
0: Jeg tror gressrådene sier til hverandre, jeg orker ikke sommer, ass. Jeg gidder ikke mer, drittlei. Hva liker du best? Fotballfolk, eller liker du Tons & Rock, eller?
3: Ja, ikke sant? Nei, jeg holder en knapp på den her karpe-greia.
0: Ah, stakkars gresset.

0: Zimmermann, var det riper I lakken, vi kan ikke la det stoppe oss. Vi har fester som I Milano I Oslo nå, skriver Aftenposten, og de skriver om disse utstedene som liksom plutselig så bare det en svært party der. Det DJ, det mat, det drinker, og alle danser. Det bare sånn, hæ? Var det? Åja, fest, kult!
1: så bare dumpe over det liksom, ja. En del, bare bli en del av den gjengen.
0: Veldig gøy. Men det jo også nabolagsfester og gatefester som folk arrangerer selv. Men det kanskje ikke så veldig nytt, for det virker som det ganske mange som vant til dette her. Du sa jo at på Ullevål Hageby der du bor, så har det vært stadige gatefester.
1: Ja, to forskjellige, jeg har bodd på to forskjellige steder, og begge stedene har det vært gatefest. Ja. Og det fortsatt.
0: Du skal på det samme?
1: Det pleier å være I august, for det var vel noen som fant ut at det, sånn rundt midtsommer, da det ikke så mange som hjemme nødvendigvis.
0: Nei.
1: Så det blir liksom sånn litt tidlig I august.
0: Det en som skriver her nå, som en som oppvokst I Ullevål Hageby. Gatefest hvert år på 80- og 90-tallet. Veien stengt av og langbord I hele alléen. Godt minne.
1: Ja, så herlig. Som jeg kan bekrefte at det har fortsatt utover på 2000-tallet, så her en beinhard tradisjon.
0: Ja, som begynte allerede på 80-tallet altså. Mm-hmm. Veldig bra. Seg ikke med det. Syne skriver, vi hadde gatefest der jeg vokste opp og bodde en stund, en periode. Det var supert. Men de grillet et helt lam, noe jeg tenkte var litt grotesk som barn. Det var en bilfri vei, så det var supert for barn. Nå det vel inn og grille veggis. Eller brisket. Eller helt lam. Fortsatt. Ja. For noen I hvert fall. Jeg skjønner at man som barn synes at det litt sånn ubehagelig.
1: Ja, jeg vet det. For det ser ut som det en av dine som ligger på grillen. Så det jo ikke noen god følelse.
0: Nei, men når det skjært opp på kjøtt og ikke du ser det lenger, så funker det. For de fleste da, hvis de spiser kjøtt. Ja, nei, så hun, det har vært gatefester mange år. Her, Frank skriver her på Øvre Oppsal, så det fast gatefest første uka I september. Har prøvd noen år. Veldig hyggelig med både servering, aktiviteter for barn på dagtid, livemusikk og mulighet for noe godt I glass utover kvelden.
1: Ja, så de har en helg da, altså sånn for at de har hele dagen på seg.
0: Ja.
1: Ja, men det også en måte å gjøre det på.
0: Ja, for ikke sant, da har de mye å tilby, servering, aktiviteter for barn og livemusikk og så videre.
1: Ja, ikke sant, det blir som en liten festival, som du sier da. Altså ikke sant, at gatefesten kan jo føles litt, gi litt festivalfølelse.
0: Ja, mens man kan også bare si sånn, hallo naboer, skal vi bare møtes her ute på gressplenen I bakgården liksom, ta med noen greier. Kaptein Larsen skriver da vi var barn, nei, når barna var små, så hadde rodefester, gatefester skal det sikkert så. Mm. Midt I boreslaget med rekkehus på Holmlia. Alle var velkomne, spesielt besteforeldre som fikk komme mot at de tok med seg barnebarna når det trakk mot kveld. Så vi foreldre kunne finne fram til litt enda bedre drikke. Fin tid som både barna, vi og de gamlingene som enda lever husker tilbake med glede. Nå jeg en besteforelder. Hehe.
1: Ja, så da må du gå med barnebarna
0: ja,
1: inn.
0: Ja, og du må, nå går de gamle hjem, synger de da. og ta med seg ungene.
1: det jo, den gesten må man jo bare viderebringe. Det sånn slekter følger slekters gang, føler jeg.
0: Sånn tradisjonen her I Norge dessverre, så hvis du har lyst til å bli, det går ikke.

0: Det kan du filosofere litt over i sommer. Har du, have you ever really loved a woman, som Bryan Adams spurte om? Rodefest er absolutt en greie, det er vi som bare er litt bakpå her nå, for kaptein Larsen skriver, litt større borettslag er delt opp i roder som blant annet har ansvar for dugnader og lignende i sin rode, ergo heter rodefest.
1: Ja.
0: En ting er helt sikkert, vi mennesker har alltid hatt et ekstremt, en ekstremt sånn vilje til å måle opp ting. Vi har så mange meter, areal, ja, vi har veldig mange navn på målenheter.
1: Ja, og altså rode, jeg forbinder jo da med, det har vært dukket opp noen ganger når det har vært valg. Kanskje det en lokalvalg at det kommer opp. Rode sånn, og rode ditt, og du tilhører tid. Men det kan godt enda så var litt tidligere, at du måtte stemme i roden din.
0: Ja. I din rode.
1: I min rode, ja. Mm. Og han har sendt noen flere mål da, på dette borettslaget som han bor i. Kaptein Larsen, 300 boender totalt, 160 rekkehus, det svært da. 140 leiligheter i 4 terrasseblokker, i tillegg 52 rekkehusbygg, 4 terrasseblokker, og samlet brutto bygningsareal da på 19.000 kvadratmeter.
0: Ja, det blir noen roder for å si det sånn. Du, det mange som fornøyde med sommeren så langt, vi har jo spurt om det, og 79% har trygget på, ja, det er de. Det er gode tall, 21% er ikke så fornøyd, men det er fortsatt mye sommer igjen, så det kan jo hende at de blir etter hvert. Gatefest, er det noe for deg? 71% synes det er kjempegøy, 29% synes at det blir litt for mye.
1: Uff, ja, det er slitsomt å være nabo da, hvis du ikke har lyst til å gå på festen.
0: Ja.
1: Da slukker alle lys og lukker vinduene og bare tenker sånn, jeg er borte i dag.
0: Ja, ikke hjemme, kan det stå på døra. Men nå synes jo mange at sommeren har vært bra, og da er det vel på tide med litt gledestreping. For Lars Saabye Christensen, han har jo laget et dikt, og sier at det er min plikt som gledestreper, og hele kaldtvann i blodet på de kjepphøye. Så det skal han få lov til å lese, dette diktet.
2: Vi er bedre vant nå. Vi er i ferd med å bli bortskjemte. Farligere kan man ikke leve optimistisk i gjerningsøyeblikket. Likevel, denne lykken er nesten fullstendig. Nylands vingespenn, Nusas tusenbein, Bergs krumme humleløp, postmann Ødegårds hurtige kjærlighetsbrev som tolkes på stående fot av Haaland, som smiler dobbelt når det plutselige miraklet som ligner en selvfølgelighet er et faktum. 2-0. For ikke å glemme laget, som alt dette er umulig uten. Laget som gjør det mulig aldri å tape for Brasil, heller ikke denne gangen. Derfor er det min plikt som gledestreper å helle kaldt vann i blodet på alle de kjepphøye. Det skal straffe seg. Det skal komme uår. En dag skal vi også bite i gresset og kjenne den gamle, bitre smaken av nederlag, mens de dyrkjøpte draktene falmer i den siste solnedgangen langt bak mål. Da er det bare én ting til å si. Snu gjerne verden på hodet, men gjør det med måte. Alle som ror må lære seg å skåte.

0: Backstreet Boys var det. Quit playing games with my heart.
1: Det også så stille I trafikken nå.
0: Ja, men det jo så bra.
1: Ja, det veldig, veldig bra. Men jeg må liksom inn og sjekke. Og I går var det jo en del trafikk, men I dag altså det virkelig sommerstille.
0: Ja, nydelig. Stille før stormen, eller varmen, som det også heter. Så bare krysser fingrene på at det holder seg sånn.

0: stress, for det regner i Oslo. Det gjør det ikke, men det kan skje en annen dag.
1: Det kan skje en annen dag, men det blir ikke før om noen dager det, eller?
0: Nei, da nå blir det så fint at det. Elskarina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempefin kveld.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret I den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgrena har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I grena. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andrea Skoglund, som tok gullmedalje I årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, ha, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte I hovedstaden I Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer I vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra I 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo I vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet I Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror det mest betydningsfulle vi har hatt I norsk politikk og I Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding I Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Mineryddinga skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene en del av de 274 milliardene I Nansen-programmet, som et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidavisa Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skuldet avisa for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset I jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentinga var ulovlig. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til en ny dose med Poprush. Jeg heter Howard. Jeg med deg frem til klokken blir 19.00, og I dag så skal jeg lese opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner, kjærlighetshilsner, eller kanskje til og med en fotballhilsen. NRK P1 starter dagens sending med

0: sang Ava Max her I Poprush på NRK P1. Direkte fra bryggekanten I Fredrikstad. Her det noen små skyer på himlen, men det noen som gærne nok til å prøve seg ute I elva her. Stakkars folk, sier jeg bare. Kan aldri tenke meg at det over 15 grader I vannet der nå. Men ryktene sier at det skal bli varmere, og det jo bra. Da kan vi kose oss på stranda fremover. Det går an å sende inn hilsener til vårt studio, og det gjør du via appen NRK Radio. Da finner du frem til programmet Poprush, og da leser jeg opp hilsener da I løpet av hele sendingen. Nytt av året jo at denne chatten den har jo levd sitt eget liv etter at jeg gikk fra jobb I går, for bare hør her. Klokken 20.47, altså 1 time og 47 minutter etter at jeg var ferdig med Poprush på P1, så fikk jeg en melding. Sitter nå på Finnmarksvidda med knekk bein I en bobil og vet ikke hvordan jeg kommer videre. Har prøvd å stoppe noen bikere, men nei, de stopper ikke. Vær så snill og stopp. Jeg helt normal. Det en anonym person som har sendt det, så jeg har ikke navnet hans. Og så gikk det 15 minutter. Glem det. Nå kommer helikopter. Og så gikk det en time, så sto det sitter nå på Alta sykehus. Alt bra. Vi får håpe at foten gipsa og at formen stigende for denne Poprush-lytteren. Bruk altså appen NRK Radio for hilsener. Nå det klart for Poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en artist og 5 sanger fra den artisten, og du skal få bestemme hvilken av disse 5 sangene som skal spilles I sin helhet på tampen av sendingen I dag. Og I dag det, som du kanskje hører, røyksopp som skal til pers. Alternativ nummer 1 som du kan stemme på, det eple. Den kom ut I 2001 og var på platta Melody AM. Alternativ nummer 2, The Girl and the Robot, og det var et samarbeid med Robin I 2009 fra platta Junior. Og apropos Robin, de samarbeidet igjen I 2014 og ga ut en EP med blant annet en låta her, Do It Again. Alternativ nummer 4, Happy Up Here. Også den fra Junior-plata I 2009. Og alternativ nummer 5, det en av de store hittene til Røyksopp, nemlig Poor Lino fra 2001. Hvilke av disse 5 sangene liker du best? Du kan gå inn og stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett nå. Dette Sundreberget.

Gjella og Ribbit Sundre Berge. Dette er Poprush på NRK P1. Hadde en liten avstemning i stad på hvilke røyksopplåter du liker best. Du finner den ved å gå inn på appen NRK Radio. Akkurat nå det Paulino som leder foran Epple. Etter de så kommer The Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Nå det VM-låter vi skal snakke om, for omtrent alle artister med respekt for seg selv har gitt ut en VM-låt I år. Og noen av de mest kjente jo Markus Neby og Nicolai Ramsin. Marstein har gitt ut en, Pelle K, Vegard Ylvisåker har gitt ut en, Madeleine har gitt ut sin VM-versjon av Henna mot himlen, Gilberdal og Bønnei fra Nord har kommet I ny versjon, etc., etc., etc. Men jeg tenkte nå at vi skulle børste støvet av en gammel og god en. Vi skal helt tilbake til 1994, da Norge også var og spilte fotball I USA. Ole Evenrud, han skrev en sang og ga den til Vaselina Bilopphøggers. Resultatet ble duellen I LA. Blast from the past!

0: Ja, dette en slags fotballkamp, spør jeg.
1: Der står fotball på billetten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men har lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. For så faget de flyg med hjem.
0: Ja, ja. Og boll ikke rundt en dum.
1: Rund og rundt.
0: Nei, nei, nei, gå med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
0: Nei, gå med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

94 USA. For et herlig gjenhør, Vazelina med duellen i LA. Og Vazelina, hvorfor har dere ikke laget en ny versjon av den her? Det har kommet 100 andre nye versjoner av Alt for Norge og Bønna fra Nord og sånt nå, men den her fortjener jo en ny versjon, det synes jeg i hvert fall jeg. Det strømmer på med hilsener, og det er hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem her fra mitt lille sommerstudio. Hei Howard, med regn følger innetid. Her i bobilen langs Göta kanal i Sverige så høljer det ned, og det er ansiktsmaske som testes ut for damene. Jeg har fått fotmaske. Ha en herlig pop ettermiddag. Hilsen fra Else Margrethe, Inger Anne og Dag. Og Dag, fotmaske, det er skumle greier. Jeg hadde rømt fra disse ansiktsmaskedamene og funnet meg en nærmeste bar. Det der er ikke, det er ikke noe vits å være, den bobilen der. For hilsener, send det inn til appen NRK Radio. Og husk det at det kan regne ute, men på radioen så er det alltid sol og sommer.

Reggae-musikk og sol og sommer altså. Mysterious Girl, Peter Andre og Bubbler Ranks. Peter Andre, han har jo vært litt I spotlighten de senere år, men Bubbler Ranks, hvor ble det han egentlig? Han var jo så flink på den låten her, sånn. Vet du, spørre chat-GPT her, sånn. Hvor ble det av Bubbler Ranks? Skal vi se. Hvis du mener Bubbler Ranks, den jamaikanske artisten som rappet på Mysterious Girl, så forsvant han egentlig aldri fra rampelyset, han trakk seg bare tilbake. Etter suksessen på 90-tallet så gikk det mange rykter om hva han drev med, blant annet at han jobbet I en dagligvarebutikk eller på et ferieanlegg I Storbritannia, men dette ble ikke bekreftet. I 2013 så dukket han opp igjen med Peter Andre på TV-showet hans, og det har opptrådt flere ganger siden det. Ja, ok, det en grunn til at vi ikke har hørt noe da fra Bubbler Ranks, men han har det forhåpentligvis bra. For hilsener, send meldinger inn til appen NRK Radio.

Gabrielle her i Poprush på P1. Bordet het sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp noen av de. Bacalao Howard! Det var veldig hyggelig at du spilte Vaselina Bilopphøggers med Ole Idole-sangen, duellen i LA i stad. Men Ole Idole hadde vel en annen hit også, det var ikke min skyld. Kan du spille coverversjonen av denne med Howard og Håse, hilsen fra Nils Magne? Ja, det hadde du vel likt, Nils Magne! Men da tror jeg kanskje kringkastingssjefen personlig hadde kommet ned og tuppet meg ned i elva her. Så jeg er så glad jeg har poprush, og det dropper jeg, Nils Magne. Men kom gjerne med flere tips da, det er hyggelig det. En låt vi skal spille nå, det er en sang som ble sluppet på single i 1993. Da skjedde det ikke så veldig mye med en, men så prøvde de på nytt i Europa i 1994. Og da, vet du, da skjedde det saker. Joshua Carrison ble en hit også her i Norge med Jessie.

0: Åh, er den ikke fin? Jesse med Joshua Carrison er i Poppers på P1. Ja, nå det på tide å lese opp noen hilsene, for det har kommet inn frøktelig mange. Hei Howard, vi er to frosne trøndere på vei til Sør-Norge og på jakt etter sola. Vi håper på sol og varme for å tine opp skrotten. God sommer, skriver Even, og jeg kan love deg, Even, at værmeldingen den tyder på at du kommer til å bli varm. Veldig varm. Kanskje så varm at du skulle ønske du hadde aircondition. Hei Howard, vil gjerne hilse til yngste jenta som drar på en ukes tur til Tyrkia i dag. God tur, Susanne. Og det er Per Lund som har sendt meldingen. Hallo Howard, jeg er klar for lørdag og fotball. Norge-England, Norge vinner og Erling Braut Haaland skårer. Det er Per Høgvold fra Hisøy Arendal som skriver ro, ro, ro. Ja, jeg er med på den, Per. Det er spennende tider altså. Hæ? Tenk deg om vi går hele veien. Tenk deg om vi går hele veien. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til Jan Erik og Line Susanne. Gratulerer med bryllupsdagen. Gode klemmer fra onkel Trygve og tante Bjørg, Tor Inge og Laila. Det er Laila som har sendt meldingen inn til Poprush. Og så tar vi med en hilsen til. Hei! Værsyke trøndere her, Kristin og Rune. Vi sitter med god mat på bobilcampen på verkstedet i Fredrikstad og koser oss. Valpen Alfie, ikke Håland, ligger på lading, og nå kommer solen igjen. Hilsen ifra Rune. Og Rune, jeg har jo studio rett ovenfor bobilcampen, så jeg vinker nå. Jeg vet ikke hvilken av bobilene dere sitter i, men jeg ser dere garantert vink tilbake da. Det har vært hyggelig. Det er mulig å få med flere hilsener hvis du går inn på appen NRK Radio, og husk å skrive hvem du sender hilsen til og hvem du er da, så blir det enda bedre. Der kommer noe ende her, sånn skal vi se om vi klarer å få. Ja, ta det pent da, folkens.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Alex Gray. Her er The Best, en låt du kanskje kjenner fra Tina Turner.

0: snø med fotspor her I Poprush på NRK P1. Er det noe vi ekstra opptatt av I ferien om sommeren, så det været. Derfor så har vi værrapportører her I Poprush, og de ringer vi opp I løpet av sendinga, og det kan være folk høyt opp I nord, langt ned I sør, eller vest, eller øst. Vi trenger flere også, så send oss en melding hvis du har lyst til å spre det glade budskap på radioen I løpet av sommeren. En fyr som holder til I Horten, det Fredrik. Da skal vi ta og ringe han på direkten, da skal vi høre om vi får tak igjen. Horten City, skal vi se. Fredrik?
1: Hallo!
0: Hei, der du, vet du!
1: Her jeg.
0: Så hyggelig at du med oss som værrapportør, og vi jo selvfølgelig fryktelig spent på hva været byr på I Horten akkurat nå.
1: På Oslofjordens solside så det 21 grader.
0: Jaha. Har du stukket tærne I vannet? Vet du hvor eventuelt kaldt det der?
1: Det cirka 18 grader I vannet, så det sa cirka 5-6 grader for kaldt for meg.
0: Ja. Hva skal du gjøre med det, Fredrik?
1: Du, jeg tenker, og dette bør norske folk takke meg for jeg reiser til Gran Canaria på søndagen, så det kommer mest sannsynlig til å bli tropevarme her hjemme.
0: Ja, men det det jo meldt. Så vi veldig fornøyd med at du tar med deg regnværet ned til Granca mens vi sitter her og koser oss I bikinier og shortser og får mye varmere badebanen.
1: Vet du hva, det unner jeg dere.
0: Men du, Gran Canaria, ja, det en sånn årlig greie eller at du drar ned dit I sommerferien?
1: Nei, det egentlig ikke årlig sånn til Gran Canaria, det det ikke, men... Jeg har en eldre sønn som har flyttet ned, så jeg tenkte jeg skulle besøke han og kombinere
0: ja,
1: med sol og bad og tapas.
0: Ja, det høres ikke feil ut.
1: Spania-kamp der nede.
0: Det noe med å få litt kulturforandring også. Det jo utrolig fint her oppe om sommeren, men ja, som du sier, litt tapas og sandstrand ikke så verst det, eller?
1: Nei, jeg gleder meg til den, så jeg kan rapportere direkte fra tsunamier og stormer der nede.
0: Jeg gleder meg til å høre om de 12 gradene som på Gran Canaria om en uke eller to. Fredrik, tusen hjertelig takk for praten. Fredrik en av våre værrapportører. Vi har fått en del allerede nå. Tre som heter Rune, Magnus, Per, Christian, Emil og Thomas. Og vi kommer til å ringe opp disse da ved ujevne tidspunkt. Og få en liten prat og ikke minst været da I Poprush-sendinga. Og vi trenger flere, spesielt fra små bygder et eller annet sted rundt omkring I Norge, som det litt morsomt å høre fra. Ta kontakt med oss via appen NRK Radio og programmet Poprush. Nå blir det gården. Låta heter Plains.

0: Oi, oi, oi, den var fin. Gården med Planes her i Poprush på NRK P1. Even, han lurer på om jeg fortsatt har telefaksmaskinen lekkere smekkere Emma i studio. Og det klart det. Emma jo sjefen. Sitter der borte i hjørnet ved bryggekanten og har full kontroll. Lite fakser som kommer om dagen. Da. Vi har gått over på... Ja, det er appen NRK.no som gjelder nå, men Emma i hvert fall på plass. Flere meldinger som har kommet inn. Hei, Howard i Poprush studio. Hilser til alle kjente. Vi er på vei til Stord, overnattet på Haukeliseter fjellstue. Koselig sted og masse fine fjell. Det er Sepp som har sendt meldingen. Hei, Howard. Jeg har vært på bytur i Namsos med mamma. Er på vei hjem til Bindal nå. Og det er Maja på 12 år som har sendt meldingen. Så hyggelig at vi har unge lytter også, da. Og ikke bare sånne gamle fossiler som hørte på poprørs på P3 i gamle dager. Carl Henrik har sendt en melding. Hei, håper du har en fin dag i studio. Har rodd rundt hovedøya i dag. Det var passe langt. Nå er det ferie. Hilser til alle tradisjonsbåtentusiaster der ute. Håper at vi kan ses på Forbundet Kystens landstevne i Strusshamn om litt. Hilsen fra Carl Fredrik. Se der, ja. Tradisjonsbåtentusiaster, de finnes de også. Veldig bra.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette må vel være sommerhitten I år, eller? Hæ? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flere hilsener sender en god bedring hilsen til kona mi Hilde, som sitter med pekefingeren I en bandasje etter at hun fikk den I klyvsaga. Oi, oi, oi. Det går visst bra, den ble ikke så mye kortere, skriver Eskil. Takk for meldingen, Eskil, og god bedring til Hildemor. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Jeg og dama kjører for tiden I Stigedalen, Volda, med retning mot Hyen I Gloppen. Flotte forhold her. Skulle gjerne hørt ut mot havet Rune Rudberg. God sommer, hilsen Eivind og Marie. Jeg skulle gjerne hørt den jeg også, men her har vi spillelister, og jeg kan ikke se Rune Rudberg på spillelista I dag også. Og så har Per Einar sendt en, synes jeg, veldig fin melding. Sommerradioen den eneste gjesten som alltid velkommen. Den kommer innom uten å ta med sand på gulvet, og holder deg med selskap hele dagen. Den serverer solskin I høyttaleren, selv når været har glemt å lese kalenderen. Hilsen fra Per Einar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hun heter Keri Hilsen og synger I Like.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det Pink og Nate Russ. Just give me a reason. Dette Poprush på NRK P1.

Pink og Natress, Just Give Me A Reason heter sangen. En time går fort, og nå det gjort. Men slapp av, popper og sjekker ferdig enda. For etter NRK

0: Her NRK. Nyheter klokka 18. Det ikke nok, sier Ukraina sin president om militærstøtta Ukraina får. President Zelensky har hatt møte med statsminister Jonas Gahr Støre I dag. De to samlet I Ankara I Tyrkia for et toppmøte I forsvarsalliansen NATO. Tidligere I dag kunne gjorde regjeringen at Norge skal bidra med 3 milliarder til Ukraina sitt luftforsvar. Krigen varer for lenge, sier Støre.
1: Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet I Stortinget, leder an I å sette Ukraina I stand til å forsvare seg selv. Og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som viktige for vårt eget forsvar.
0: Russiske atleter får delta I vinter-OL I 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt I dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober I 2023 som følge av Russlands krigføring I Ukraina. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen I Tour de France. 30-åringen var I et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret dermed leiertrøya. For en dag å være I livet, sa Uno X-rytteren til TV2. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL, det har styret I IOC vedtatt I dag. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt via OL. Under Milano-Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Spørsmålet har vært om en skal ta inn igjen kvinnene I greina eller fjerne det helt. Det ble altså sistnemnde. Marine Le Pen kan teknisk sett stille til presidentvalget I Frankrike etter hun I dag ble dømt I ankesaken om å ha misbrukt EU-penger og får 3 år I fengsel. 2 av årene skal hun sone på vilkår, det at hun kan stille, men det blir I tilfelle med fotlenke. Dette veldig dramatisk, både politisk og for Le Pen selv, sier tidligere Europakorrespondent Hege Moe Eriksen.
2: Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre I Frankrike I mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling I 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Heisan, da var vi I gang med time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19 med kramgode låter. Knut Tore har sendt en melding. Jeg overlevde en hel dag på dyreparken I Kristiansand med familien. Melder om godt vær på Topp Camping I Grimstad. Nå det grillmat på gang. Hilsen Knut Tore. Og nå blir det hot I byen. Billy Idol neste ut.

Begynner å bli en kvarter siden denne var poppis. Hot in the City, Billy Idol, 1982 var året denne ble sluppet på plate og ble en hit. Da har den vel vært spilt noen ganger på radio da, siden den tid. Det strømmer på med hilsener, og jeg etterlyste jo værrapportører, og nå er det mange som har tatt kontakt, altså. Hallo, Bessaker kaller. Du etterlyser små plasser, og da er dette rette plassen. Cirka 180 fastboende, ytterst på Trøndelags kyst, en perle ved havet. Været er sommerlig, det er regn, skodde og pluss 12, men i går var det bra. Unga de har badet seg blå, og vi har hatt dagsbesøk av Hurtigruta med masse turister. Spel på kaja, salg av ditt og datt i knivsikkerveita, tur til øyer og mye annet. Hilser god sommer til folk og fe fra et hjemvendt fossil etter 60 år på Østlandet. Det er Åse Moen som har sendt meldingen. Tusen takk skal du ha, Åse. Og hvis jeg får lov, så ringer jeg deg gjerne en annen dag og får litt oppdatering på været fra Bessaker. Nå skal det bli poprush-favoritten. Hver eneste dag så plukker jeg ut en artist. Det kan være et poporkester eller en soloartist. Og så velger jeg fem låter fra denne artisten. I dag er det Røyksopp. Og du har fem sanger å velge mellom. Du går inn på appen NRK Radio. For å gå rett til avstemningen så trykker du der det står direkte. Velger poprush, og så ser du avstemningen. Alternativ nummer 1, Eple, kjempehiten fra 2001. Alternativ nummer 2, den kom ut i 2009 fra plata Junior. Vi snakker The Girl and the Robot, som Robin synger på. Og det for så vidt Robin på den her også, som kom i 2014. Do It Again, som er alternativ nummer 3. Alternativ 4, den kom i 2009 fra plata Junior og heter Happy Up Here. Og så er det siste alternativet da, Poor Lino, som var på debutplata tilbake i 2001. Og det må jeg bare si at det er fryktelig jevnt, altså. Det er Poor Lino som leder ørlite grann foran Eple. Det er 39% til Paulino, 37% til Eple, og så er det litt færre stemmer til Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Stem frem din favoritt, vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.

0: grønnfina. Rebecca Bangfield, Untangling heter låta.
1: Roda den der borte.
0: Det en motorbåt som driver og kjører forbi elva her sånn. Ja, vi får håpe at han passerer snart. Hei, Howie ligger langflat på terrassen i sola og lytter til god musikk nå. Jeg vil gjerne hilse til min kjæreste Anne Vivi, som vimser rundt i hagen og på terrassen og driver og planter og vanner tørste vekster. Og i kveld gleder jeg meg, for det blir fotball og Prosecco. Ønsker alle en super sommer. Det Erik som har sendt hyggehilsen inn til Poprush på P1. Hei, skriver Daniel, gir et nytt forsøk i dag og satser på at familien som er på hytta langs Ransfjorden hører på. Nyt badevannet! Hilsen fra Daniel. Hei, Howard, da er storfamilien på vei til Kragerø Action Park. Vi skal ha familieduell i go-kart. Oi da, esplesene. Det Kristin Fossheim med hele hurven som har sendt melding. Og så har vi en hilsen her fra Peder. Han skriver: Hei og god ettermiddag, jeg heter Peder. Kan du spille Optimist av Jahn Teigen? Jeg nemlig på vei til hytta og har med meg en venn og moren min. Men vi måtte kjøre en stor omvei fordi bestemor glemte telefonen på et kjøpesenter på vei til hytta. Det ble litt dårlig stemning av det, så jeg tror vi trenger litt Jahn Teigen-energi. Hilsen fra Peder. Ja, Jahn Teigen, han kan forvandle en trist dag til en gledens dag. Men sorry, den ligger ikke på spillelista. Noe som ligger på spillelista, det Empire of the Sun, og låta som kom ut i 2008, men som ble en hit her i Norge i 2010. Vi snakker om den legendariske We Are The People.

0: Empire of the Sun, we are the people. Oi, oi, oi, nå går Pop Rush International. Her kommer en hilsen fra Pennsylvania. Vi på vei sørvest mot Florida med et lass med hester. Vi kommer fra Quebec og Ontario. Det alltid gøy med P1 på radioen. Og det Siri S. som har sendt meldingen fra landet der folk spiller fotball akkurat nå. Så spurte jeg om værrapportører tidligere I sendingen, og det kommet inn masse hyggelige tilbakemeldinger der. Hei, jeg vil gjerne være værrapportør I løpet av sommeren fra Solia ved Rondane, 790 meter over havet. Det Iben som har sendt meldingen. Jeg ble så entusiastisk, så jeg klarte ikke å snakke engang. Og det har kommet flere meldinger. Det Hei Howard, du må jo ha en værmelder fra Kvernevik I Stavanger. Jeg kan melde I dag om 20 grader. Det har vært full sol, men en lei frisk nordvestlig vind. Men akkurat nå sitter jeg lunt ved garasjen, så all good. Og det Olaug som har sendt meldingen. Olaug, don't call us, we call you. Vi må ta en prat med Olaug senere I uka og få en ny oppdatering fra Kvernevik I Stavanger. Nå blir det en av mine favoritt 80-tals hitter.
1: Dette Pop Rush på NRK P1.
0: Vi snakker 1985 og et album som heter Hounds of Love. Det Kate Bush som løper opp bakken, running up that hill, I Pop Rush. For hilsner på radioen, bruk appen NRK Radio, og husk å stemme da på

Jeg digger han da, og jeg digger han nå. Kate Bush med Running Up That Hill I Poprush på NRK P1. Hei, skriver Christian, og god tirsdag. Ja, god tirsdag til deg også, Christian. Et lite spørsmål, og det hvem tror du vinner VM? Ja, det VM-feber I Norge. Det snakkes om VM på gatene, det diskuteres I avisene, og TV-er og TikTok-er, og alt fylt med VM. Og vi har jo gjort en fantastisk innsats med landslaget, og vi må jo være fornøyd med det som har skjedd. Men det klart... Jeg må innrømme at jeg tok meg selv I dag og finne ut når det semifinaler og finale og eventuelt bronsefinale spilles. Nå har jeg skrevet det I kalenderen min, og det betyr vel at VM-orakelet Howard har tenkt tanken på at Norge kan komme videre. Når det gjelder kampen på lørdag, så tror jeg det 50-50, men hvem vet, det kan skje, og da tror jeg at alle kommer til å gå helt av hengslene. Og Christian skriver videre, hvem tror du vinner av Colombia og Schweiz I dag? Hakkesnøring, men jeg kjenner at gikta rykker litt hver gang jeg sier Colombia, så da tror jeg det blir Colombia som vinner. Terje har sendt en melding. Hallo, sitter og nyter kvelden på verandaen. Første ferieuke. Liten jobbdag I morgen på grunn av for lite bemanning, men...

så blir det tilbake til ferie. Hilsen fra Terje. Takk skal du ha, Terje. Hei, vi koser oss i sommersol her i Eivindvik i Gulen. Her har vi tusenårsstaden, Gulatinget, Eivindvik, Brygge, Sognefjorden og havet. Kan vi ønske noe mer? Ja, en hilsen til Petter, Caroline og Bernard som er på vei til Kardemommeby. Det er Inge som har sendt meldingen. Og han har brukt appen NRK Radio for å spre budskapet. Og så har vi kommet frem til serien Hva skal vi finne på i sommer? Og da har Anne-Grete Preuss et kjempetips. Det er å sitte på en trapp.

sommertips, å sitte på trapp. Jeg vil si det bedre å sitte på trapp om sommeren, i hvert fall enn om vinteren. Så benytt sjansen nå, når vi i juli, og det gode temperaturer rundt omkring i landet vårt. Noen har spurt hvordan badetemperaturen der jeg sitter akkurat nå. Jeg kan bøye meg bort her, og så se. Jeg vet ikke, men det jeg kan fortelle at det alt for kaldt. Det ikke snakk om at man kan bade her ennå. Men nå varmen på vei, så da kan vi håpe at det blir bedre. Og apropos varme på vei, vi kan jo ta en liten værrapport om været i morgen rundt omkring i Norge. Østlandet får mye sol fra morgenen av. Enkelte tåkebanker kan forekomme tidlig på dagen, men disse løser seg raskt opp. Temperaturen stiger til mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre strøkene. Svak til lett bris. Sørlandet får oppholdsvær og lange perioder med sol, temperaturer mellom 22 og 26 grader. Svak vind, lokal sjøbris langs kysten om ettermiddagen. Vestlandet får en fin dag med vekslende skydekke og mye sol, særlig nord for Stad. Lenger sør kan det bli mer skyer utover dagen, men det ventes stort sett opphold, temperaturer fra 18 til 25 grader. Trøndelag får pent sommervær med en del sol og enkelte lettskyede perioder. Temperaturer mellom 18 og 24 grader, svak til moderat vind. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol. Lokalt kan det komme en del regnbyger, særlig i indre områder. Temperaturer fra 14 til 20 grader. Og Troms og Finnmark får en blanding av sol og skyer. Enkelte steder kan det komme spredte regnbyger, men mange får oppholdsvær. Temperaturer mellom 12 og 18 grader. Det været slik det meldt i morgen.

0: fra Violet Road, A Piece of Paradise, her i Poprush på NRK P1. Ann Margrit har sendt en melding. Hei, har ikke en eneste planlagt aktivitet i sommer. Elsker å ta en dag av gangen. Jeg kan bade om været er godt, jeg kan sykle hvis jeg blir rastløs, eller jeg kan invitere venner spontant, og endelig nyte hagen og nærmiljø, synd å reise bort, når jeg har brukt så mye tid og energi på å gjøre hagen sommerklar. Jeg er enig med deg, altså. Det er Anne Margit som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio og Poprush. God sommer, Poprush-studio. Hørte du det, Emma? Det var hilsen, den var sikkert til deg også.
1: Ja.
0: Vi er på mobilferie i Sverige med gode venner. Det er grilling, det er sykkelturer. Hilser spesielt til barn og barnebarn. Det dreier seg om Vetle, Linus, Tobias og til Kjækan. Vi kommer snart hjem. Hilsen Lisbeth og Gunnar. Og så har vi Susanne og lille Aksel på 4 måneder, som er på vei sørover over Dovrefjell etter å ha hatt noen koselige dager i Trondheim. Takk for godt selskap i bilen. Poprush gjør kjøreturen litt ekstra hyggelig. Ønsker alle en fortsatt fin sending. Hilsen fra Susanne. Takk for hyggelig. Hilsen Susanne, og kjør pent over Dovrefjell. Kan ta med denne fra Steinar også. Hei hei, er på bobiltur fra Tromsø og kjører etter yr. Ja, det tror jeg er lurt. Vi har kommet til Skrøvån, litt nord for Överkalix i Sverige. Endelig traff vi sola her, så da ble det stopp på en flott plass utenfor en sommerkafé. Neste stopp bestemmer yr. Hold oss gjerne oppdatert på været på radioen. God sommerhilsen fra Heidi og Steinar. Ja, jeg leste jo opp værmeldingen i stad, og ryktene sier vel det at Østlandet kommer til å bli hett den kommende uka.

0: vi fälle enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Du hørte Sammen for Norge, og jeg humret litt I skjeggen når denne låta kom. Den var litt svulstig, og så har den vokst på meg under mesterskapet, og etter Norge-Brasil-kampen, da den ble spilt, så følte jeg meg litt emosjonell. Jeg begynner hvis du blir gammel. Går rundt og synger Sammen for Norge. Aldri trodde at jeg skulle bli emosjonell av en Nicolai Ram-låt, altså. Men sånn har det altså blitt. Det strømmer på med hilsener. Jeg vet ikke om jeg rekker å lese opp alle en gang, men jeg skal gjøre mitt beste. Tore, Bente, Karen og ikke minst Bisha Mitch har hatt en lat dag på hytta på svensk side av Finnskogen I dag. Fire dager har vært både travle og hyggelige med terrassebygging og fotball sammen med gode venner. Astrid og Kjetil skal også være med på togferien til høsten. Planleggingen I full gang, og det bare å glede seg. Hilsen fra Bente. Takk for hyggelig hilsen. Og så har Terje sendt en liten værrapport fra Rissa I Trøndelag. Her blåser det og styrtregn 11 grader, og hunden Baltus nekter å gå luftetur. Ja, Det greit, Baltus. Det lov å være inne når det 11 grader og styrtregn, jeg synes det. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean.
1: Dette er Poprush.
0: Det er noen sanger som bare er mer sommer enn andre, og den som toner opp i bakgrunnen nå er jo en av dem. Vi snakker On The Beach med Chris Rea. Den ble sluppet i 1986 og har dundra godt på radioen og CD-spillere og minidisk-spillere helt siden det. Det er like før vi skal finne ut hvilken røyksopplåt som er poprush-favoritten i dag. Det står mellom Eple og Poor Lino. Svaret får du etter On The Beach.

Solen skinner alltid på radioen, og nå var vi en tur på stranda også sammen med Chris Rea. On the beach. Hedda har sendt meg en melding. Familien Hernborg nærmer seg 11 timer i bilen akkurat nå, men motet holdes oppe av poprush. Kun 2 timer til vi fremme. Stay strong, hold on, Hedda. Snart fremme. Det kan kanskje hjelpe litt på turen at vi kan spille vinneren av poprush-favoritten, for det ble Poor Lino som var røyksopp-favoritten i dag.

0: Poprush-favoritten i dag. Du kunne velge mellom fem røyksopplåter, og det var Poor Lino som var den mest populære. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er over for i dag, men nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så kommer Kveldsåpent 19.03. Jeg heter Howard, og forhåpentligvis så høres vi igjen i morgen for mer sommerradio.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Grønland er ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landet er samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. But it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet er det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
3: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentins 16 meter, og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det Yasser som løper ned og jubler med fansen!
1: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brudd på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
4: Torstein var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inne i laget og var med fra dag 1. Og så er det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det er mulig. Begynner de små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
1: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen er kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja da, K-pop I NRK P1 Dynamite fra BTS. Eivind Motland sier hei og god kveld. Takk til Howard som har holdt oss med selskap nå I poprush I et par timer. Eivind Motland skal være med deg nå denne tirsdagskvelden fram til klokka 22. Her Camilla North.

Ja, Camilla Norderud, eller Camilla North som hun kaller seg, var det som sto for den. Og det jo mye som handler om fotball-VM for tida, men det på sin plass å minne om sykkelrittet Tour de France. Som du hørte nyhetskollega Magnus Vatikar Sandvall melde for litt siden, så syklet altså Torstein Træn inn til den gula trøya på den fjerde etappen i sykkelrittet i dag. Det var Mats Pedersen som vant etappen, mens Torstein Træn ble nummer 8, og dermed sikret seg den gula ledertrøya. Det jo all grunn til å gratulere, og hvorfor ikke trekke fram denne her perla fra Anders Wyller i den anledning? Dette Bicycle Riding i Kveldsåpent.

dette var jo den definitive låten å sette på da det ble arrangert små lokale sykkelløp rundt omkring. Jeg husker det fra min hjemby Sandnes, da dura bicycle riding fra Anders Willer ut over høytalerne. Kanskje var det litt sånn rundt omkring I andre deler av landet også. Anders Willer for øvrigt I gang med ny musikk og slipper et nytt album til høsten, nærmere bestemt I september.

merkeband kom fra Ni Liv, og snart skal vi innom en ny verdensrekord, i musikken i hvert fall, etter at vi har lyttet til Frida Amundsen, som synger Hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Kinks og Don't Forget to Dance. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen stengt I begge retninger ved Sel etter en ulykke tidligere I kveld. Politiet melder at det jobbes med omkjøringsmuligheter på stedet. Det kan ta litt tid. Statens veivesen opplyser at bilister bør kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal for de.

Ja, mens Trond Jensen sang den, har det vært en scoring i åttendedelsfinalen i fotball-VM mellom Argentina og Egypt. Det betyr at Egypt har fått ett mål til. Stillingen Argentina 0, Egypt 2.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Du har neppe unngått å få med deg at Taylor Swift gifta seg I helga, og gjestene I det bryllupet fikk tidenes opptreden, tidenes bryllupsopptreden. En musikklegende greip nemlig mikrofonen, og hvem det var får du videre etter at vi har lyttet til Kyle Alessandro.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Kyle Alessandro. Noen bryllup har en DJ, andre har et coverband, men I Taylor Swift og Travis Kelce sitt bryllup skal Paul McCartney ha spilt en Beatles-låt han ikke hadde framført live på 62 år. Den vanskelig å toppe. McCartney skal ha framført Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand for første gang siden 1964 I bryllupet til stjerneparet. Det visst nok også første gang han spilte låten live som soloartist. Ifølge Setlist FM ble sangen sist framført av Paul McCartney 20. september 1964, da Beatles spilte på Paramount Theatre I New York. 62 år senere skal verdenshitten ha blitt framført for første gang I samme by, under feiringen av Swift og Kelce sitt bryllup. Det var selvfølgelig på konsertarenaen Madison Square Garden. Stevie Nicks fra Fleetwood Mac var også blant stjernene som hadde opptreden I parets bryllup. Tenk du å være gjest I det bryllupet, du. Men la oss gå til den sangen som jeg har omtalt nå. En av de Beatles-sangene som gjorde at de ble veldig, veldig populære I sin tid. I Want to Hold Your Hand fra Paul McCartney & Co.

0: Marcos Ir, Jessica her i NRK P1. Et nytt band på spillelistene våre i disse dager Violet Road. Ja, de nye på listene, men de jo en gjeng med gamle traverer. Og min kollega Tormod Ingud har tatt en prat med Halvar Rundberg fra bandet.
1: Ja, det begynner jo å bli 20 år siden første konserten da, 18 år siden første plate og en milliard konserter imellom der og nå, så det er jo egentlig helt perfekt. Man kan ikke ha det bedre enn det.
2: Egentlig, Halvar, så skal vi er jo her nå for å snakke om den nye låten deres, som har blitt lista her på P1, men aller først,
1: ja.
2: Åge Aleksandersen, grei ut.
1: Ja, det er jo et gjensidig og godt kjærlighetsforhold som vi har hatt i mange år nå, siden vi ble kjent sånn rundt 2012.
2: For Violet Road ble plutselig trukket opp av hatten til Åge Aleksandersen her om dagen, da han fortalte at han til neste år skal opp på scenen igjen med fullt band. Og musikerne skulle komme fra hans to favorittband, The Impossible Green fra Trondheim, og Violet Road fra Kåfjord.
1: Ja, det er veldig stort, altså. Altså for en... Ja, det er en veldig stor anerkjennelse for oss, og vi tar det til oss, og synes jo det er fantastisk å spille i lag med Åge.
2: Og så til A Piece of Paradise, som altså er sangen som har kommet inn på spillelistene våre her på P1.
1: Ja!
2: Når jeg hører på den, så tenker jeg at Edel er det litt sånn... Det er en litt sånn bortebra, men hjemmebest-aktig sang.
1: Ja, det er kanskje noe i det. Altså, vi er jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig i hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi er i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her er jeg ordentlig hjemme.
2: Jeg må bare si en ting. Det morsomste som jeg har lest om dere, det står altså på den veldig spartanske Wikipedia-siden deres. Mm-hmm. Der står det at i 2015 så ble det foreslått oppe i Kåfjord at en bit av E6-en som var navnløs skulle oppkalles etter Violet Road.
1: Ja,
2: det stemmer. Og forslaget ble nedstemt, og det ble i stedet kalt for Langnesveien.
1: Ja, nedtur. Skikkelig. Jeg tror det var noe med at det kunne ikke hete noe på engelsk. Ideen synes jeg var fantastisk, men vi ble altså stemt ned igjen.
2: Man blir ikke profet i eget land, heter det.
1: Neida, det var et knakende bra forslag. Vi får se hva neste veistom bringer.
2: Men det kommer jo akkurat en ny låt til som dere har gitt ut, som er Daylight. Jeg synes det lukter plate her og nå.
1: Det er klart. Det her skal jo enda på en plate. Vi spiller inn mye musikk, har spilt inn mye nå i vår, og skal fortsette til høsten. Men vi hadde ikke tid til liksom å vente til alt var helt klappet og klart. Nå måtte vi bare få det ut. Og det er utrolig gøy at det også blir da spilt på P1.
2: Så da, hvis det kommer plate til høsten, kanskje, sier du? Det blir plate nummer 10 i så fall.
1: Tenk på det, 10 plate. Det må jo markeres med absolutt mye, mye holoi. Men jeg vet ikke om vi får se. Vi holder litt om den platen kommer så tidlig som til høsten. Men det skal i hvert fall komme mer musikk utover høsten.
2: Og frem til da, så skal vi I hvert fall kose oss her på radioen med å spille A Piece of Paradise. Vet du, jeg synes dere skikkelig flinke.
1: Takk skal du ha. Dette blir jo så gøy. Åh, for en sommer det blir. Juhu!

Ja, nydelig låt her fra Violet Road. Og frem til Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt. Nå klokka 20 skal vi lytte til Gregory Abbott. Vi skal 40 år tilbake I tid. Dette Shake You Down.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Medlemmene I Forsvarsalliansen NATO samlet I Ankara I Tyrkia. De skal nå ha sitt hovedmøte, men flere av statslederne har møtt hverandre allerede. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky tidligere I dag.
1: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øye også på et alvorlig møte som et toppmøte I NATO
0: Det sa vår korrespondent Anders Børingbo. En skyskraper I New York kan delvis kollapse. Flere bærebjelker I det 37 etasjer høye bygget skal ha begynt å bøye seg, skriver New York Times. Brannvesenet opplyst at to bærebjelker hadde begynt å gi etter, samtidig som flere av de øverste etasjene hadde begynt å sige nedover. Ned I bygninger I kvartalet evakuerte. Det en ekstremt alvorlig situasjon, sier borgermeister Zoran Mandani. Og Ungarn sin statsminister Peter Madjar held fram å gjøre store endringer som han lova I valgkampen sin. Ungars statskringkasting opplyser I dag at nyhetssendingene deres midlertidig suspenderte. Det skjer som følge av at regjeringen omstrukturerer allmennkringkasteren. Statsministeren har tidligere kallet ungarske medium for en propagandamaskin. I valgkampanjen sin sa han at alle ungarer fortjener medium som forteller sanninger. To personer flågne bort I luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to kritisk, ifølge politiet, og vegen I området stengd, opplyser Vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert I ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring I området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut via det. De tre målene fra Argentina kom I 79., 84. Og 92. Minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommeren byr på mange fine øyeblikk, men vi kommer vel ikke unna at det også enkelte kjedelige øyeblikk vi må gjennom, for eksempel det å stå I kø. Men kommer vi opp I et sånt køproblem, det jo bare å la tankene fly litt, som Åge Aleksandersen synger om her.

Ja, snøkav er det neppe nå på denne tiden av året her hos oss, men fergekøer kan nok mange av oss oppleve å stå I til tider ganske lange, og Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet sto for den. Hei, Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagen, og holde kveldsåpent I NRK P1.

0: tears.
1: Fra Victoria Nadine. Enkelte sanger veldig lett å få på hjernen, og da gjerne veien kort også til sang eller nynning på melodien. Og du som hørte på kveldsåpent I går fikk gjerne med deg at min kollega Janne Helene Juliussen nynna på denne. Ja, her prøvde seg på Shakira sin Waka Waka. Men dette ikke den eneste sangen som Janne Helene har fått på hjernen. Nynne en ny kjent sommerlåt om korte tid, om et par minutter. Spørsmålet til deg klarer du å gjenkjenne hva for en sang dette Før vi kommer så langt, musikk fra John Lennon. Dette en god bit, ser du. Just like starting over.

en flott sang dette her fra John Lennon, Just Like Starting Over. Og nå, som lovet, det konkurransetid. Vi kaller det nynn eller forsvinn. Det enkelt og greit min kollega Janne Helene Juliussen som har fått enkelte sommerlåter på hjernen og nynner seg gjennom noen av de. Din oppgave å finne ut hva for en sommerlåt Janne Helen nynner på her. Ja, hva for en sang nynner hun på her? Hvis du vet svaret, send melding til meg i NRK Radio. Husk at foruten svaret ditt må jeg også ha adressen i tilfelle du den heldige vinneren av et handlenett og solbriller.

landskommer. Bit av meg, det var kløver. Fotball-VM nå, det lå jo lenge an til at Egypt skulle vinne kveldens åttendedelsfinale. De ledde allerede etter et kvarters tid, men så kom Lionel Messi og titelforsvarer Argentina sterkt tilbake. Da det var cirka 10 minutter igjen av ordinær tid, kom Argentina med en sluttspurt og klarte å gå seirende ut av kampen likevel. Da overtiden var slutt, sto Argentina igjen med 3 mål, Egypt 2, og dermed Argentina med videre i VM.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Ja, det var Ray det, eller Rachel Agatha Keane som hun egentlig hette. Hun hadde også med seg rapperen 070 Shake på Escapism. Tilbake til konkurransen vår, Nynn eller Forsvinn, som går akkurat nå her I kveldsåpent. Det altså en kjente sommerlåt som min kollega Janne-Helen Juliussen nynner på, men hva for en?
2: Pain I might be my mom But I thought about But I
1: Hva for en sommerlåt var det Janne-Helen nynner på? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Og du har muligheter I et par minutter til. Jeg trekker snart en heldige vinner som får handlenett og solbriller.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

har denne fra Wham. Er det også lett å få på hjernen? Wake me up before you go-go. Før det lytter vi til CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Og så det jo denne her berømte sommerlåten som Janne Helene Juliussen har fått på hjernen. Ja, det var ikke så veldig vanskelig. Det var mange som svarte, og jeg tror rett og slett at alle som svarte, svarte til og med ganske rett. Det var selvfølgelig Bryan Adams sin sang Summer of 69 som Jan Helene nynner på her. Og en av dere som visste det, som får handlenett og solbriller, og det Dagfinn Antonsen fra Tennevoll.

skikkelig godlåt fortsatt dette her fra Bryan Adams Summer of 69 I kveldsåbent fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke tidligere I kveld. Det uvisst hvor lenge veien blir stengt akkurat her. Politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet før veien kan åpnes igjen. Statens veivesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal til dette. Her Joust og Grab the Moment.

0: Ja, det er på tide å kikke litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært kjøligt I landet I dag, men det blir varmere I sør I morgen.
1: Det gjør det. Det blir sånn opp mot 25 flere steder på Sør-Østlandet I morgen. Det blir ikke så stor endring nordover, men også sånn lokalt I Troms og Vest-Finnmark, så kan temperaturen ligge på nær 20 grader. Blant de som har hatt det kjøligste dag folk I Trøndelag, og nå I ettermiddag så var det faktisk ingen steder I Trøndelag som kom over 12,8, og det var Steinkjær som hadde 12,8 I ettermiddag, det var altså høyest I Trøndelag, og det må sies å være en svært lav temperatur til å være nå I juli måned. I morgen så det noe bedring på gang da I Trøndelag, fortsatt skyer og litt regn av og til, særlig første dagen, men så går det gradvis mot oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden først av sør I Trøndelag, og I Møremsdal så blir det nok oppholdsvær allerede tidligere på dagen, for det meste skyet til delvis skyet vær der, og temperaturer som I dag eller et par grader høyere. Nordland har også hatt en kjølig dag I dag. I morgen det fortsatt ganske kjølig, med litt regn av og til, særlig sør I fylket, men også her så går det langsomt mot en bedring, med en del oppholdsvær da siste del av dagen I sør. Og I nord så blir det noe spette regnbyger, men mye oppholdsvær der I morgen. Troms får nok noe av Nord-Norges beste vær I morgen, oppholdsvær en del sol for de aller fleste og temperatur sagt opp til rundt 20 på de varmeste stedene. I Finnmark så det noen regnbyger som kommer inn østfra I løpet av formiddagen, men dagen starter med oppholdsvær. Så kommer lokale byger inn østfra og brer seg vest til fylket ut etter dagen og kveld I morgen, men før bygene kommer så kan temperaturen nærme seg 20 grader lengst vest I fylket. På Spitsberg I morgen står det skyer og knapt 10 grader. Og så avslutter vi da med Vestlandet sør for Stad, som får delvis skyet oppholdsvær I morgen, med sol lengst I sør, og lokalt I overkant av 20 grader I de indre strøkene av Vestlandet. Sørlandet og Østlandet stort sett pent vær I morgen med sol og temperaturer I stort sett mellom 20 og 25, lokalt I overkant av 25 grader øst på Sørlandet opp mot Buskerud.

Elle Maya framførte Aiba Chapmi, og før det var vi innom musikk fra Christopher Cross, Arthur's Theme. Et klipp fra Karl Johan I Oslo rundt klokka ett på natta etter at Norge slo Brasil I fotball-VM nå på søndag. Og her snakker vi om ei fullstappa hovedgata midt I Oslo sentrum. Nærmest 100,000 mennesker på vei opp mot slottet. Og en seier betyr jo at vi får en ny mulighet til fest nå på lørdag. Da skjønte selv arrangørene av Robin sin konsert I Unity Arena på Fornebu at de var sjanseløse. For konserten til Robin skulle egentlig vært ferdige til rundt klokka 23, altså akkurat når det avspark I kampen mellom England og Norge. Nå sier arrangørene at de flytter hele konserten noen timer, sånn at den blir ferdige til cirka 20.30. Det vil si at publikum på Fornebu vil få god nok tid til å komme seg videre, enten det til familie, venner eller andre samlingsplasser, sånn at de kan følge det som kan bli en av de største idrettsopplevelsene I norsk historie. Det var noe fint. Her Robin sammen med Røyksopp. Dette Do It Again.

Big Bang, Swedish Television, før det røyks opp, og Robin, Do It Again, og før Magnus Vartekar Sandvold gir oss siste nytt nå klokka 21, får du musikk fra Iselin Solheim, The Wizard of Oz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober i 2023. Dette som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund uenige i avgjerda, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn i mindre tal i internasjonal idrett. Argentina videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mo Salah og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstra avganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Hæ? Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

God gammel årgang i NRK P1, Bob Marley and the Wailers, med en sang som Bob skrev allerede i 1979, Could You Be Loved? Og der flere tolkninger over hva sangteksten egentlig handler om. Jeg tror ikke vi skal gå djupere inn på akkurat det. Det gjelder bare å nyte av musikken, ikke sant? Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg.

Bølge heter denne som kom fra Marian Woodset. Marian, som opprinnelig fra Kvinnherad, har sitt daglige virke I Oslo, og hun jobber faktisk I musikkbransjen I tillegg til å være artist på egen hånd. Du

Ruben Markussen sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. For 10 år siden kom en av tidenes mest avspilte sanger på strømmetjenestene ut. Hva det for en sang? Jo, One Dance. Og hvem det som framfører den? Ja, det får du vite etter vi har lyttet til Joe og End of Beginning.

0: Joe her I NRK P1, End of Beginning. 2016 et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken ikke noe unntak. En sang som virkelig skåret høyt sommeren 2016 ble også vinneren for hele året, skulle det vise seg. Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I rekordknuseren One Dance.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut. Drake fryktet faktisk at One Dance ville gjøre det dårlig. Dette var fordi den skilte seg fra det han tidligere hadde laget. Likevel det sjangerblandingen som One Dance får mest skryt for. I låta finner vi trekk av både dancehall, britisk house, pop og R&B. Og anmeldere har dette til tross pekt på at dette må være Drake sin mest tilgjengelige låt. Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

and Hot Air Balloon, When December's Over. Og før det, Karpe, her i NRK P1. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke. Det noe uvisst fortsatt hvor lenge veien blir stengt her, men politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet. Statens vegvesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen på Selsveien langs fylkesvei 2614. Hvis du kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen om du kan det. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen fordi Selsveien for smal. Minne også om at E6 mellom Rognan og Fauske fortsatt stengt ved Setsovika I Saltdal på grunn av skader I en støttemur. Det monterer seg midlertidige bru på stedet, og omkjøring skilta enn så lenge.

Kaos var det, Didn't See It Coming, og før det, Say What You Want, framført av det skotska bandet Texas. Jeg byr på splitter nye musikk om noen få minutter. Gåte slapp nemlig en ny sang i dag. Den skal du snart få her i NRK P1.

Stjernene fra Ingebjørg Bratland, og turen går nå til det norske folkrockbandet Gåte, som blant annet kjent for denne

Ja, det var i 2024 at Gåte representerte Norge I Eurovision Song Contest med Ulveham, som vi hører litt av her I dag. Slapp Gåte en ny sang. Den heter Oscarsreia og tar oss rett inn I norsk folketro og norrøn mystikk. Det nemlig ikke hverdagslige inspirasjon Gåte har hentet til denne nye sangen. Hvis du ikke helt stø på norrøn mytologi og gamle sangen, kommer en liten oppfrisking nå. Oscarsreia, eller Åsgårdsreia, I følge norsk folketro et larmende følge av døde sjeler, gjenferd, troll og andre overnaturlige vesener som rir gjennom nattehimmelen I den mørkeste delen av året. Et syn du for all del ikke ville møte alene. Åsgårdsreia første smakebit fra det kommende albumet til Gåte. Det har fått navnet Sigil og kommer til høsten. Sangen har allerede vært fast innslag på bandet sine konserter den siste tida, og den har blitt svært godt mottatt blant publikum. Nå sangen endelig ute for alle oss andre som ikke har fått vært på Gåte-konsert enda.

Ja, det er ganske heftige rytmer her fra Gunhild Sundli og resten av Gåte Oscarsreia, som har blitt framført på konserter før, men som ikke har blitt gitt ut før tidligere I dag. Nå kunne vi, som ikke har vært på gåtekonsertet enda, endelig få lytte til Oscarsreia. Dette for øvrigt første smakebid fra det kommende albumet deres, som heter Sigil. Where

Cyndi Lauper där ena gå på en. För det sang Daniel Powter Bad Day. Eivind Dalsbø Lone fra Tromsø hilser og sier herlig program med deilig musikk. Takk for det. Hilsen fra Bø I Vesterålen med utsikt mot nordsiden av Lofoten. Tore sitter på hytta og lader opp med gamle fotballsanger. Han har lyst å høre duellen I LA fra Vaselina Bilapeggers. Den ble jo laget til VM I fotball I 1994. Moro høre den igjen, synes Tore. Vær så god.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billigheten vi kjøpte.
0: Fotball har høyt mål her, men det lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det digert I Amerika. Se på en jente og flyg med hjelm.
0: Ja, ja. Og bollen et rundt en dom.
1: Grunnen var opp.
0: Nei, nei, nei, gå med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg ble spart ikke etterpå.
2: Nei, gå med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

94 det. Duellen i LA, Vasilina Bilapagas her I kveldsåpent, og det jo avspark på nok en fotballkamp I, nå klokka 22. Åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia straks I gang. Den kan du for øvrig høre på NRK Sport om du ikke I nærheten av en TV-skjerm. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at her på P1 Oscar Fjørtoft klar for å ta kvelden videre. Etter nyhetene, nå klokka 22, her får du først Bruce Springsteen og Human Touch.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok I ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland samlet til toppmøte I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting I alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart I Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken I området I dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer og de har ikke offisielt tatt på seg ansvar for angrepet. Partileieren I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyval I valgkrinsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget altså hvis han vinner det, så det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette I dag, og mener at dette et desperat stunt fra det som da Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann I slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km I timen I 80-sone I Ogna I Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen tur hastigheten var opp mot 200 km. Så kampen mellom Schweiz og Colombia I gang. Det altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Musikk fra Hayley Good Kids heter den låta du hører på NRK P1. Kvelden med Oscar programmet. Riktig god kveld til deg som hører på. Ai, ai, ai, for en kveld vi skal ha. Jeg gleder meg stort til å være her denne tirsdagen. Det har blitt 7. juli, og når jeg ferdig her i dag i kveld, så det blitt 8. juli. Klokka den 6:06, som de sa i NRK Nyheter, så Schweiz-Columbia i gang. Den kan du høre på NRK Sport, og egentlig så det alt bra, altså. Alt bra. Norge videre til kvartfinale i verdensmesterskapet i fotball på herresiden for første gang noen gang. Det har vært en drøm å være med på, så jeg føler at etter den kampen der vi slo Brasil, jeg vet ikke om du husker det, du som hører på, at vi slo Brasil natt til mandag. Etter det så føler jeg livet bare vår helt herlig. I dag har jeg brukt dagen på å være litt ute i sola, tatt med en liten sykkeltur, vært litt på jobb, hjelpe en kompis å flytte. Ja da, det viktig å stille opp for sine venner. Jeg synes det alltid det kjekkere å flytte andre enn meg selv. Jeg har nylig flyttet fra en leilighet til en annen. Og det synes jeg var mer stress. Men kanskje fordi jeg har mer ansvar da. Da må jeg plassere tingene selv. Jeg må vite hva jeg skal ha med. Jeg må ta disse valgene. Det kanskje det jeg liker minst. Mens når jeg da skal hjelpe min gode venn med flytting, så skal jeg bare bære noen planker, kaste deg i bilen, fare på dynga, bære en TV, sette den i en ny leilighet, og så videre. Så i dag så har jeg hatt en nyttig dag, vil jeg si. En god dag, og så jeg gleder meg til å runde den av her i lag med deg som hører på NRK P1. Og jeg vil jo selvfølgelig ha deg med på laget. Jeg vil gjerne at du som hører på også skal være med her i dag og hjelpe meg å styre musikken. Måten du gjør det på er at du går inn i appen NRK Radio. Der finner du programmet som heter Kvelden med Oscar, og så trykker du på denne lille firkanten der det står Send melding. Og da kan du sende en melding. Skriv gjerne litt om hva du driver med din herlige sommerkvelden i juli. Er det regn? Er det storm? Er det sol? Eller er det snøv? Altså, alt er mulig. Jeg fikk en snap nå. Burde jeg selvfølgelig huske hva det var for, men jeg fikk tilsendt et bilde der det var snøv, altså, på fjellet. Det var på Havfjell, var det. Fikk tilsendt at det var snøv på Havfjell, så alt er innenfor i Mi Inbox. Og hvis du ikke har så mye du har lyst til å fortelle, så kan jo du komme med en ønskelåt. Hva musikk har du lyst å høre? Hva trenger du å kunne synge med på i kveld? Send det til meg da, i appen NRK Radio. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Og så gleder jeg meg til å spille mye god musikk til deg. Og tenke at vi setter igång med den andre låta da, i kvelden med Oscar. Den første var jo Good Kids av Hayley. Og den neste, jeg ganske sikker på at du har hørt før. Vi skal til Neil Diamond. Vi skal til en låt som det bare å synge med til. Jeg skal skru opp lyden og synge selv i hvert fall. Her får du Sweet Caroline.

Sweet Caroline på NRK P1, 12 minutter over 10 der. Altså, håper kvelden din god, du som hører på. Du kan altså melde deg på og ønske en låt I appen NRK Radio. Finn kvelden med Oscar I appen der, og så sender du deg en melding. Skriv litt om hva dagen din har inneholdt, og hva låt du trenger dine sommerkvelden. Vi har fått en melding her fra Asbjørn. Han skriver god kveld. Feire 8 års bryllupsdag. Gratulerer med 8 års bryllupsdag til Asbjørn. Du har sikkert masse god musikk. Det stemmer, Asbjørn, men det alt som mulig da, for deg som hører på å være med og melde deg på. Videre skriver Asbjørn, sola skinner for øyeblikket. Ha en fin kveld, Asbjørn. Nyt sola. Han altså I Alta, skriver han her. Og så det bare å melde seg på I appen NRK Radio. Sleng en ønskelåt. Skriv litt om dagen din, så skal du få spilt av låten din.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Kvart over ti er klokka blitt Oskar Fjørtoft til mitt navn, og jeg på plass her I kveld for å glide deg inn I kveldstimene, inn I natta og inn I overgangen mellom 7. og 8. juli. Og du som hører på kan altså være med og styre musikken I dag. Du kan sende en melding I appen NRK Radio og komme med de ønske låt. Og her har vi fått inn flere meldinger. Tenkte vi skulle ta et par av deg. Vi har fått en melding fra Merete. Merete skriver følgende. Hei Oskar, jeg sitter og hekler bøttehatt I Norges farger, selvsagt. Ja, det har jo ikke vært bare med rett å få tak I sånne strikka farger. med den lille sneen som ikke så god å strikke. Men jeg skjønte at rett, kvitt og blått ganske utsolgt rundt omkring, fordi de som vil hekle hatter har altså raidet butikkene, og det har jo blitt veldig populært etter blant annet Helene Spilling og supporterhatt når det flere aktører der ute som lager fine bøttehatter. Selv har jeg en bøttehatt der det står alt for Norge på. Den bruker jeg hver kveld der Norge spiller VM-kampen. Videre skriver Merete her, trenger musikk til å fortsette. Elsker Queen. Ok, jeg noterer det ned, Merete, og så temer jeg melding fra Gunn Heidi, og så håper jeg at jeg kan slå sammen Merete og Gunn Heidi sitt ønske. Fordi Gunn Heidi skriver, sitter på hytta I sånn passelig dårlig vær, men tross alt av vær vi har I Nord-Norge og sitter ute med et nydelig bål. Det skjermen med å være på hytta. For da sitter man ute, uansett vær. Dette siste ferieuka mi, men kommer sterkere tilbake til høsten, da siste rest av ferien skal nytes. Og det høres helt nydelig ut, Gunn Heidi, det må jeg si. Jeg gjør det samme som deg. Jeg skal også ha ferie etter hvert, og så har jeg spart en ferieveke til september-oktober, sånn at man kan ta seg en tur til kanskje det varmere strøk da, når det blir litt og litt kaldere ute. Til slutt I meldingen her så skriver Gunn Heidi, kan du bestemme en sang som vi soltørstige nordlendinger trenger nå? Og derfor slår jeg sammen Merete sitt ønske. Merete har lyst på Queen. Gunn Heidi trenger en låt som på en måte som kan hjelpe, kan gi litt motivasjon. Og da tenker jeg at Queen kan gjøre det, eller? Queen, The Show Must Go On, låta som jeg da har plukket ut. Til ære for både Gunn Heidi og Merete. Jeg håper dere liker låta. Queen jo fantastisk uansett. Og nå får du låta The Show Must Go On. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Det var Merete og Gunn Heidi låta går ut til dere. Det var dere som ønsket dere noe av Queen og noe som kunne få opp motivasjonen, og det var det dere fikk. Queen, the show must go on. Du som hører på kan også være med. Meld deg på i appen NRK Radio. Hva driver du med i kveld, og hva låt har du lyst å høre? Send en melding til meg da. Og så skal vi høre musikk fra Sara Fjell, hver vi. Her får du Sorrow. It's not gonna

Climby Fisher, Rise to the Occasion. På NRK P1, ett minutt over halv elve klokka blitt. Jeg heter Oskar, er med deg dine tirsdagskvelden som det jo er blitt. Ja, men det går litt I sur nå I disse sommertider, og særlig med alle disse VM-kampene som går både sent og sent. Da, det går jo aldri tidlig. Men jo, av og til tidlig da, noen kamper jo klokka seks på morgenen. Til og med skal innrømme at jeg ikke har sett noen av dem til tross for det vi kaller en overmiddels fotballinteresse. Du som hører på kan sende melding I appen NRK Radio. Jeg setter pris på alle hyggelige meldinger jeg får, og der dere beskriver hvor dere I kveld og hva dere driver med. Så la oss ta noen av dem da, her I radioen. Vi har fått melding fra Anne-Katrine. Vi på vei I bobil og har passert Tromsø, skriver hun. Fann oss en nydelig perle I Grøtfjord. Fantastisk sted. Sitter akkurat nå og ser utover sjøen og sola som skinner I vannet. Vakkert. Ja, ah, det høres helt nydelig ut, Anne-Katrine. Håper du får en alldeles nydelig kveld I bobilen. Og at Grøtfjorden fint, det ser jeg for meg. Aldri vært der, men jeg skal rett inn og google hvordan det ser ut etterpå. Vi tar også med melding fra Gunn her. Hun trenger nemlig en oppmuntring, en låt som litt fartig, sier hun. Her det 10 grader, regn og blåst. Ikke akkurat vær til å være ute I. Blir derfor lesing og kryssord. Hilsen Gunn. Da håper jeg å krysse fingrene Gunn for at det kommer noe musikk senere her I sendingen som fer opp farta litt for deg og som gir deg en oppmuntring, rett og slett. Jeg vet at neste låt vi skal høre veldig fin, for den nemlig Kristin ønsker seg. Kristin skriver videre her. Hei, Oskar. Ønsker meg Blomi av Susanne Sundfør, introlåta til Liss, som for øvrig et serietips da, som jeg tippet at Kristin liker, men som jeg også liker veldig godt. Serien som ligger på NRK TV, som sykehusserie, som kommer en ny sesong av I september. Sjekk ut den. Likte den veldig godt. Det kan være fint vet du, å ha en sånn serie når det sommer. Det alltid kjekt å ha en sommerserie. Videre skriver Kristin. Her jeg og min venn Hege ligger på hver vår sofa på hytta I Raudalen, Beito, og leser hvert vårt se og hør. Det noe vakkert med det, at man ligger på hverken sofa og leser se og hør. Jeg føler når man på hytta så leser man gamle se og hør. Det står det ingenting om her, men videre skriver Kristin at som det man gjør I sommerferien. Og det helt enig. Les, se og hør. Og nyte. Fin solnedgang over tre toppene her. Håper alt bra I studio. Klem fra Kristin. Vi sender en klem tilbake, og så setter vi på denne introlåta fra Liss. Susanne Sundfør gir oss den. Den heter Blomi, og du fikk den her på NRK P1. Nyt låta.

Musikk fra Susanne Sundfør Blomi, som også da introlåta til Liss og Kristin I inboxa vår si ønskelåt I kveld. Vi har også fått en melding her fra Anders, han gått inn I appen. NRK Radio har sendt en melding til kvelden med Oskar. Han skriver, I Kristiansand blåser det sykt. Vi holder oss inne mens min bror Erlend 3D-printer et surfebrett. Ja, det også en ting å gjøre en tirsdagskveld I sommeren. Jeg gleder meg til å høre hvordan det blir da, Anders. Du må gjerne sende en oppdatering når ditt 3D-printet surfebrett ferdig. Det skulle jeg gjerne ha sett også. Dessverre så går ikke det an å sende bilder I appen NRK Radio enda. Vi krysser fingrene for at det går en eller annen gang. Og så tar vi også med en melding fra Fredrik her, som skriver «Hei, god kveld. Jeg og kjæresten min Julie ligger I en sofa I et anneks på Tyrifjorden og lytter». Vi har solt oss på stranda I hele dag. Jeg har fisket store deler av dagen, uten napp dessverre. Samme plan I morgen, men satsa på mer fisk. Haha. Takk for koselig kveldsradio. Med vennlig hilsen Fredolini og Julie. Jeg håper dere får en god kveld, og hvis du ikke fikk napp på fisketur, så kan jeg den du får napp på annekse. Det kjente jeg at jeg angret på med en gang jeg sa det, men nå må jeg bare stå I det. Jeg ønsker dere en god kveld, og så setter vi på musikk fra Joa, If I'm So Bad, og så beklager jeg.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, 10:50 her på NRK P1. Vi fikk jo melding fra Anders her I stad som nevnte at broren Erlend 3D-printet et surfebrett. Og jeg vil jo gjerne ha oppdatering på dette her. Hvordan blir dette surfebrettet? Kan ta med at Anders videre skriver her I en ny melding. Det kuleste med surfebrettet at det innebygget JBL-høytalere og RGB-lys. Ja, det ikke sikkert at alle vet hva et RGB-lys Jeg måtte google det selv. Det altså et type lys som kan lyse I millioner av farger. Og JBL-høytalere jo gode høytalere, så dette her høres ut som et nydelig surfebrett. Blikk I blikk.

0: an sin første hjertevenn.
1: Jan Eggum, på'n igjen her på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Håper kvelden din god, du som høyre på. Jeg har en ny drøm som jeg har lyst til å dele med deg. Ja, fordi gjennom hele min oppvekst så det en ting som alltid har vært viktig på sommeren. Det en ting som lukta av sommeren, det smaken av sommeren. Og det pappa sin store oppgave om sommeren. Vi snakker om grilling. Ja, og nå jeg blitt en sånn type fyr som har kjøpt meg grill for første gang. Jeg har kjøpt meg grill som jeg har ute på min nye balkong. Og jeg tenker at nå, folkens, nå skal jeg bli en grillkonge. Jeg skal bli en sånn fyr som sier «Hallais, bare kom hit, så slenger vi på noen koteletter og noen svinebiffstrimler, og så bare smeller vi sammen noen enkel burgers og fries». Jeg har lyst til å bli han. Jeg har lyst til å bli grillkongen. Jeg har lyst til å bli pappa. Jeg har lyst til å bli det pappa jeg var for meg, for brødrene mine, gjennom hele oppveksten. Det vil jeg bli i nabolaget mitt. For alle som bor rundt meg, for alle vennene mine. Jeg vil være han fyren du kan komme og grille hos. Men jeg er ganske nybegynner. Vi har grillet. Vi har brukt grillen en gang. Da glemte jeg å på en måte olje grillen, for det skjønte jeg at vi måtte gjøre. Så det var nytt for meg. Jeg jo veldig ruttet på engangsgrill. Jeg har brukt det i 10 år som student og så videre. Men akkurat det med at det satt seg liksom litt fast. Jeg grillet blant annet halloumiost, og det satt seg fast litt i grillen. Altså det ble litt mislykket, men litt vellykket også, for smaken av grill er jo den beste. Så jeg tenkte jeg må høre med deg som hører på i dag. Fordi senere i sendingen om ja, litt over 11 etter nyhetene så får jeg besøk av Atle Pettersen, artist. Han har gitt ut ny låt, og vi skal snakke litt om den, men vi skal også snakke om hans store hobby som er grilling. Så før Atle kommer, så tenkte jeg skulle høre med deg. Kanskje du som hører på også er litt ekspert, litt grillekspert. For meg som nybegynner, hva er det beste å grille? Du som hører på, hva er det aller beste du vet å putte på grillen? Og her sier vi ja takk til kjøtt og ikke kjøtt. Send det i appen NRK Radio, så kan jeg få noen litt inspirasjon, og så kan du som hører på også få litt inspirasjon, og så skal vi snakke med Atle Pettersen etterpå og høre hva han liker aller best å slenge på grill. Du finner altså der du sender melding i appen NRK Radio. Hvis du aldri har gjort det før, så er det kanskje akkurat i kveld du skal gjør det. Og mens du sender melding i appen NRK Radio for å få på noen grilltips, så skal vi ta med en melding fra Inger her, som skriver «Hei, ønsker å høre Sammen for Norge i kveld. Har litt nerver på høykant for lørdag, men håper å krysse fingre. Her i Værvik i Rogaland er det litt kjølig, men vakkert. Blir en fin morgen på trammen i morgen tidlig. Takk for hyggelig program. Flott avbrekk fra all TV-titting på fotball. Gode kvelden, og heia Norge!» Jeg stiller meg bak deg, Inger. Vi setter på Nicolai Ram og Markus Neby si VM-låt Sammen for Norge. Krysser fingrene for lørdagen. Og så må du sende inn dine grilltips i appen NRK Radio da.

sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby. Det var Inger det som trengte dine ønskelåter for å roe ned nervene fram imot lørdagens kvartfinale. Tenk på det, folkens. Norge skal møte England I VM. Altså, det helt... jeg gruer meg, og jeg gleder meg, og jeg spent, og jeg nervøs. Jeg alt. Jeg har ikke ord, egentlig. Derfor sa jeg alle de ordene. Nei, det blir utrolig spennende, folkens. Vi krysser fingre og håper at vi kan forstå I dette her enda lenger sammen. For det samholdet man ser rundt dette mesterskapet, det helt unikt. Og det her kommer vi til å snakke om I 1000 år fram I tid. Ja, for så lenge har jeg tenkt å leve. Du, jeg har spurt deg om noen grilltips, fordi jeg har lyst til å bli en grillkong, og jeg har fått inn et par stykker her som jeg tenkte jeg skulle dele. Vi har blant annet fått inn et grilltips fra Toril. Hun elsker å grille pølse av typen lam. Så lammepølse tipset fra Toril. Så kan vi også ta med meldingen fra Oddvar. Han skriver mår. Rett og slett kort og konsist, mår. Og jeg en mårmann, hvis det lov å si. Så jeg tar til med det også. Og det kan godt være jeg slenger noen mår på grillen. Og så tar vi med en klassiker fra Bent på tampen her. Burger. Så der fikk du noen grilltips. Om det var på en måte stort for deg å få deg, det vet jeg ikke. Men jeg lærte I hvert fall litt.

just by looking. Hedda. Ga oss den. Det var Hedda med H på slutten som det sikkert skjedde. Derfor sa jeg Hedda, og ikke Hedda. Du hører på kvelden med meg, Oskar. Klokka den blitt 10:55. Ja, nå ble jeg nesten usikker på hva klokka var et lite øyeblikk. Det betyr at det nærmer seg nyheter. Etter nyheten så får jeg besøk av Atle Pettersen. Jeg gleder meg veldig til det. Og før vi setter på siste låt for nyheten, så tenkte jeg skulle ta med noen meldinger til fra deg som hører på. Vi kan jo blant annet ta med melding fra Elin her, som skriver: «Jeg hadde tenkt å støvsuge tidligere i kveld, men det kom noen kraftige ulyder av støvsugeren. Det verste var at det kom mye røyk også. Klarte heldigvis å få kastet ut dette greiene på altanen, så nå har jeg settet på en ny støvsuger på nett. Alt vel. Godt å høre at det gikk bra, Elin. Det høres litt dramatisk ut med røyk fra en støvsuger, så bra at du fikk kvittet deg med den og ordnet en ny, og så håper jeg både støvet og den gamle støvsugeren er vekk. Så tar vi også med melding her fra Louise, som ønsker å høre kveldsung for deg og meg av Odd Nordstoga. Vi har nylig kjøpt oss renoveringsobjekt og bruker ferien på å arbeide vårt aller første hus. Hilsen Louise og Tobias. Gratulerer med nytt hus, Louise og Tobias, og her får dere kveldsung for deg og meg rett for nyhetene her på NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalet i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av åra skal hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Der snakker om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta i OL under nøytralt flagg i 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
2: Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: 0-0 står det på skjermen i kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale i VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

The Times, Prince her på NRK P1. Riktig god kveld. Kjekt at du har valgt å skru på denne tirsdagskvelden på NRK P1, så det med Oskar som på plass. Kjekt å være her i lag med deg, og veldig kjekt da er det også nå at jeg skal få inn en sommergjest. Ja, rett og slett en kveldsgjest her på NRK P1. Ja, og dette her en mann som du garantert har både sett og hørt før. Han tok over stafettpinnen etter selveste Ivar Dyraug i Beat for Beat. Han har vært på mange en musikalscene i store roller, særlig da, på Folketeateret. Og så har han jo gitt ut masse, masse god musikk. Han har en nydelig stemme, og ja da, det stemmer. Vi får besøk av Atle Pettersen her for å prate om en ny låt. Han har gitt ut Noe ekte, heter den. Gleder meg til å høre den etterpå, men også prate med Atle om den. Og så skal vi også snakke litt om grilling, for Atle Pettersen er veldig glad i å grille, og jeg tenker at her skal vi få noen gode tips til hva vi kan grille denne sommeren. Og så må vi høre litt hvordan sommeren er for Atle Pettersen. Er det bare synging og grilling, eller gjør han andre ting også? Jeg gleder meg til å få besøk av Atle etter vi har hørt musikk både fra Camilla North. Den skal du få om cirka 2-3 minutter. Før den tid skal vi til Manu Chao. Vi skal til Bongo Bong her på NRK P1 og kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som straks får besøk av Atle Pettersen.

0: Camilla Northgaas, som du er her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Atle Pettersen.
1: God kveld.
0: Det hvordan går det med deg?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det jo sommer, og da, det jo den beste tiden på året, så livet det må jo bare smile da.
0: Ja, så deilig da. Hva består sommeren din av da, Atle?
1: Jeg liker jo aller best å være I Norge på sommeren. Norges ferie, besøke familie, venner, skjærgård, bading, båt, late dager.
0: Deilig.
1: Reker, loff, majones, alt som hører med.
0: Ah, jeg elsker måten du sier majones på. Majones?
1: Majones, ja. Det banan og majones.
0: Ja, det nydelig. Ja. Det nok VM-feber hos dere?
1: Ah, om det VM-feber.
0: Ja.
1: Altså, tenk at vi får oppleve dette.
0: Ja, det helt spennvilt.
1: Det helt, og det kuleste, altså sånn, man kan si hva man vil om fotball. Man trenger ikke like fotball, men det man må elske måten dette samler et helt land. Hvor bare alle stridsøkser forsvinner, alt som heter politikk, alt vi uenige om borte, nå vi bare sammen om dette.
0: Ja.
1: Og det helt nydelig, jeg måtte rett inn og sjekke billettet til Miami.
0: Ja, ok.
1: Men det veldig dyrt, så det blir nok på TV-en.
0: Ja, og jeg tenker jo, hvis man I Norge, så har man kanskje litt FOMO for deg som får være I USA, men jeg tror jaggu det deg I USA har bittelitt FOMO for oss som I Norge også.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det mange. Hvor så du kampen Norge-Brasil da, forresten?
1: Den så jeg hos en kompis, men altså, jeg måtte jo gjennom byen derfra. Ja. Så jeg fikk med meg... Folkefesten
0: du hang I lyktestolper og sånn
1: Hang I lyktestolper og trær Og det som var mulig
0: Og
1: ro det hjem
0: Ja, det blir litt roing på deg også
1: Man må jo bare elske det
0: Ja, det fantastisk Tenk, som du sier, tenk at vi får oppleve det her Og jeg synes jo også det liksom, det nesten litt rørende og fint Det med at 100.000, kanskje, jeg tror det var flere Jeg synes det så mye mer ut enn 100.000 I Oslos gater
1: ja.
0: Samlet Og politiet melder jo nå om at det skjedde ingen store hendelser. Det ingenting gale. Alle bare happy og glad og klemmer og jubler. Det nydelig.
1: Fantastisk. Tenk når vi slår England.
0: Tenk når vi slår England. Her du trua?
1: Ja, men det blir 3-1 til Norge det.
0: Ja, du er såpass optimist.
1: Du hørte det her først.
0: Ok. Hvem skårer Norges mål da? 3-1.
1: 3-1 målet?
0: Ja, eller egentlig alle tre.
1: Nei, alle tre.
0: Da.
1: Nei, Haaland skal inn med ett.
0: Ja.
1: Og så skal... Hvem som skal melde seg på? For det blir for dumt. Han skårer ikke alle tre. Han skårer ett. Ja. Vi får ett av Skjeldrup, tror jeg.
0: Ja, ja han var god mot Brasil, så det kan jo skje.
1: Ja, og så får vi får en på hodet av noe midtstopper, eller Sander Berge, eller en eller annen sånn variant. Ja.
0: Så Eier, Berge eller Heggem da, på en måte tipset.
1: Ja.
0: Ok, du hørte det her først da. Atle Pettersen kom med spådommen. Det vi skal også prate om en låt du gitt ut, Atle.
1: Ja.
0: Som jo også fint nå når det sommer, ha et soundtrack til sommeren. Du har gitt ut låta som heter Noe ekte.
1: Ja.
0: Hva handler denne låta om for deg?
1: Den handler jo egentlig litt om egentlig det vi snakker om nå når det kommer til fotball. Altså, vi lever I en verden hvor alt går så fort. Vi har ansiktet vårt inn I en dataskjerm eller en telefon, og så glemmer vi litt å løfte blikket og se hverandre I øya og være litt mer sånn, ha litt mer fotfeste I hva som virkelig og hva som betyr noe her I verden. Da.
0: Mm. Hva det som betyr noe for deg da?
1: Samhold.
0: Mm.
1: Det å høre til et sted, det å føle at man har relasjoner som man kan stole på, og som man vet der for deg alltid, uansett, det det som det virkelig ekte her I verden.
0: Skal vi høre låta da?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Her får du den. Noe ekte.

0: Låta heter Noe ekte. Du hørte den her på NRK P1, og du fikk den servert av Atle Pettersen, som tilfeldigvis også her I studio.
1: Altså, for en tilfeldighet.
0: For en tilfeldighet. Atle, når du skal lage musikk, da, denne her, det en veldig fin låta, og fengende, og jeg går og nynner på den på vei til jobb I dag også.
1: Nydelig.
0: Når du skal lage denne låta, hvordan går du fram for å lage en låt?
1: Ofte når jeg lager musikk så det litt sånn sette seg ned og ha en veldig sånn hva blir ordet jeg leter etter da, som at man har en veldig sånn arbeidsmetode forhold til det da, sette seg ned akkurat som man skal skrive en historie eller, ja. Men akkurat denne sangen den kom liksom bare litt til meg noen ganger innimellom så blir det bare at jeg setter meg ned ved piano og så bare kommer tekst og alt liksom smakk.
0: Ja, men blir det da på en måte litt improvisasjon først og så går du og skriver etterpå eller hvordan funker det?
1: Ja, litt sånn akkurat dette refrenget kom bare sånn pang.
0: Ja. Med tekst og melodi.
1: Tekst og melodi og akkorden og alt. Det som litt artig med den at jeg skrev egentlig dette refrenget I 2022.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ikke verset før I fjor.
0: Nei.
1: Så den har hatt mange versjoner, med forskjellige vers, helt annen type stil, alt mulig. Men jeg bare, det ble aldri riktig. Og så visste jeg at sånn, det refrenget synes jeg for bra, til at jeg bare kan gi det ut uten å vite at det riktig.
0: Ja, ja. Så du har egentlig brukt 4 år da, på den låta her, selv om du ikke sitter og jobber med en hver dag I 4 år, men...
1: Ja, faktisk.
0: 2022 faktisk 4 år siden. Jeg måtte regne litt I høyde her, men...
1: Oi, det har blitt lenge siden, ja. Ja. Og så går man rundt, prøver, hører andre låter, som man tenker sånn, ah, det kunne vært sånn ish I den.

0: identitet, at du må bare stole litt på hva kroppen gjør. Dette her høres veldig rart ut, men det litt som å bare, hvis du bare setter deg og bare lager lyd, så ja. Kommer jo noe ut, og enten så liker du det, eller så liker du det ikke.
1: Ja.
0: Stort sett liker du det ikke,
1: ja.
0: men innimellom. Men ofte så det veldig, at man går veldig strategisk til verks, da, at man tenker at sånn, ok, hva en fin titt? Til disse akkordene vet jeg passer sammen
1: ja.
0: Og så sitter man på en måte bare jammer det litt ut da, mm. prøver seg litt frem helt til man føler at sånn, den melodien der var jo noe har jeg hørt den før? 97% av gangene så bare, ja det har jeg
1: ja.
0: Så da må vi finne på en til
1: ja.
0: Og sånn holder man bare på da
1: det fascinerende og så man blir tema da til et kvart, eller sånn, fordi det her jo noe ekte jo en låt som jeg opplever at handler om noe ekte, det handler om ja. Å jakte den meningen og det som rett framfor deg og ikke hele tiden rømme når bestemte du deg i dine låter at det her skal handle om noe som betyr noe for deg da?
0: Det tror jeg bare gikk rundt med en følelse den dagen
1: ja.
0: Da det kom, at jeg gikk rundt med en følelse av at jeg liksom at jeg var liksom lei av å føle at det liksom veldig mye sånn fake ja. Rundt i verden. Det kan være liksom, ja, at man føler at ting man ser, man scroller forbi, ikke sant? Ting AI, man vet ikke hva, man vet jo nesten ikke hva ting lenger.
1: Nei.
0: Det ekte, eller hva er det?
1: Mm.
0: Så jeg følte vel at bare sånn, det har jeg lyst til å skrive et eller annet om.
1: Ja.
0: Så det kan være at man ser en eller annen video, eller at man hører et eller annet, og så tenker man sånn, Og så får man et eller annet tema man har lyst til å skrive om det.
1: Herlig. Takk for at du skrev om det temaet her. Viktig tema, og noe ja. som er bra å huske på i hverdagen også. Og kanskje særlig nå når det sommer, for nå skal man gjerne ta litt fri, ta litt pause da.
0: Ja, man må logge på livet litt, ja. Rett og slett. Man må orke å skru av telefonen et par timer. Jeg sa det til meg selv her om dagen, at jeg tok meg selv i at jeg ser alt for lite opp
1: ja.
0: Når jeg går ute. Man ser alt, ikke fordi man ser i telefonen, man ser alltid hvor man skal gå.
1: Ja.
0: Og så så jeg opp, og så plutselig så var jeg nede i Vika i Oslo sentrum, og så så jeg det bygget som går bortover forbi utenriksdepartementet der,
1: ja.
0: Som Oslos fineste fasade. Og jeg bodde i Oslo i 18 år,
1: mm.
0: og jeg så den for første gang i forrige uke.
1: Ja.
0: For jeg har aldri sett opp.
1: Nei, man må løfte blikk,
0: Folkens, nå løfter dere blikket i sommer.

0: Robbie Williams, You Know Me, her på NRK P1. En nydelig fyr, Robbie Williams. Så vi har besøk av en annen nydelig fyr, Atle Pettersen. Norges svar på Robbie Williams.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg prøvde med.
1: Ja, ja, den tar jeg any day of the week.
0: Er dere jo, altså, dere er jo bittelitt like, Atle. Ja.
1: Altså, hvis jeg halvparten av entertaineren som Robbie Williams så er jeg veldig fornøyd.
0: Ja, men det du I hvert fall, tenker jeg.
1: Tusen takk. Si det mer.
0: Så, nei, det nok nå. Det nok nå. Ja, Atle Pettersen, du jo artist. Du har gitt ut noe ekte som vi hørte her I stad. I tillegg til det, så har du også en hobby som vi kan følge med på sosiale medier. Og jeg går, hver gang jeg skal ut og grille, så sier jeg fyr opp!
1: Fyr opp!
0: Og det på grunn av deg og Kristoffer Tømmerbakke, yep. som Chris I Erik og Chris, da, for deg som kjenner til den nydelige duoen der. Mm-hmm. Vil du fortelle litt om grillfenomenet? Hvordan ble det her så viktig for deg?
1: Ja, hvordan endte man opp som en slags halvprofesjonell kokk?
0: ja.
1: Nei, Kristoffer og jeg, vi ble jo naboer. Og han introduserte meg til det fantastiske fenomenet kullgrill.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid vært glad I å lage mat. Og så det jo litt sånn, boys will we be boys. Hvis den ene kompisen får til noe, så skal du også få det til. Kanskje ja. Litt bedre.
0: Litt sånn som den der Coop Extra, som den reklamen der naboene står og ja. Prøver å bli bedre og bedre enn hverandre. Yes.
1: og så synes vi det var veldig gøy, og det blir jo ufattelig god mat ja. Av det og så sto vi under kirsebærtreet I hagen, og så var vi litt sånn for vi drev jo på den tiden da og kikket på veldig mye youtubere fra USA da, som det jo sånn vi har lært det, på en måte så var vi sånn, det jo ingen som gjør dette I Norge
0: nei.
1: Sånn, det jo masse matinfluensere men det ingen som gjør sånn veldig sånn ren grill da
0: nei.
1: Så vi tenkte sånn Ja, nei, men vi griller jo, så hva skal vi kalle kanalen? Det blir vi griller da.
0: Ja.
1: så fikk vi 15 000 følgere første uka
0: ja.
1: På en video, og da skjønte vi at her det jo et eller annet, dette treffer en eller annen nerve
0: ja.
1: I folket. Og siden så har det jo bare vokst seg til, nå vi vel nærmere oss 150 000 følgere totalt eller noe sånt.
0: Ja, herlig.
1: Og blitt helt galskap, og vi lager masse videoer og synes det kjempegøy og føler at vi har blitt en liten sånn community, fordi det jo ikke, altså vi jo amatører, så vi får jo like mye tips I kommentarfeltet fra våre følgere.
0: Ja, så folk backer og kommer med forslag og
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, og liksom vi kan legge ut at dette fikk vi ikke helt til og hvordan kan man løse dette, og hva den beste måten å få til dette på, så det veldig, veldig gøy. Føler at vi en sånn liten gjeng som ja. Elsker grill på internett.
0: Herlig da. Jeg har jo begynt å interessere meg selv. Det vil si, jeg har kjøpt grill for typ en og en halv veke siden.
1: Bra!
0: Jeg har hatt en runde med liksom enkle koteletter. Jeg som helt amatør da, jeg har grillet på engangsgrill I mange år. Det det jeg kan på en ja. Måte. Hva vil du, hvis jeg skal komme hjem nå og imponere min kone eller mine venner med noe kul grilling, hva vil du anbefale meg å grille som en ganske nybegynner det viktig å huske på.
1: Og du har en gassgrill?
0: Ja.
1: Ja. Jeg hadde gått for altså burger.
0: Ja.
1: Det imponerer alle alltid.
0: Ok, men det noe spesielt man bør gjøre da med den burgeren, eller?
1: Og det som greia med burger at det man skal gjøre mye mindre enn du tror.
0: Ok.
1: Da tar du og lager en god smashburger.
0: Ja.
1: For da får du masse deilig stekeskorpe, og den blir juicy, så det egentlig bare å ta en kjøttdeigpakke, dele den I fire, det baller, legge på, du må jo en stekeplate da, du kan ikke ha rist.
0: Nei, bra. Det bra, det veldig viktig at du sier, for jeg hadde lagt det rett på rist altså. Ja.
1: Nei, da må du ha en stekeplate, men hvis du ikke har en plate til grillen, så kan du for eksempel bruke et stekebrett og bare legge opp på rista di.
0: Ja, sant.
1: Moser du den, og så snur du den, slenger på en ost, masse krydder.
0: Ja.
1: Folk krydrer alt for lite.
0: Hva ditt favorittkrydder?
1: nå skal ikke jeg drive med noe reklame, men vi har vårt eget.
0: Ja, ok. Nei, det kanskje det så.
1: men de som vet, de vet.
0: Ja, de som vet, de vet.
1: Ja. Nei, men det som aller mest basic lag deg en blanding av salt, pepper og hvitløkspulver.
0: Ja.
1: Det super basic, funker til alt.
0: Nydelig.
1: Men ha på godt med krydder. Og så hjemmelaget burgerdressing. Super enkelt. Det bare ketchup, sennep, mayonnaise. Så kan du krydre med hva du vil.
0: Konge.
1: Masse ost. Alltid dobbelost.
0: Ok.
1: Ja, litt karamellisert løk på den. Altså bare steke løken til den ordentlig myk og god og brun. Verdens beste burger.
0: tilbake. Det skal grilles i kveld. I kveld det og så det er kanskje litt sent å komme hjem igjen nå med midnatt og grille, men det kanskje
1: aldri for sent. Aldri, aldri for sent. Og så må du ha dressing både topp og bunn, ikke sant? Så du får the juice.
0: Ja, det kan jo være at naboen synes det blir for mye med grilling hvis jeg kommer hjem igjen nå og inspirert av deg og begynner å brøle fyr opp!
1: Ja, det hadde jeg elsket.
0: Ja, ja fordi, fortell, jeg må bare, for deg som hører på noe som ikke har fått med deg dine Vi Griller-kanalene som du kan finne på sosiale medier, fyr opp på en måte sloganet til deg og ja. Chris som duo. Ja. Hva kan du fortelle, forklare greia med fyr opp?
1: Det jo rett og slett at du må jo fyre opp grillen.
0: Ja.
1: Ja, og hver gang du fyrer opp grillen, så må du rope fyr opp! Og det litt sånn funny, fordi vi bestemte oss da vi startet kanalen at sånn, det skal bli en greie.
0: Ja.
1: Og det har blitt en så absurd stor greie at hvis vi går på gata, så roper folk fyr opp!
0: Fantastisk.
1: Hvis jeg går på butikken, så roper folk fra kjøttdisken sånn fyr opp! Og til og med broiler
0: ja.
1: Bruker altså fyr opp på sine konserter
0: okay.
1: for å få i gang publikum. Så jeg føler at vi har fått et eller annet absurd rart der. Det ikke helt på nivå med ro, men det fader ikke langt unna, altså.

0: UEFA-finale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal på NRK P1. En nydelig sommerlåt som du kan ta med deg inn I tirsdagskvelden. Og denne kvelden vi også besøk av deg, Atle Pettersen, yeah. artist og grillsjef, må jeg jo kalle deg nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og også VM-entusiast da.
1: Veldig.
0: Så jeg tenkte her før vi skal sende deg ut ut I natta, ut I kvelden, det jo Norge-England på lørdag.
1: Ja.
0: Se for deg at du inviterer hjem til deg selv, dine 10 beste venner, og du skal grille. Hva serverer du? På grillen når Norge skal møte England.
1: Hvis vi skulle hatt en ordentlig helaften da, da hadde jeg virkelig gått all in og laget noen ordentlig vasse brisket sandwicher.
0: Ok, og, betyr, sånn, ja, og hva betyr det?
1: Det brisket jo da oksebrystet, det et gigastykke på et sted mellom 7 og 10 kilo, og tar et sted mellom 15 og 18 timer å lage. Så jeg hadde stått opp sikkert sånn 02:30 da, natt til lørdag,
0: ja.
1: Og sagt
2: Fyr opp!
1: I hele nabolaget.
0: Og deilig å ha jobbe. Deg som nabo.
1: Ja, ja, og begynte å jobbe, og røyklagt hele området.
0: Ja.
1: Så da blir det brisket sandwich med et sånt deilig sånn surdeigsbrød, noe coleslaw oppå der, brisket, litt barbecue saus, kanskje noe syltagurk, noe syltarødløk. Ja. Og sagt, gutta, nå det fotball.
0: Nå det fotball. Ja. Men hadde du på ekte stått opp 02:30, eller det noe ja, ja. Av det du kan... Ja, men du såpass dedikert, liksom.
1: Jeg såpass... ja, det jeg vet ikke om det en diagnose eller hva det men... crazy.
0: Ja. Ja, det jo helt spinnet. Crazy something normal.
1: Yes.
0: Passer bra det.
1: Yes.
0: Og så har jeg også utfordret deg her, avslutningsvis, etter du da servert din brisket.
1: Yes.
0: Så har jeg sagt at du kan komme med en låt. Jeg har lyst til å ha Atle Pettersen si, kall det sommerlåt, eller en låt som betyr noe for deg. Hva låt har du tatt med det?
1: Jeg har tatt med en låt som bare alltid får meg I godt humør. Jeg mener jo at musikk jo alt for undervurdert terapi.
0: Mm.
1: Så jeg har et knippe med låter som jeg bare vet at sånn, hvis jeg føler meg litt neffor eller trenger en boost, om det på trening eller bare har lyst til å kjenne noe glede, så må jeg skru på The 1975 med Chocolate.
0: Da skal vi høre den, og så sier vi tusen takk for besøket, Atle Pettersen.
1: Takk for meg.

The 1975 Chocolate. Det var Atle Pettersens ønskelåt denne nydelige tirsdagskvelden. Håper du som hører på også her det fint. Vi skal rulle på videre med musikk fra Jimmy Cliff. Han skal gi oss Reggae Nights om 4 minutter. Før den tid skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Nydelige toner her på NRK P1. Ein og kvile augu på. Nyt låta og nyt kvelden. Videre.

0: God sommer på NRK P1. NRK
1: P1. Vi runder av med musikk fra Jimmy Cliffy. Tusen takk for laget. Reggae Nights. Kvelden Oscar er over. God natt.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har 6 prosjektiler truffet et havneanlegg ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst 7 mennesker, inkludert 1 barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun er kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen. I påvente av en lovendring vil enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God sommer på NRK.

trådt samarbeid mellom Morten Myklebust og Susanne Sundfør der. Away hette den, og så var det selvfølgeste Beyoncé da, som åpnet Nattradion denne onsdagen. 8. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag på plass her i Nattradio-studio. Velkommen inn.

Det var Leander det som etterfølte fotballlåta. Han sang Sier litt om deg her I Nattradion. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Det høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

pass ned I ervann, sa han omtrentlig, heter låten til Oskal, og så var det Shania Twain før det da. Forever and for always. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta,

Maria Haugås Mittet var det, og før det så danset vi litt sammen med Quincy Jones. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio, Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plassen. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Aha, da vi danset litt I månedskinnet sammen med Top Loader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpna veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kjærlighet der fra Donna Lewis, I love you, always, forever. Ja da. Og det blir nest siste låt det, I Nattradion denne onsdagen. Oskar A for avrunde musikalsk, og Nils Ågen Onsdag takker for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. En Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart, og det større båter, og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når den kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter. Og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv